0: Loan. Trung Quốc tuyên bố phóng thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine và Syria bên lề thượng đỉnh NATO. World Cup 2026, FIFA đình chỉ án phạt trao giò tiền đạo đội Mỹ vì áp lực của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, NATO tái định hình khi Mỹ thu hẹp vai trò ở châu Âu. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, quân Nga xa lầy trên chiến trường Ukraine, Iran tổ chức rầm rộ tang lễ của cố đại giáo chủ Ali Khamenei, Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc, chiến thắng liên tiếp của đội tuyển Pháp tại World Cup. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
3: Trên chiến trường Ukraine, Le Monde đã phân tích quân đội Nga đã đánh mất thế chủ động như thế nào. Cuộc không tập đẫm máu vào thường dân ở Kiev mới đây làm 30 người thiệt mạng, có vẻ như là lời thú nhận thất vọng. Bộ máy tuyên truyền Nga nói rằng đánh vào các mục tiêu quân sự, nhưng hình ảnh những tòa nhà dân cư bị tàn phá đã chứng tỏ điều ngược lại, cho thấy đây là logic trả thù khi Kremlin đang trong thế bế tắc chiến lược.
2: Leo thang không kích là cách giải quyết tình trạng bộ binh xa lầy, hạm đội hắc hải bất lực không thể bóp nghẹt nền kinh tế Ukraine, theo tờ báo. Hai bên đều gia tăng tấn công sâu vào lãnh thổ của nhau, nhưng tiến bộ vượt bậc là ở phía Kiev. Bộ Quốc phòng đặt những đơn hàng lớn, mười mấy nhà sản xuất tư nhân lẫn nhà nước cạnh tranh nhau về drone tầm xa đã kích thích sáng tạo. Đi sau Nga 3 năm, nay kỹ nghệ Ukraine ngang ngửa với Nga. Từ mùa xuân năm nay, Kiev phóng sang số lượng drone tương đương. Khi đánh vào 3 mục tiêu Nga ở cách 1.500 cây số, quân đội Ukraine đã đặt 90% nền kinh tế và cư dân Nga trong tầm ngắm của mình. Dù phòng không mỗi bên tiêu diệt được 80-90% drone địch, nhưng những chiếc nào lọt qua đều gây thiệt hại vô cùng lớn. Có đến 9 trong số 10 nhà máy lọc dầu lớn của Nga phải ngưng hoạt động, đến lượt người Nga phải sống trong cảnh mà người Ukraine phải chịu đựng. Kiev này sản xuất được hỏa tiễn đạn đạo đầu tiên mang tên FP9, hoàn toàn bằng vật liệu composite nên khó phát hiện. Nga thì đã bắn khoảng 1.000 hỏa tiễn đạn đạo chiến thuật Iskander-M vào Ukraine kể từ đầu cuộc chiến, 100 hỏa tiễn Kinzhal. Chỉ có hỏa tiễn trong hệ thống Patriot của Mỹ mới khắc phục được, nhưng Kiev đang rất thiếu. Chênh lệch rất lớn trong hỏa tiễn hành trình, Nga đã phóng gần 10.000 chiếc loại này vào Ukraine nhờ sẵn kho vũ khí khổng lồ thời Liên Xô. Sau thời gian giữ bí mật, Ukraine đã dùng hỏa tiễn hành trình Flamingo, tức Hồng Hạc, tiến đánh thành công hai nhà máy vũ khí Nga, kỹ nghệ dầu khí, cơ sở hạ tầng viễn thông đều bị nhắm đến.
3: Trên bộ, Ukraine ít quân hơn, nhưng việc sử dụng robot đã giúp cân bằng lại. Riêng bom lượn rất nguy hiểm của Nga, Kiev chưa thể hóa giải. Không quân Ukraine cần nhiều hỏa tiễn tầm xa để ngăn chặn oanh tạc cơ Nga tiếp cận.
2: Từ tháng 5, quân đội Ukraine sử dụng drone tầm trung bay xa 150 cây số, ngày đêm đánh vào các tuyến đường hậu cần của Nga, tất cả xe quân sự, cầu đường, kho đạn v.v. Chiến lược bóp nghẹt hậu cần tỏ ra rất hiệu quả tại Crimea, khiến phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Nhưng theo một chuyên gia, mục tiêu chính là làm suy yếu dần khả năng chiến đấu của quân đội Nga. Tại Hắc Hải, hạm đội Nga phải co cụm lại ở cảng phụ Novorossiysk. Ukraine nay sử dụng drone không chiến nhiều hơn là hải chiến vì rẻ hơn và tầm hoạt động xa hơn. Le Monde dự báo những tuần và tháng tới, các cuộc không kích sẽ còn dồn dập hơn. Trên bộ thì còn tùy thuộc vào việc Kremlin có tổng động viên hay ép Belarus tham gia hay không.
3: Dù vậy, Vladimir Putin vẫn đòi hỏi tối đa, từ chối mọi giải pháp ngoại giao. Bất chấp sự mệt mỏi của người dân và thiệt hại khổng lồ của quân đội, Putin chỉ muốn một khả năng duy nhất là chiến thắng. Số phận gắn liền với cuộc chiến, chủ nhân Điện Kremlin muốn dẫn tới.
2: Một chuyên gia cho rằng bên cạnh leo thang chiều dọc, với 8.000 vụ không kích và 7.000 vụ tấn công trên bộ chỉ riêng trong tháng 5, còn có nguy cơ leo thang chiều ngang với các hoạt động phá hoại nhắm vào các nước Baltic. những tháng gần đây, Moscow đã gia tăng lực lượng dọc theo biên giới Thụy Điển, Phần Lan và ở Kaliningrad, mở thêm các căn cứ quân sự mới. Tuy chưa tái chiếm được lãnh thổ, nhưng từ vài tuần qua, Ukraine đã chặn được bước tiến của quân Nga. Đây là sự sỉ nhục đối với phe diều hâu ở Moscow. Các blogger quân sự và phe dân tộc chủ nghĩa cực đoan đòi gia tăng đánh vào Kiev, ám sát

0: Tổng thống Volodymyr Zelensky hay dùng vũ khí nguyên tử chiến thuật. Theo một nhà chính trị học, những người theo đường lối cứng rắn này có rất ít ảnh hưởng đến Kremlin vì Putin luôn quyết định một mình, nhưng họ lại được cho phép lên tiếng, có lẽ cho bị mất đi ưu thế quân sự, nên Putin muốn khủng bố tâm lý Ukraine và các nước láng giềng châu Âu.
1: Tương tự, Lezeko đặt câu hỏi, phải chăng Vladimir Putin đã cạn kiệt nguồn lực? Cuộc phản công của Ukraine đang làm suy yếu và cô lập Vladimir Putin, là tù binh của chính cuộc chiến của mình. Nhà lãnh đạo Điện Kremlin đang bắt đầu cạn dần nhiên liệu, nhân lực, tiền bạc và đồng minh.
0: Bản thân Tổng thống Nga là một người hay khoe khoang, hôm Chủ nhật đã phải nhìn nhận đang gặp khó khăn. Phải chăng Nga rốt cuộc sẽ phải chấp nhận ngưng bắn? Tất nhiên, Putin không nói và truyền thông nhà nước cũng chẳng dám hỏi. Nhưng từ Moscow tới Washington, Brussels hay Kiev, câu hỏi này nay được công khai đặt ra. Trước sự tấn công dồn dập vào khôn ngoan của Ukraine, xăng dầu bắt đầu thiếu tại Nga, nhất là ở Crimea, cúp điện, cúp Internet. Định mức xăng, khách du lịch quay về, cuộc chiến tranh của Putin đã quay lại đất Nga. Điều này ngày càng thấy rõ và càng được nói đến trong những quán cà phê, những hàng dài trước các trạm xăng, doanh trại và giờ đây là cả trong vòng tròn quyền lực. Sự bất đồng giữa phe hiếu chiến và những người ủng hộ kết thúc chiến tranh khiến Putin bực tức, trong khi giới tinh hoa kinh tế cảnh báo về ngân sách. Một chuyên gia nhận xét, ảnh hưởng của Putin đang sụp đổ, phép màu không còn nữa. Từ sai lầm chiến lược đến công nghệ lỗi thời, quân đội Nga đã mất phương hướng và thế chủ động. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, thương vong của quân Nga lên đến 1,4 triệu người, gấp 3 so với Ukraine. Tỷ lệ hiện nay là 8 lính Nga đổi 1 lính Ukraine. Trên mặt trận ngoại giao, hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian đánh dấu sự thay đổi lập trường đột ngột của Donald Trump. Song song đó, áp lực cũng gia tăng đối với chư hầu Belarus. Putin đành phải ra khỏi chiến hào. Ngày 29 tháng 6, ông ta khẳng định chờ đợi sự quay lại của các nhà đàm phán Mỹ. Nhưng 3 ngày sau, Moscow tung ra đợt không kích ác liệt nhất kể từ đầu chiến tranh, đánh vào thường dân Kiev nhằm biểu dương sức mạnh. Châu Âu và Hoa Kỳ coi đây là dấu hiệu sợ hãi và yếu kém, chừng như là tù nhân trong cuộc chiến của chính mình. Ông chủ Điện Kremlin đang cạn kiệt ý tưởng.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tại Trung Đông, Lezeko nhận thấy 6 ngày tang lễ và 20 triệu tín đồ, Iran giữa tưởng niệm và kêu gọi trả thù cho giáo chủ Ali Khamenei. Liberation nói về sự giàn cảnh của chế độ.
0: Từ hôm thứ Bảy, Tehran biến thành một sân khấu khổng lồ. Trong ngày quốc tang đầu tiên, quan tài của Khamenei và nhiều thành viên trong gia đình được đặt dưới một vòng kính ở đại sảnh Musalla. Những hàng dài người đưa tang mặc đồ đen, mang cờ đỏ, chân dung của cố lãnh đạo và những khẩu hiệu được hô, nghe giống như lời kêu gọi trả thù hơn là bày tỏ đau buồn. Tại các quảng trường và những ngã tư, các biểu ngữ và bảng quảng cáo lớn nhỏ thay phiên nhau chứa ảnh Khamenei và lời kêu gọi tham dự tang lễ. Nhiệt độ Tehran lúc đó đến 36 độ C, phải phun sương vào đám đông để làm dịu bớt. Cộng hòa Hồi giáo muốn mang lại tầm vóc sự thi cho thủ lãnh tử đạo. Đằng sau đó, cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người bị xáo trộn nặng nề, giao thông tắc nghẽn, an ninh nghiêm ngặt, dịch vụ công rối loạn. Hàng ngàn chiếc lều được dựng lên khắp nơi cho những người tham gia tang lễ. Từ tuần trước, các ứng dụng bị tắc nghẽn, nhiều chuyến bay bị hủy, nhiều người dân quyết định rời khỏi thủ đô trốn những chiếc loa phóng thanh. Đối với một số người, cuộc trình diễn khổng lồ này cho thấy nhà nước tiếp tục đổ ra những số tiền lớn dàn dựng lễ hội để che giấu sự xói mòn tính chiến tranh. Dù các quan chức nói rằng nhiều triệu người tham gia tang lễ ở Iran và Iraq, đám đông được ước tính chỉ khoảng vài trăm ngàn người. Một trong những câu hỏi chính là sự vắng mặt của Mostafa Khamenei, con trai của Ali Khamenei và là tân giáo chủ. Câu hỏi khác, một khi 6 ngày quốc tang kết thúc, Cộng hòa Hồi giáo sẽ làm gì trước một xã hội chia rẽ, phần lớn không còn ủng hộ họ nữa?
1: Còn đối với kẻ thù đại sát tăng của Iran, Lạc Hòa nhận xét, nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ, Donald Trump đã khơi lại bóng ma chủ nghĩa cộng sản.
0: Nước Mỹ sẽ không bao giờ là một quốc gia cộng sản, Tổng thống Mỹ tuyên bố trước đám đông vào tối 4 tháng 7. Ông nói, binh sĩ của chúng ta không chiến đấu trên khắp thế giới để rồi mối đe dọa khủng khiếp này lại trỗi dậy ở nước Mỹ. Theo Donald Trump, cần ngăn chặn mối đe dọa này ngay lập tức giống như bệnh ung thư. Một ngày trước đó, ông cũng đã cảnh báo về sự trỗi dậy của tư tưởng cộng sản trên nước Mỹ, ở Hoa Kỳ. Việc đánh đồng chủ nghĩa cộng sản với mối nguy hiểm hiện hữu không phải là điều mới mẻ. Cộng sản cũng gợi nhớ đến các chế độ vẫn đang nắm quyền ngày nay như Cuba, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc đối với một nhà quan sát. Donald Trump đang hồi sinh chủ trương chống cộng ở nước Mỹ vào giữa thế kỷ 20. Phải chăng đây là sự quay lại của màn săn phù thủy?
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương biên soạn với chủ đề Hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Theo lịch trình dự kiến, sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào hoạt động kể từ tháng 12 năm nay, song song với sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khiến dự án đầy tham vọng này của Việt Nam có nguy cơ bị chậm trễ. Kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành đang đặt ra nhiều vấn đề, nhất là vì hệ thống giao thông kết nối hai sân bay này vẫn chưa theo kịp. Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 hecta, có tổng mức đầu tư gần 16 tỷ đô la, với Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV là chủ đầu tư dự án. Riêng giai đoạn 1 được thiết kế với công suất 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Mới đây, ông Nguyễn Đức Hùng, quyền tổng giám đốc ACV, đã cam kết với Thủ tướng Lê Minh Hưng là sẽ hoàn thành toàn bộ dự án này vào tháng 12/2026 và đưa sân bay vào hoạt động. Tuy nhiên, trả lời RFI Việt ngữ ngày 3 tháng 7 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không Trường Đại học Văn Lang, cho rằng không cần phải xây dựng sân bay Long Thành một cách gấp rút như thế.
5: Tôi thấy là không hiểu sao mà phần lớn nó như là bị một từ cái ám thị. Tự mình tin nó như vậy, nói như vậy, cùng nhau nói như vậy, không ai nói ngược lại. Tức là tại sao Long Thành phải hoạt động vào năm 2026? Tại sao đặt những mốc thời gian như vậy? Trong khi một cái công trình xây dựng đòi hỏi cái thời gian để nó có thể là hoàn tất, bảo đảm chất lượng hoạt động khi mà nó hoàn tất, chứ không phải đặt mức phải bắt đầu hoạt động rồi thúc đẩy hoàn tất chút kịp cái mức đó. Thứ nhất là không bảo đảm được kết quả như là để tự nó theo đúng cái điều kiện khách quan để nó hoàn tất. Thứ hai là nó sẽ tốn kém, thúc ép như vậy thì đưa đến chuyện là mọi việc nó gấp rút, thời gian làm thêm ngoài giờ, thêm ban đêm cũng rất nhiều chi phí, không cần thiết. Bởi vì có nhất thiết Long Thành phải hoạt động cuối năm 26 hay đầu năm 27 không? Chậm một năm, ngay cả tôi nói là hơn nữa, cũng chẳng sao cả. Người ta viện vào một cái cớ rất là vô lý, là nói là sân bay Tân Sơn quá tải. Quá tải là gì? Quá tải là nó vượt quá sức hoạt động của nó. Thật sự quá tải chỉ xảy ra vào dịp Tết, sân bay vẫn chịu đựng được. Và Tết rồi thì có ngày tiếp nhận đến cả 1.000 chuyến bay mà. Thì sân bay vẫn hoạt động chứ. Nó chỉ đóng khách thôi. Cho nên không có một sự cấp bách gì mà phải đưa sân bay Long Thành vào hoạt động. Lấy danh nghĩa vì Tân Sơn quá tải.
4: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 7, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã đề xuất với chính phủ là thay vì chuyển toàn bộ hoạt động khai thác từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành, hai sân bay sẽ được vận hành đồng thời theo phương án Tân Sơn Nhất tiếp tục khai thác toàn bộ các đường bay nội địa cùng với các đường bay quốc tế ngắn và trung bình, trong khi Long Thành từng bước đảm nhận các đường bay quốc tế phù hợp nhằm phát huy công suất ngay từ giai đoạn đầu đưa vào khai thác. Phương án này được xem là nhằm khai thác tối đa năng lực của cả hai sân bay. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, Tổng công ty Hàng không Việt Nam thông báo là trong số các hãng nội địa, ba hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Viettravel Airlines đã chính thức đăng ký khai thác sân bay Long Thành. Đối với các hãng hàng không quốc tế, ACV trước đó cho biết đại diện 34 hãng đã khảo sát thực địa và chuẩn bị cho việc khai thác sân bay Long Thành. Nhưng trong giới chuyên gia ở Việt Nam, không ít người quan ngại về tính khả thi của kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế đến sân bay Long Thành. Về phần tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, ông nêu bật những thiệt hại của kế hoạch chuyển các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành quá sớm.
5: Đó là vấn đề rất quan trọng mà người ta không có suy nghĩ cho đúng mức về mặt thiệt hại kinh tế xã hội. Nếu như cường ép những chuyến bay đang có thể hoạt động tại ra Long Thành, và tôi có thể nói bất cứ người khách nào hiện nay đang sử dụng Tân Sơn Nhất mà ép buộc phải ra Long Thành thì chắc chắn họ không muốn. Bao giờ Tân Sơn Nhất quá tải, cái đó là do các hành khách họ quyết định, bởi vì họ thấy rằng tìm thêm slot để mở chuyến bay không có, Tân Sơn Nhất hết chỗ rồi, và họ sẽ mở slot mới bên sân bay mới. Nếu có đủ khách, họ mới mở chuyến bay đó. Tôi nghĩ cái việc thực hiện những chuyến bay Long Thành phải để cho tự nhiên xảy ra, chứ phải bằng mệnh lệnh hành chính điều hành khách từ sân bay này sân bay khác. Cái quản lý sân bay Việt Nam nó rất vô lý, tập trung thành một cái công ty gọi là Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ACV, là một cái công ty quản lý và có quyền điều động mọi thứ với nhau, rất là vô lý. Tôi lại đơn cử ở bên Úc, họ xây một sân bay thứ nhì của Sydney, thì câu hỏi đặt ra là ai quản lý sân bay thứ nhì Sydney, thì người ta bảo ưu tiên cho sân bay thứ nhất, nếu muốn họ quản lý luôn sân bay thứ nhì. Họ từ chối, họ bảo no thanks, cảm ơn, tôi lo sân bay Kingston Smith thôi. Người ta mới thành lập một cái bộ máy quản lý cho sân bay Sydney thứ nhì. Có nghĩa hai sân bay nó độc lập, nó bổ sung cho nhau nhưng mà nó cạnh tranh với nhau. Và như vậy các hãng máy bay á, cảm tại sân bay mới có thuận lợi, có điều kiện đó thì họ đăng ký sử dụng sân bay mới. Thì sân bay Long Thành hiện nay cũng thông báo là có nhiều hãng máy đăng ký để sử dụng. Nếu cái đó đăng ký rất tự nguyện thì tốt. Mà nếu chúng ta thời gian hợp đồng mà có lời thì ta sẽ tăng lần cái chuyến bay tại Long Thành. Còn giả sử nếu mà không có lời thì số lượng hành khách Long Thành nó sẽ ít. Và tôi nghĩ nếu hay á, thì nó sẽ tăng từ từ, một cách tự nhiên. Với tinh thần đó thì không có gì phải gấp rút. Hiện nay tôi thấy nó vô lý ở chỗ á, có vẻ như là vận dụng cái mệnh lệnh nhà nước của cái thời kỳ mấy chục năm trước. Nếu bắt buộc các chuyến bay quốc tế toàn bộ hay là phần lớn phải rời ra là Long Thành thì tôi cho rằng gây thiệt hại cho hãng hàng không, gây thiệt hại cho hành khách tại sân bay Tân Nhất, gây thiệt hại cho nền kinh tế.
4: Ngoài ra, theo trang mạng The Traveler, trong bài viết đăng ngày 23 tháng 6 vừa qua, các chuyên gia theo dõi ngành hàng không Việt Nam nhận định tiến độ dự án Long Thành hiện rất xích sao, hầu như không còn dư độ dự phòng cho các sự cố do thời tiết, tắc nghẽn nguồn cung hay thay đổi thiết kế. Dù tiến độ thi công thường được báo cáo dưới dạng phần trăm hoàn thành, giới quan sát cảnh báo rằng những hạng mục phức tạp nhất bao gồm hoàn thiện nội thất, tích hợp hệ thống và chứng nhận an toàn vẫn còn ở phía trước và thường tiềm ẩn rủi ro chậm trễ cao hơn. The Traveler cũng ghi nhận hạ tầng kết nối giao thông chưa bắt kịp tiến độ của sân bay mới. Ngay cả khi các hạng mục cốt lõi của sân bay hoàn thành đúng hạn, vẫn còn những câu hỏi về khả năng tiếp cận sân bay Long Thành từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Nếu hạ tầng giao thông mặt đất không hoàn thiện kịp thời, thì những hành khách đầu tiên sử dụng sân bay Long Thành có thể phải đối mặt với thời gian di chuyển dài và khó lường, làm giảm đi lợi thế về sự thuận tiện mà sân bay này hứa hẹn mang lại. Về phần mình, ông Nguyễn Thiện Tống cũng nhấn mạnh đến những bất cập về kết nối giao thông với sân bay Long Thành.
5: Ngay cả là kết nối tốt, nghĩa là các cái đường cao tốc có metro kết nối tốt thì vẫn là tốn thời gian. Nếu như mà xét từ thành phố Hồ Chí Minh tạo ra sự bất lợi cho, không những vì khoảng đường đi xa, còn hiện nay kết nối không đầy đủ thì cái nguy cơ mà kẹt xe, nguyên chậm chuyến bay rất là cao, không ai bảo đảm được giờ chính xác là bao nhiêu để đi ra sân bay cũng như đi về. Đi mà trễ thì giờ các cảnh máy bay bay mất và những hành khách bị kẹt xe vậy sẽ bị thiệt hại rất là lớn. Cái nguy cơ mà kết nối không tốt làm cho người hành khách không sử dụng sân bay, có thể đưa đến cái viễn cảnh sân bay xây dựng hoành tráng mà trở thành lãng phí. Làm metro mà đến năm 2030 thì mới đều hoạt động được. Thế thì 3 năm là không có phương tiện kết nối metro thì làm sao mà Long Thành thuận lợi được. Đường bộ thì bây giờ mới bắt đầu mở rộng và tốn rất nhiều tiền, không có chắc bảo đảm thời gian đi ra Long Thành là vừa phải để không bị trở sân bay. Cái kết nối mà không lo trước làm sai lầm rất lớn khi xây sân bay Long Thành. Và bây giờ đã lỡ như vậy rồi đó, thì càng không nên thúc hối sân bay Long Thành quá nhanh. Nếu chậm sân bay Long Thành chừng nào đó, thì có lời là kết nối sẽ được thời gian để mà hoàn thiện, để mà phát triển nhanh lên chừng đó. Hiện nay là việc kết nối chưa đầy đủ, tiến độ xây dựng không có kịp thời mà thúc đẩy nhanh là một điều rất là không hợp lý. Rồi xây nhà ga rất là lớn, diện tích quá nhiều và chưa hết kế hoạch ban đầu xây một đường băng thôi, lại thúc đẩy để chính phủ ra quyết định làm thêm đường băng thứ nhì nữa, mà rất là lãng phí. Nói rằng dự phòng nếu trục trặc đường băng thứ nhất thì sửa đường băng thứ nhì rất là sai, bởi vì nếu trục trặc gì trong vấn đề cất cánh thì nằm đó chờ hủy chuyến bay, còn hạ cánh thì hạ cánh sân bay gần nhất là Tân Sơn Nhất, chúng có gì phải xây dựng đường băng mà lãng phí. Rất là lạ lùng. Mà phải nói là từ đâu thiết kế một sân bay hoành tráng quy mô lớn như vậy mà không tính toán, để rồi nửa chừng thi công giai đoạn 1 lại bổ sung làm thêm đường băng thứ nhì nữa, quyết định một cách tôi cho rằng rất là tội tạ, rất là lãng phí.
4: Về hệ thống giao thông kết nối thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành, ngày 30 tháng 6 vừa qua, thành phố Đồng Nai thông báo đã khởi công xây dựng đường vành đai 4 dài hơn 46 km và đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh dài 15,5 km, nhưng hiện chưa biết khi nào những công trình này sẽ hoàn thành. Về metro thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kế hoạch khởi công tuyến Thủ Thiêm sân bay Long Thành trước ngày 2 tháng 9, dự kiến đến năm 2030 sẽ hoàn thành nhưng ai cũng biết dự án metro rất phức tạp, khó mà bảo đảm tiến độ đề ra. Trước mắt trục lộ duy nhất từ thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vẫn thường xuyên bị kẹt xe nghiêm trọng. Hiện giờ đoạn từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành đang được mở rộng.
6: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Việt Nam do Thành Phương thực hiện. Tiếp theo chương trình, về là tạp chí thể thao, anh Vũ nói về World Cup 2026 khi mà những ông lớn không còn được quyền thắng bằng tên tuổi. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí thể thao.
7: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị,
8: sau gần 2 tuần của vòng đấu knockout 32 đội World Cup 2026 đang gửi đi một thông điệp rõ ràng, khoảng cách giữa những cường quốc và phần còn lại của thế giới chưa bao giờ nhỏ như lúc này. Số lượng đội tuyển nhiều hơn đã mở ra cơ hội cho những nền bóng đá mới khẳng định vị thế, đồng thời các đội bóng lớn cũng không được có tâm lý thắng bằng tên tuổi. Những cái tên từng được xem là ngoại vi không còn đến World Cup để học hỏi hay chờ đợi một khoảnh khắc thần kỳ. Họ đến để cạnh tranh, để áp đặt lối chơi và buộc các đội bóng lớn về giá trị có bề dày truyền thống phải chơi với tất cả khả năng của mình. Minh chứng là Đức gục ngã trước Paraguay sau loạt trận lơ lưu, Hà Lan bị Maroc loại theo kịch bản tương tự, Croatia, Thụy Điển, Nhật Bản hay Ecuador đều dừng bước dù đều được đánh giá cao trước giải. Đó không phải là những cú sốc đơn lẻ mà là một phản ánh thực tế mới. Bóng đá thế giới dường như không còn vận hành theo trật tự cũ, nơi lịch sử hay danh tiếng đủ để tạo ra khác biệt và ở đó các đội bóng ngoài nhóm tinh hoa không còn chỉ biết phòng ngự, chờ phép màu. Không đội bóng nào minh chứng điều đó rõ hơn Cavec. Một thành công khác ít được nhắc đến hơn có ý nghĩa không kém là của ba quốc gia Bắc Mỹ. Mexico lần đầu tiên sau nhiều kỳ World Cup liên tiếp vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhất bảng trước khi đánh bại Ecuador để góp mặt vào vòng 1/8. Đội tuyển Mỹ tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của một nền bóng đá đang đầu tư bài bản khi vượt qua Bosnia Herzegovina để giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Canada sau thành tích lịch sử lần đầu lọt vào vòng knockout của một kỳ World Cup còn tiến thêm một bước đánh bại Nam Phi trước khi dừng bước trước Maroc ở vòng 1/8. Nhìn lại vòng đấu loại trực tiếp đầy khốc liệt vừa kết thúc, tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định một số dấu ấn để lại ở vòng 32 đội.
9: Vòng 32 là một cái vòng đấu đặc biệt là bởi vì nó có những cái bất ngờ khó tin và nó cũng rất thú vị. Lần đầu tiên thì World Cup đưa một cái vòng đấu mà gọi là vòng 32. Kết thúc cái vòng này đó, thì châu Âu còn lại 7 đội, Nam Mỹ còn lại 4 đội, cộng với lại 3 nước chủ nhà của khu vực Bắc Mỹ và 2 đội của châu Phi. Như thế là không còn đội bóng nào của châu Á có mặt ở trong cái vòng 16. Dấu ấn mà chúng ta muốn nói đó, trước hết đó là sự có mặt của cả 3 đội chủ nhà. Tất nhiên là mỗi một cái đội bóng bước vào cái vòng này đó, với những cái chiến thắng khác nhau. Canada thì thắng Nam Phi và lần đầu tiên có mặt ở trong cái vòng 16 thì đó là một cái dấu ấn lịch sử đối với một cái nước chủ nhà. Mexico thắng Ecuador thuyết phục 2-0, Mỹ thắng Bosnia Herzegovina cũng với tỷ số 2-0 làm nức lòng người hâm mộ. Dấu ấn thứ hai tức là cái vòng 32 này nó có những cái trận đấu mà đấu đến bù giờ giải quyết tình chấm phạt đền. Và đều là những cái trận đấu mà nó mang lại cho người hâm mộ những cái cảm xúc rất lớn. Paraguay đã loại Đức ở trên chấm phạt đền sau khi cầm hòa 1-1. Hà Lan thì bị Maroc cầm hòa 1-1 và cũng chịu cái số phận thất thủ trên chấm phạt đền. Úc thì giữ được tỷ số 1-1 trong 120 phút nhưng mà cũng rời giải sau cái loạt sút luân lưu. Thì đó là những cái trận đấu bù giờ mà rất nhiều cảm xúc. Dấu ấn thứ ba mà chúng ta muốn nói đó là các đội bóng lớn rất là khó khăn trước những đội bóng của châu Phi. Đội Anh đã vất vả trước một Congo mà chỉ có một cái chiến thắng kích sao 2-1. Na Uy trước bờ biển Nga cũng chỉ thắng 2-1. Rồi đặc biệt là Bỉ bị Senegal dẫn trước 2-0 và chỉ thắng phía sau 3-2, ngạt thở. Brazil thắng Nhật 2-1 nhưng cũng không phải là dễ dàng. Còn Bồ Đào Nha thì cũng rất là khó khăn trước một Croatia. Nhưng cái dấu ấn mà chúng ta nói đến từ châu Phi đó là đội Cáp Vẹt, một đội bóng ở đến từ một cái đảo quốc nhỏ chỉ có hơn 500.000 dân, đứng hạng thứ 67 trên bảng xếp hạng của FIFA, phải gặp một cái đội bóng là đương kim vô địch của World Cup và là đội đang xếp số 1 trong bảng xếp hạng của FIFA. Thế nhưng Cáp Vẹt đã chơi một cái trận đấu với lại đội đương kim vô địch trong 120 phút và họ lần lượt san bằng tỷ số từ 1-1 sang 2-2. Và phải nói rằng là Argentina đã nỗ lực hơn 100% thì mới có thể giành được cái chiến thắng vào cái giây phút cuối ở hiệp phụ với cái tỷ số là 3-2. Cáp Vẹt là đội bóng có thể nói là mặc dù rời khỏi giải nhưng người ta vẫn coi như Cáp Vẹt có một cái chiến thắng khi họ đi từ cái vòng bảng đến cái vòng knockout với cái trận đấu mà để lại những ấn tượng rất là tốt đẹp cho một đội bóng của châu Phi như vậy.
8: Đúng là Cáp Vẹt là hiện tượng của World Cup kỳ này. Họ rời cuộc chơi ngay ở vòng 32 đội nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm hơn nhiều đội đã vào vòng 1/8. Điều đáng nói không nằm ở kết quả bất bại ở vòng bảng hay thách thức nhà đương kim vô địch Argentina như chúng ta vừa chứng kiến mà là cách Cáp Vẹt thi đấu. Ông có nhận định gì về cách chơi bóng của các cầu thủ Cáp Vẹt?
9: Họ là một đội bóng có tổ chức tốt và cũng bất ngờ từ những cầu thủ với cái lối chơi hết sức ngoạn mục. Họ sẵn sàng chơi đôi công tạo cái áp lực rất là lớn bằng một cái thể lực. Đây là đội bóng có rất nhiều những cầu thủ lớn tuổi, thủ môn đến 40 tuổi. Họ đã thể hiện thứ bóng đá giàu thể lực cũng không kém phần kỹ thuật. Và họ triển khai một cái lối chơi tức là pressing toàn sân với bất kỳ một cái đội bóng nào, cả tầm cỡ nào, không hề ngán ngại. Qua cái hình Cáp Vẹt để chúng ta thấy rằng là thực ra bóng đá ở trên sân là cuộc chơi của 11 người. Không phải chỉ nhìn vào cái số dân cũng như là dân số bóng đá để có thể khẳng định được hay là chỉ nhìn trên cái giá trị của các cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng. Với những cầu thủ Cáp Vẹt, họ chơi một cách rất là tự tin. Trong cái trận đấu qua Argentina thì thấy rằng là hai cái bàn thắng của Cáp Vẹt là một sự phối hợp tốt, đồng thời cũng là cú dứt điểm đẳng cấp của những cầu thủ mà dù chưa có tên tuổi nhưng mà họ thể hiện trong World Cup ngang bằng với những cầu thủ mà chúng ta nói là những ngôi sao của thế giới hiện tại.
8: Bây giờ là vòng 16 đội. Sau những bất ngờ của vòng 32 đội, World Cup 2006 dường như đã bước sang một giai đoạn khá khốc liệt hơn và cũng hứa hẹn sẽ có nhiều trận cầu lớn. Liệu còn có những bất ngờ lớn hay không?
9: Đối với những cái cặp mà chúng ta nói là khó khăn đó, thì có lẽ là cái trận mà trả cái vòng 16 này, trận đấu lớn là thuộc về Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha. Đó là cuộc đối đầu truyền thống của giữa hai cái đội bóng này. Và cũng chưa biết là đội nào sẽ hơn, ưu thế hơn đội nào. Bởi vì họ đều sở hữu những cầu thủ rất quen thuộc với nhau và cùng chơi rất hay. Cái trận đấu nữa đó là trận Thụy Sĩ gặp Colombia. Thì Thụy Sĩ là đội bóng của châu Âu nhưng mà Colombia đang chơi rất là tốt ở cái trận đấu, các trận đấu vừa rồi. Thì đây là một cái trận đấu lớn và một cái trận đấu mà chúng ta cũng nói là đội chủ nhà Mỹ sẽ gặp Bỉ. Thì đây sẽ là cái trận đấu mà được quan tâm rất là nhiều. Với những cái trận đấu này thì chắc chắn cũng sẽ có những bất ngờ. Bởi vì ở cái vòng 32 đó, có những cái trận đấu chúng ta nói trên là về mặt đẳng cấp. Nhưng khi vào thi đấu thì đã có những cái bất ngờ rồi. Thì ở cái vòng 16 này chắc cũng sẽ không có ngoại lệ. Tôi cho rằng là cái trận đấu giữa đội Mỹ với lại đội Bỉ ở Seattle sẽ là một cái trận đấu rực lửa. Bởi vì Mỹ bước vào cái vòng 16 này một cái tâm trạng là họ phải có mặt ở cái vòng tứ kết để chứng tỏ rằng nước chủ nhà đã được có một sự chuẩn bị rất tốt kỳ này.
8: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
7: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
6: thưa quý thính giả, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc tuyên bố phóng thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine và Syria bên lề thượng đỉnh NATO. Tại World Cup 2026, FIFA đình chỉ án phạt treo giò tiền đạo đội Mỹ vì áp lực của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, NATO tái định hình khi Mỹ thu hẹp vai trò ở châu Âu. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí kinh tế, Thanh Hà nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ của Trung Quốc. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với anh Vũ, Minh Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 6 tháng 7 năm 2026. Trung Quốc tuyên bố phóng thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine và Syria bên lề thượng đỉnh NATO. Tại World Cup 2026, FIFA đình chỉ án phạt treo giò tiền đạo đội Mỹ vì áp lực của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, NATO tái định hình khi Mỹ thu hẹp vai trò ở châu Âu. Theo dòng thời sự, Stormwall, túi khí khổng lồ bảo vệ trái đất khỏi siêu bão mặt trời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Trung Quốc đã tuyên bố phóng thử thành công một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Thái Bình Dương. Đây là một cuộc phô diễn hiếm hoi về năng lực quân sự của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao các nước Nhật Bản, Úc và New Zealand đã ngay lập tức bày tỏ quan ngại.
1: Phát ngôn viên Hải quân Trung Quốc thông báo, xin trích, một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đã phóng thành công một tên lửa chiến lược được trang bị đầu đạn mô phỏng vào vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương lúc 12:01 ngày 6 tháng 7. Theo phát ngôn viên này, thì tên lửa đã rơi chính xác trong vùng biển được xác định trước, nhưng không cung cấp chi tiết. Tuyên bố đồng thời nhấn mạnh các quốc gia liên quan đã được thông báo về vụ phóng thử và Bắc Kinh không nhắm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào. Trả lời báo giới vào sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cũng nêu rõ rằng toàn bộ quá trình phóng được thực hiện an toàn, tuân thủ luật pháp quốc tế, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Vụ thử nghiệm tên lửa diễn ra cùng ngày, Hải quân Trung Quốc và Nga bắt đầu cuộc tập trận thường niên ngoài khơi Thanh Đảo, một cảng quân sự lớn ở phía đông Trung Quốc. Tuy nhiên thì hiện chưa có bằng chứng về mối liên kết giữa hai sự kiện này. Chính phủ Nhật Bản, Úc và New Zealand đã bày tỏ lo ngại. Canberra gọi đây là hành động gây bất ổn cho khu vực, trong khi mà Tokyo cho biết là đã yêu cầu Bắc Kinh xem xét lại vụ thử nghiệm và bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Ngoại trưởng New Zealand nhấn mạnh vụ phóng này không phù hợp với sự ổn định của khu vực, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Về phần mình thì Nga đã lên tiếng bảo vệ hoạt động thử nghiệm tên lửa của đồng minh Trung Quốc. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay khẳng định, xin trích, việc thử nghiệm tên lửa là quyền của Trung Quốc không hề đe dọa bất kỳ nước nào trên thế giới, hết lời dẫn.
0: Trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng và hiện diện quân sự, ngày hôm nay, Úc và đảo quốc Fiji đã ký thỏa thuận quốc phòng mang tên Đại Dương Hòa Bình. Với điều khoản phòng thủ chung tương tự như các thỏa thuận mà Canberra đã ký với Mỹ, New Zealand và Papua New Guinea, hai nước cam kết tham vấn lẫn nhau trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến an ninh có thể đe dọa chủ quyền. Bộ Ngoại giao Úc tuyên bố là thỏa thuận này nhằm tăng cường liên kết giữa hai nước nhằm thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng tại khu vực. Và ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng bắt đầu chuyến công du 6 ngày đến Indonesia, Úc và New Zealand nhằm thắt chặt quan hệ kinh tế và hợp tác an ninh với các nước ở Ấn Độ, Thái Bình Dương. Từ New Delhi, thông tin viên Abdullah Erali tường trình.
2: Ngoài các thỏa thuận có thể được ký kết nhân dịp này, chuyến công du của Narendra Modi thể hiện ưu tiên của ngoại giao Ấn Độ hiện nay, biến những tương đồng về chính trị thành những đối tác cụ thể. New Delhi muốn bảo đảm an toàn cho các tuyến đường biển, tiếp cận nguồn khoáng sản thiết yếu và thu hút những đầu tư cần thiết để nâng cao vị thế ngành công nghiệp Ấn Độ. Indonesia là chặng đầu tiên trong chuyến công du này. Các cuộc thảo luận chủ yếu xoay quanh an ninh hàng hải. Indonesia là đối tác chủ chốt để bảo đảm an ninh eo biển Malacca, tuyến đường huyết mạch đối với phần lớn hoạt động thương mại và nguồn cung năng lượng của Ấn Độ. Tại Úc, trọng tâm của chuyến thăm là về quốc phòng, đầu tư và khoáng sản quan trọng. Chặng cuối trong chuyến công du là New Zealand, lần đầu tiên đón tiếp một thủ tướng Ấn Độ từ 40 năm qua, với mục tiêu tạo đòn bẩy mới trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. Ba điểm dừng chân này nằm trong chiến lược tổng thể nhằm củng cố vị thế của New Delhi tại khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc đang mở rộng tầm ảnh hưởng tại đây.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp song phương với đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky và Syria Ahmed Ansara bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 và 8, theo thông báo của Nhà Trắng ngày hôm qua.
3: AFP ghi nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky được đánh giá sẽ là tâm điểm chú ý trong bối cảnh Washington đang nỗ lực thúc đẩy một giải pháp nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 4 năm rưỡi. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump là tìm cách kết thúc chiến sự. Sau cuộc gặp với lãnh đạo Ukraine, ông Trump dự kiến sẽ tiếp tục trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky đều đã có các cuộc điện đàm riêng với ông Trump. Lần gần đây nhất hai ông Trump và Zelensky gặp nhau là bên lề thượng đỉnh G7 tại Pháp hồi tháng 6, nơi mà lãnh đạo 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới nhất trí gia tăng sức ép đối với Moscow nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Bên cạnh Ukraine, cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và đồng nhiệm Syria Ahmed al-Sara cũng thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận. Ông Trump đã nhiều lần đề cập đến khả năng Syria can thiệp quân sự vào Liban. Tuy nhiên, Tổng thống Syria đã bác bỏ khả năng này, khẳng định Damascus chỉ mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế với Liban chứ không tìm kiếm vai trò quân sự. Hai cuộc gặp được kỳ vọng sẽ phản ánh những bước đi tiếp theo trong chính sách đối ngoại của Washington đối với hai điểm nóng an ninh hàng đầu hiện nay là Ukraine và Trung Đông. Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức hội nghị thượng đỉnh NATO với sự tham dự của lãnh đạo 32 nước thành viên cùng đại diện một số quốc gia đối tác của Liên minh. Để chuẩn bị cho sự kiện này, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các biện pháp an ninh trên toàn thủ đô, cấm các cuộc biểu tình, dựng nhiều rào chắn và phong tỏa nhiều tuyến đường tại các khu vực trong thành phố.
0: Một ngày trước thượng đỉnh của NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, Nga đã ồ ạt phóng drone và tên lửa vào Ukraine, khiến 11 người thiệt mạng ở thủ đô Kiev.
1: Lực lượng phòng không Ukraine cho biết là Nga đã phóng 68 tên lửa, trong đó 23 tên lửa hành trình và 6 tên lửa siêu thanh, cùng hơn 350 drone. Kiev đã bắn chặn được 37 tên lửa và 326 drone, nhưng không bắn chặn được bất cứ tên lửa hành trình hoặc tên lửa siêu thanh nào. Cuộc tấn công khiến ít nhất 11 người thiệt mạng ở thủ đô Kiev và hơn 60 người bị thương. Các cuộc tấn công xảy ra ngay trước thềm cuộc họp quan trọng của NATO. Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định là Ukraine đang cần thêm hệ thống phòng không khẩn cấp. Bà cho biết là sẽ thảo luận về vấn đề này tại thượng đỉnh ở Ankara. Ukraine cũng đã mở một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều vùng của Nga trong đêm qua, đặc biệt là vào bán đảo Crimea. Thành phố Sebastopol, căn cứ của hạm đội Biển Đen đã tạm thời bị mất điện. Theo AFP, thì Thống đốc Crimea được Moscow bổ nhiệm, thông báo là các quy trình vận hành đặc biệt được triển khai tại nhiều nơi. Các dịch vụ công hiện vẫn hoạt động nhờ hệ thống điện dự phòng. Từ tháng 6, thì bán đảo Crimea đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp do các cuộc tấn công dồn dập của Ukraine, chủ yếu nhắm vào các cơ sở hạ tầng, cơ sở năng lượng, cũng như nhiều tàu chở nhiên liệu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết là đêm qua đã bắn hạ được 519 drone của Ukraine tại hơn 20 vùng ở Nga.
0: Về thời sự tại Trung Đông, ngày hôm nay, Iran bắt đầu lễ rước thi hài cựu lãnh đạo tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc oanh kích của Hoa Kỳ và Israel hôm 28 tháng 2. Giới chức Iran đã phong tỏa các tuyến đường, hạn chế không phận và tạm ngưng các hoạt động thường nhật để phục vụ lễ tang, dự kiến kéo dài đến thứ Năm. Theo hình ảnh từ đài truyền hình nhà nước, đoàn xe tang chở linh cữu của ông Khamenei đã bắt đầu di chuyển qua các tuyến phố ở Tehran vào sáng nay. Chính quyền lo ngại nguy cơ xảy ra tình trạng đám đông chen lấn, dẫm đạp gây chết người như là xảy ra vào năm 1989 trong tang lễ của giáo chủ Ruhollah Khomeini, người tiền nhiệm của ông Khamenei. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Boukhalifa gửi về bài phóng sự.
2: Số người đông vô cùng, những người phụ nữ mặc áo choàng đen, những người đàn ông mặc sơ mi và quần màu đen, họ là những người ủng hộ Cộng hòa Hồi giáo Iran. Giữa biển người ấy nổi bật mái tóc không chùm khăn của Sarah. Bà nói xin trích, trong gia đình tôi, mọi người đều phản đối chế độ thân quyền. Nhưng điều duy nhất quan trọng trước hết và trên hết là sự thống nhất của Iran, giữa sự căm ghét chế độ và lòng yêu nước vẫn thắng thế. Đứng cạnh bà Sarah, Hoda nói cô sẽ không bao giờ bỏ lỡ khoảnh khắc lịch sử này. Cô nói, việc đến đây là một hành động mang ý nghĩa chính trị, nó khẳng định rằng đất nước đang đoàn kết. Khi được hỏi cô đến đây có phải là để bày tỏ lòng kính trọng đối với lãnh tụ tối cao Ali Khamenei hay không, cô Hoda trả lời, vâng, đó cũng là một trong những lý do. Ông ấy đã hy sinh cả đời mình, ông hoàn toàn có thể lựa chọn không hy sinh, nhưng ông đã không làm vậy. Dù chúng ta có thể chỉ trích Cộng hòa Hồi giáo ở nhiều điểm, nhưng tôi không muốn phán xét con người của ông Khamenei. Điều tôi thấy là ông ấy đã chấp nhận hy sinh bản thân và gia đình. Ông ấy chọn ở lại, dù biết mình có thể sẽ bị ném bom và ám sát. Hết lời dẫn. Tại Mosala, Sara và Hoda không gặp phải sự thù địch nào. Ngược lại, các tín đồ rất vui mừng khi thấy những phụ nữ Iran không theo tôn giáo cũng đến tham dự lễ tang, một khoảnh khắc giao hòa, nơi lòng yêu nước dường như vượt qua những chia rẽ chính trị và tôn giáo.
1: Vẫn về thời sự Trung Đông, phong trào Hồi giáo Palestine Hamas ngày hôm nay thông báo giải thể các cơ quan lãnh đạo gồm 15 người ở dải Gaza sau hơn 20 năm cầm quyền. Quyết định này được đưa ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển giao hành chính và quản lý sang Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza. Ủy ban này được thành lập bởi Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump lập ra trong quá trình đàm phán dẫn đến lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas vào tháng 10 năm ngoái. Chủ tịch của Ủy ban này sáng nay cho biết sẵn sàng nhận trách nhiệm ngay khi có nguồn lực và khả năng cần thiết.
0: World Cup 2026 vừa chứng kiến một trong những quyết định gây tranh cãi nhất từ đầu giải. Tiền đạo Florent Pardon của đội tuyển Mỹ nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thắng Bosnia và Herzegovina, bất ngờ được FIFA đình chỉ hiệu lực án treo giò và như vậy là đủ điều kiện ra sân ở vòng 1/8 gặp Bỉ vào ngày hôm nay.
3: World Cup 2026 vừa chứng kiến một trong những quyết định gây tranh cãi nhất từ đầu giải. Tiền đạo Florent Balogun của tuyển Mỹ, người nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thắng Bosnia và Herzegovina, bất ngờ được FIFA đình chỉ hiệu lực án treo giò, qua đó có đủ điều kiện ra sân ở vòng 1/8 gặp Bỉ. Quyết định nói trên làm dấy lên nghi vấn về khả năng FIFA chịu tác động từ sức ép chính trị, đặc biệt sau khi truyền thông tiết lộ đích thân Tổng thống Donald Trump đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA, thông tin viên RFI tại New York, Gwenda Lavina, cho biết thêm chi tiết.
4: Il y a d'abord ce communiqué de la FIFA publié hier. L'instance annonce contre toute attente que sa commission de discipline.
2: Trước hết là thông cáo của FIFA được công bố hôm qua, trái với mong đợi, định chế quản lý bóng đá thế giới thông báo ủy ban kỷ luật của FIFA đã sửa đổi án phạt đối với cầu thủ Florent Balogun bị treo giò tự động một trận kế tiếp sau khi bị thẻ đỏ. Thế nhưng án phạt của tiền đạo này được chuyển thành treo giò một trận nhưng cho hưởng án treo. Như vậy, Balogun sẽ đủ điều kiện ra sân trong trận gặp Bỉ. Tuy nhiên, điều thực sự làm dấy lên làn sóng tranh cãi chính là nguyên do dẫn đến quyết định này. Người ta được biết, đích thân Tổng thống Donald Trump đã gọi cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chỉ vài giờ sau trận đấu giữa Mỹ và Bosnia Herzegovina hôm thứ Tư để yêu cầu xét lại án treo giò. Ngay sau khi FIFA công bố quyết định, ông Trump đã bày tỏ sự hài lòng xin trích, cảm ơn FIFA vì đã làm điều đúng đắn và sửa chữa một bất công lớn. Theo nhật báo New York Times, nhiều quan chức trong chính quyền Mỹ, trong đó có người phụ trách chuẩn bị World Cup tại Nhà Trắng, đã gây sức ép để Liên đoàn bóng đá Mỹ kháng cáo quyết định kỷ luật, dù quy định của FIFA không cho phép thực hiện thủ tục kháng cáo trong trường hợp này. Quyết định của FIFA đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong và cả ngoài giới bóng đá. Nhiều ý kiến cáo buộc Gianni Infantino một lần nữa nhượng bộ trước những đòi hỏi của Donald Trump nhằm tránh làm mất lòng ông ta. Thậm chí có người còn nghi ngờ ông đã bị mua chuộc.
3: Về diễn biến của World Cup, vòng loại trực tiếp 1/8 tối qua với hai trận cầu hấp dẫn đều chứng kiến những bất ngờ lớn. Cú sốc lớn nhất là Na Uy loại ứng viên vô địch Brazil, tiền đạo Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp đưa Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết World Cup và gặp đội tuyển Anh. Đội tuyển Tam Sư đã vượt qua chủ nhà Mexico với tỷ số hít sao 3-2 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trên sân Azteca ở thủ đô Mexico City. Hôm nay và sáng sáng mai là ngày thi đấu với hai trận rất được chờ đợi. Trận Bồ Đào Nha Tây Ban Nha được xem là chung kết sớm. Trận thứ hai là Mỹ gặp Bỉ thu hút sự chú ý không chỉ bởi chất lượng chuyên môn mà còn vì vụ tranh cãi về án phạt tiền đạo Florent Balogun.
0: Liên hoan sân khấu quốc tế Avignon vừa mở màn trong kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên của tháng 7. Khách mời của liên hoan năm nay là tiếng Triều Tiên. Trong ngày khai mạc, Hàn Quốc góp mặt với hai vở diễn trong số 6 tác phẩm. Vở diễn Island Story của đạo diễn Lee Kyung-sung trở lại với vụ thảm sát ở đảo Jeju, Hàn Quốc vào năm 1948, xảy ra trước cuộc chiến tranh Triều Tiên, một trong những biến cố thảm khốc nhất trong lịch sử Hàn Quốc thời hiện đại, bị chìm trong quên lãng hơn nửa thế kỷ. Từ liên hoan sân khấu quốc tế Avignon, đặc phái viên Trọng Thành gửi về bài phóng sự.
5: Vở Island Story mở đầu với cảnh những người nằm áp vào đất, như để lắng nghe, như để tìm kiếm những dấu hiệu trong lòng đất, những giao tiếp với một thế giới bị chôn vùi. Đảo Jeju, một thắng cảnh du lịch, cũng chính là nơi diễn ra cuộc thảm sát với hàng chục nghìn người chết, biệt tích. Cô Emma, người vừa coi Island Story, chia sẻ.
6: Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này trước đây. Thực ra với góc nhìn của một người Pháp thì chúng tôi thường coi đó là những chuyện xa xôi. Vở diễn này đã cho phép đến được với một câu chuyện vô cùng quan trọng đối với Hàn Quốc và đảo Jeju. Tôi thấy cách họ phá vỡ bức tường vô hình, ngăn cách giữa vở diễn với khán giả là vô cùng sắc sảo, khiến ta nhận thấy đây là điều rốt cuộc liên quan đến tất cả chúng ta.
5: Island Story không chỉ khôi phục và bảo tồn ký ức. Đạo diễn Lee Kung-sung muốn sân khấu trở thành một không gian tâm linh, nơi thúc đẩy những nối kết trong sâu thẳm tâm hồn con người với nỗi đau ở người khác, với những giá trị nhân bản cốt lõi. Vở diễn tái hiện vụ thảm sát 1948 thông qua ba nhân chứng là con của các nạn nhân, như thôi thúc con người đoàn kết, ngăn chặn kẻ ác. Emma chia sẻ.
6: Mỗi
7: lần phải đối mặt với những câu chuyện như thế, tôi nghĩ rằng dù bạn ở đâu đi chăng nữa, chuyện như thế cũng khiến ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đau lòng. Thực sự là chúng ta nhận ra rằng những điều đó vẫn còn xảy ra ngay cả bây giờ, và chúng ta phải làm mọi thứ để có thể chấm dứt nó.
5: Trọng Thành, Ekhafi từ Avignon.
1: Về khí hậu, ngày hôm nay, cơ quan khí tượng Pháp đã phát báo động màu cam tại 16 tỉnh thành miền Tây và Nam, chuẩn bị cho đợt nắng nóng mới. Nhiệt độ dự kiến sẽ lên tới 40 độ C ở một số khu vực, trong khi một số vụ cháy rừng lớn vẫn đang hoành hành do đợt nóng lịch sử trước đó. Không chỉ tại Pháp, một số quốc gia ở Tây và Nam Âu cũng được dự báo là sẽ trải qua đợt nắng nóng gay gắt, như là Tây Ban Nha, Ý và Vương quốc Anh. Nắng nóng dự kiến sẽ kéo dài trên phần lớn châu Âu cho đến giữa tháng 7. Khối khí nóng tiếp tục chi phối sự lưu thông khí quyển trên khắp lục địa, tạo điều kiện thuận lợi cho các đợt nắng nóng quay lại thường xuyên.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, NATO tái định hình khi Mỹ thu hẹp vai trò châu Âu, do anh Vũ trình bày.
1: Những tín hiệu Mỹ từng bước thu hẹp hiện diện quân sự tại châu Âu đang buộc NATO phải thích ứng với một thực tế mới, liên minh sẽ phải trở nên châu Âu hơn và ít phụ thuộc vào Mỹ hơn. Đây cũng là chủ đề nổi bật tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara với thông điệp xây dựng một châu Âu mạnh hơn trong một NATO mạnh hơn. Sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump liên tục yêu cầu châu Âu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng. Giữa tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo sẽ rà soát trong vòng 6 tháng việc triển khai lực lượng Mỹ tại châu Âu sau các kế hoạch cắt giảm quân số từng được đưa ra trước đó. Dù những tuyên bố của Washington tạo ra nhiều lo ngại, trên thực tế các thay đổi vẫn diễn ra khá thận trọng. Hiện Mỹ vẫn duy trì khoảng 80.000 quân tại châu Âu. Trong nội bộ Washington cũng còn nhiều tiếng nói ủng hộ việc tiếp tục hiện diện quân sự mạnh mẽ tại NATO. Quan trọng hơn, ô hạt nhân của Mỹ vẫn là nền tảng răn đe cốt lõi đối với an ninh châu Âu và chính quyền Trump chưa phát tín hiệu sẽ thay đổi chính sách này. Giới chức NATO gọi quá trình này là chuyển giao gánh nặng, tức chuyển dần trách nhiệm bảo vệ châu Âu từ Mỹ sang các đồng minh châu Âu. Để chuẩn bị, các nước NATO đã cam kết nâng chi tiêu an ninh lên tương đương 5% GDP vào năm 2035. Tuy nhiên, khoảng cách về năng lực vẫn còn rất lớn. Công nghiệp quốc phòng của châu Âu vẫn phụ thuộc vào Mỹ ở nhiều lĩnh vực chiến lược như không gian, tiếp dầu trên không, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Trong khi đó, cựu đại sứ Mỹ tại NATO Ivo Dinder cho rằng thách thức không chỉ nằm ở việc tăng ngân sách hay mua thêm vũ khí, điều quan trọng hơn là châu Âu phải dần nắm quyền chỉ huy nhiều hơn trong hệ thống quân sự của NATO. Năm nay, các sĩ quan châu Âu đã tiếp quản 3 bộ tư lệnh tác chiến hỗn hợp của Liên minh. Song, Mỹ vẫn giữ các vị trí chỉ huy chiến lược quan trọng nhất gồm tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh tại châu Âu và các bộ tư lệnh hải lục không quân. Nhà ngoại giao NATO nhận định với AFP rằng quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra dần dần, liên minh đang từng bước tự thay đổi. Trong vài năm tới, vai trò của châu Âu sẽ trở nên quan trọng hơn rất nhiều. Bất chấp những tranh luận về tương lai quan hệ xuyên đại Tây Dương, giới ngoại giao cho rằng chưa có dấu hiệu NATO sẽ bị thay thế hay châu Âu phải hoàn toàn tự đứng quần mình. Tuy nhiên, trong liên minh ngày càng có sự đồng thuận với việc Mỹ thu hẹp vai trò tại châu Âu là điều không thể tránh khỏi và xu hướng này sẽ không thay đổi ngay cả khi ông Trump rời Nhà Trắng. Theo bà Claudia Major, nhà phân tích thuộc German Marshall Field, xu hướng Mỹ giảm vai trò tại châu Âu là một thay đổi mang tính cấu trúc và dài hạn, không chỉ gắn với nhiệm kỳ của ông Trump. Thông điệp dự kiến được các nhà lãnh đạo đưa ra tại hội nghị Ankara là xây dựng một châu Âu mạnh hơn trong một NATO mạnh hơn, đồng thời duy trì gắn kết của Mỹ với liên minh lâu nhất có thể. Diễn biến hiện nay cho thấy NATO không đứng trước nguy cơ tan rã mà đang bước vào một quá trình tái cấu trúc sâu rộng. Mỹ vẫn là trụ cột quân sự quan trọng nhất của liên minh, nhưng châu Âu ngày càng được yêu cầu chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm bảo đảm an ninh cho chính mình. Nếu trước đây NATO được xây dựng trên nền tảng Mỹ bảo vệ châu Âu, thì trong thập niên tới, mô hình này nhiều khả năng sẽ chuyển thành châu Âu dẫn đầu, Mỹ hỗ trợ. Một sự thay đổi được nhiều chuyên gia coi là xu thế chiến lược lâu dài vượt ra ngoài nhiệm kỳ của bất kỳ tổng thống Mỹ nào. Sau hơn 75 năm tồn tại, NATO đang bước vào một chương mới dưới sức ép của Tổng thống Donald Trump. Liên minh này không tan rã nhưng đang được định hình lại theo hướng Mỹ chia sẻ gánh nặng ít hơn, còn châu Âu phải tự đứng vững hơn để bảo đảm an ninh của chính mình. Đây có thể là thay đổi lớn nhất trong cấu trúc NATO kể từ sau chiến tranh lạnh.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do anh Vũ trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm Báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Và cuối cùng là tạp chí Thể thao do anh Vũ thực hiện về World Cup 2026, khi mà những ông lớn không còn được quyền thắng bằng tên tuổi. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo Dòng Thời Sự do Phan Minh thực hiện, nói về Stormwall, túi khí khổng lồ, bảo vệ trái đất khỏi siêu bão mặt trời.
2: Trong bối cảnh nhân loại đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học, giới chuyên gia cũng cảnh báo về một mối nguy khác ít được chú ý hơn, nhưng có sức tàn phá không kém, đó là các siêu bão mặt trời. Các nhà khoa học vừa đưa ra một đề xuất đầy táo bạo, triển khai một hệ thống giống như túi khí khổng lồ trong không gian, nhằm bảo vệ trái đất trước những cơn siêu bão mặt trời có sức tàn phá cực lớn. Ý tưởng này được trình bày trong một nghiên cứu công bố đầu tháng 6 trên tạp chí Space Weather và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới khoa học, bởi đây là một trong số ít giải pháp chủ động nhằm giảm thiểu tác động của thời tiết không gian đối với nền văn minh hiện đại.
3: Trong những năm gần đây, hoạt động của mặt trời trở nên dữ dội hơn khi ngôi sao này bước vào giai đoạn cực đại của chu kỳ hoạt động kéo dài khoảng 11 năm. Hiện tượng bùng phát trên bề mặt của mặt trời thường tạo ra những đám mây plasma khổng lồ, còn gọi là phóng khối vành nhật hoa, lao với tốc độ rất lớn về phía không gian.
2: Khi các đám plasma này hướng đến trái đất, chúng va chạm với tư quyển, lớp lá chắn từ trường tự nhiên bao quanh hành tinh và gây ra các cơn bão địa tử. Phần lớn các cơn bão này chỉ tạo nên cực quang rực rỡ ở những vùng gần hai cực, nhưng chúng cũng có thể làm gián đoạn tín hiệu GPS, ảnh hưởng đến vệ tinh, liên lạc vô tuyến và hệ thống truyền tải điện. Điều đáng lo ngại hơn là cứ khoảng một thế kỷ, mặt trời lại tạo ra một siêu bão mạnh hơn rất nhiều lần so với các cơn bão thông thường. Hiện tượng hiếm gặp này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu.
3: Ví dụ nổi tiếng nhất là sự kiện Carrington xảy ra vào năm 1859. Đây được xem là cơn bão mặt trời mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử hiện đại. Vào thời điểm đó thì các hệ thống điện tín trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ đã bị tê liệt. Nhiều thiết bị phát tia lửa điện gây cháy, trong khi mà cực quang xuất hiện ở những khu vực rất gần xích đạo, điều gần như chưa từng có.
2: Nếu một sự kiện tương tự xảy ra trong thời đại này, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều do con người phụ thuộc gần như hoàn toàn vào công nghệ. Các nhà khoa học cho rằng một siêu bão có cường độ tương đương Carrington có thể phá hủy hoặc làm hỏng hàng loạt vệ tinh đang hoạt động, khiến các phi hành gia trên quỹ đạo phải hứng chịu mức bức xạ nguy hiểm đến tính mạng, gây hư hỏng diện rộng cho lưới điện, làm gián đoạn hệ thống định vị GPS, thông tin liên lạc và Internet, gây thiệt hại kinh tế lên tới khoảng 3.400 tỷ đô la trên toàn cầu. Trong khi đó, hiện nay, con người gần như chỉ có một biện pháp đối phó là dự báo sớm để các nhà vận hành vệ tinh hoặc lưới điện chuẩn bị trước. Tuy nhiên, dự báo không thể làm giảm sức mạnh hay ngăn cản cơn bão xảy ra.
3: Để giải quyết vấn đề này thì nhóm nghiên cứu đã đề xuất dự án mang tên Stormwarn. Ý tưởng Stormwarn khá giống với túi khí trên ô tô. Túi khí không thể ngăn va chạm xảy ra, nhưng có thể hấp thụ phần lớn lực tác động, giúp giảm đáng kể mức độ thiệt hại. Theo cách tương tự thì ý tưởng này không ngăn được bão mặt trời, nhưng sẽ làm suy yếu cơn bão trước khi tác động trực tiếp đến trái đất.
2: Hệ thống được đề xuất gồm 6 vệ tinh cỡ lớn, mỗi chiếc có kích thước tương đương một xe buýt. Chúng sẽ hoạt động trên quỹ đạo địa tĩnh ở độ cao khoảng 36.000 cây số so với trái đất, cao hơn rất nhiều so với trạm vũ trụ quốc tế, vốn chỉ cách bề mặt khoảng 400 cây số. Các vệ tinh sẽ ở trạng thái chờ, và khi các nhà thiên văn phát hiện một siêu bão mặt trời đang tiến đến, chúng sẽ đồng loạt kích hoạt cơ chế phòng thủ.
3: Điểm độc đáo nhất của Stormwarn nằm ở việc tạo ra một bức tường plasma nhân tạo ngay trong tử quyển. Theo thiết kế thì mỗi vệ tinh mang theo những bồn chứa khí rất lớn.

0: Nga ngang ngửa với Nga, từ mùa xuân năm nay, Kiev phóng sang số lượng drone tương đương. Khi đánh vào 3 mục tiêu Nga ở cách 1.500 cây số, quân đội Ukraine đã đặt 90% nền kinh tế và cư dân Nga trong tầm ngắm của mình. Dù phòng không mỗi bên tiêu diệt được 80-90% drone địch, nhưng những chiếc nào lọt qua đều gây thiệt hại vô cùng lớn. Có đến 9 trong số 10 nhà máy lọc dầu lớn của Nga phải ngưng hoạt động, đến lượt người Nga phải sống trong cảnh mà người Ukraine phải chịu đựng. Kiev này sản xuất được hỏa tiễn đạn đạo đầu tiên mang tên FP9 hoàn toàn bằng vật liệu composite nên khó phát hiện. Nga thì đã bắn khoảng 1.000 hỏa tiễn đạn đạo chiến thuật Iskander-M vào Ukraine kể từ đầu cuộc chiến, 100 hỏa tiễn Kinzhal. Chỉ có hỏa tiễn trong hệ thống Patriot của Mỹ mới khắc phục được, nhưng Kiev đang rất thiếu. Chênh lệch rất lớn trong hỏa tiễn hành trình, Nga đã phóng gần 10.000 chiếc loại này vào Ukraine nhờ sẵn kho vũ khí khổng lồ thời Liên Xô. Sau thời gian giữ bí mật, Ukraine đã dùng hỏa tiễn hành trình Flamingo, tức Hồng Hạc, tiến đánh thành công hai nhà máy vũ khí Nga, kỹ nghệ dầu khí, cơ sở hạ tầng viễn thông đều bị nhắm đến.
1: Trên bộ, Ukraine ít quân hơn, nhưng việc sử dụng robot đã giúp cân bằng lại. Riêng bom lượn rất nguy hiểm của Nga, Kiev chưa thể hóa giải. Không quân Ukraine cần nhiều hỏa tiễn tầm xa để ngăn chặn oanh tạc cơ Nga tiếp cận.
0: Từ tháng 5, quân đội Ukraine sử dụng drone tầm trung bay xa 150 cây số, ngày đêm đánh vào các tuyến đường hậu cần của Nga, tất cả xe quân sự, cầu đường, kho đạn v.v. Chiến lược bóp nghẹt hậu cần tỏ ra rất hiệu quả tại Crimea, khiến phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Nhưng theo một chuyên gia, mục tiêu chính là làm suy yếu dần khả năng chiến đấu của quân đội Nga. Tại Hắc Hải, hạm đội Nga phải co cụm lại ở cảng phụ Novorossiysk. Ukraine nay sử dụng drone không chiến nhiều hơn là hải chiến vì rẻ hơn và tầm hoạt động xa hơn. Le Monde dự báo những tuần và tháng tới, các cuộc không kích sẽ còn dồn dập hơn. Trên bộ thì còn tùy thuộc vào việc Kremlin có tổng động viên hay ép Belarus tham gia hay không.
1: Dù vậy, Vladimir Putin vẫn đòi hỏi tối đa, từ chối mọi giải pháp ngoại giao. Bất chấp sự mệt mỏi của người dân và thiệt hại khổng lồ của quân đội, Putin chỉ muốn một khả năng duy nhất là chiến thắng. Số phận gắn liền với cuộc chiến, chủ nhân Điện Kremlin muốn dẫn tới.
0: Một chuyên gia cho rằng bên cạnh leo thang chiều dọc, với 8.000 vụ không kích và 7.000 vụ tấn công trên bộ chỉ riêng trong tháng 5, còn có nguy cơ leo thang chiều ngang với các hoạt động phá hoại nhắm vào các nước Baltic. Những tháng gần đây, Moscow đã gia tăng lực lượng dọc theo biên giới Thụy Điển, Phần Lan và ở Kaliningrad, mở thêm các căn cứ quân sự mới. Tuy chưa tái chiếm được lãnh thổ, nhưng từ vài tuần qua, Ukraine đã chặn được bước tiến của quân Nga. Đây là sự sỉ nhục đối với phe diều hâu ở Moscow. Các blogger quân sự và phe dân tộc chủ nghĩa cực đoan đòi gia tăng đánh vào Kiev, ám sát Tổng thống Volodymyr Zelensky hay dùng vũ khí nguyên tử chiến thuật. Theo một nhà chính trị học, những người theo đường lối cứng rắn này có rất ít ảnh hưởng đến Kremlin vì Putin luôn quyết định một mình, nhưng họ lại được cho phép lên tiếng, có lẽ cho bị mất đi ưu thế quân sự, nên Putin muốn khủng bố tâm lý Ukraine và các nước láng giềng châu Âu.
1: Tương tự, Lezeko đặt câu hỏi, phải chăng Vladimir Putin đã cạn kiệt nguồn lực? Cuộc phản công của Ukraine đang làm suy yếu và cô lập Vladimir Putin. Là tù binh của chính cuộc chiến của mình, nhà lãnh đạo Điện Kremlin đang bắt đầu cạn dần nhiên liệu, nhân lực, tiền bạc và đồng minh.
0: Bản thân Tổng thống Nga là một người hay khoe khoang, hôm Chủ nhật đã phải nhìn nhận đang gặp khó khăn. Phải chăng Nga rốt cuộc sẽ phải chấp nhận ngưng bắn? Tất nhiên, Putin không nói và truyền thông nhà nước cũng chẳng dám hỏi. Nhưng từ Moscow tới Washington, Brussels hay Kiev, câu hỏi này nay được công khai đặt ra. Trước sự tấn công dồn dập vào khôn ngoan của Ukraine, xăng dầu bắt đầu thiếu tại Nga, nhất là ở Crimea, cúp điện, cúp Internet. Định mức xăng, khách du lịch quay về, cuộc chiến tranh của Putin đã quay lại đất Nga. Điều này ngày càng thấy rõ và càng được nói đến trong những quán cà phê, những hàng dài trước các trạm xăng, doanh trại và giờ đây là cả trong vòng tròn quyền lực. Sự bất đồng giữa phe hiếu chiến và những người ủng hộ kết thúc chiến tranh khiến Putin bực tức, trong khi giới tinh hoa kinh tế cảnh báo về ngân sách. Một chuyên gia nhận xét ảnh hưởng của Putin đang sụp đổ, phép màu không còn nữa. Từ sai lầm chiến lược đến công nghệ lỗi thời, quân đội Nga đã mất phương hướng và thế chủ động. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, thương vong của quân Nga lên đến 1,4 triệu.

0: người, gấp 3 so với Ukraine. Tỷ lệ hiện nay là 8 lính Nga đổi 1 lính Ukraine. Trên mặt trận ngoại giao, hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian đánh dấu sự thay đổi lập trường đột ngột của Donald Trump. Song song đó, áp lực cũng gia tăng đối với chư hầu Belarus. Putin đành phải ra khỏi chiến hào. Ngày 29 tháng 6, ông ta khẳng định chờ đợi sự quay lại của các nhà đàm phán Mỹ. Nhưng 3 ngày sau, Moscow tung ra đợt không kích ác liệt nhất kể từ đầu chiến tranh, đánh vào thường dân Kiev nhằm biểu trưng sức mạnh. Châu Âu và Hoa Kỳ coi đây là dấu hiệu sợ hãi và yếu kém, chừng như là tù nhân trong cuộc chiến của chính mình. Ông chủ Điện Kremlin đang cạn kiệt ý tưởng.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Tại Trung Đông, Lezeco nhận thấy 6 ngày tang lễ và 20 triệu tín đồ, Iran giữa tưởng niệm và kêu gọi trả thù cho giáo chủ Ali Khamenei. Liberation nói về sự giàn cảnh của chế độ.
0: Từ hôm thứ Bảy, Tehran biến thành một sân khấu khổng lồ. Trong ngày quốc tang đầu tiên, quan tài của Khamenei và nhiều thành viên trong gia đình được đặt dưới một vòng kính ở đại sảnh Musalla. Những hàng dài người đưa tang mặc đồ đen, mang cờ đỏ, chân dung của cố lãnh đạo và những khẩu hiệu được hô, nghe giống như lời kêu gọi trả thù hơn là bày tỏ đau buồn. Tại các quảng trường và những ngã tư, các biểu ngữ và bảng quảng cáo lớn nhỏ thay phiên nhau chứa ảnh Khamenei và lời kêu gọi tham dự tang lễ. Nhiệt độ Tehran lúc đó đến 36 độ C, phải phun sương vào đám đông để làm dịu bớt. Cộng hòa Hồi giáo muốn mang lại tầm vóc sự thi cho thủ lãnh tử đạo. Đằng sau đó, cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người bị xáo trộn nặng nề, giao thông tắc nghẽn, an ninh nghiêm ngặt, dịch vụ công rối loạn. Hàng ngàn chiếc lều được dựng lên khắp nơi cho những người tham gia tang lễ. Từ tuần trước, các ứng dụng bị tắc nghẽn, nhiều chuyến bay bị hủy, nhiều người dân quyết định rời khỏi thủ đô trốn những chiếc loa phóng thanh. Đối với một số người, cuộc trình diễn khổng lồ này cho thấy nhà nước tiếp tục đổ ra những số tiền lớn dàn dựng lễ hội để che giấu sự xói mòn tính chiến tranh. Dù các quan chức nói rằng nhiều triệu người tham gia tang lễ ở Iran và Iraq, đám đông được ước tính chỉ khoảng vài trăm ngàn người. Một trong những câu hỏi chính là sự vắng mặt của Mostafa Khamenei, con trai của Ali Khamenei và là tân giáo chủ. Câu hỏi khác, một khi 6 ngày quốc tang kết thúc, Cộng hòa Hồi giáo sẽ làm gì trước một xã hội chia rẽ, phần lớn không còn ủng hộ họ nữa?
2: Còn đối với kẻ thù đại gia tăng của Iran, Lạc Hòa nhận xét, nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ, Donald Trump đã khơi lại bóng ma chủ nghĩa cộng sản.
0: Nước Mỹ sẽ không bao giờ là một quốc gia cộng sản, Tổng thống Mỹ tuyên bố trước đám đông vào tối 4 tháng 7. Ông nói, binh sĩ của chúng ta không chiến đấu trên khắp thế giới để rồi mối đe dọa khủng khiếp này lại trỗi dậy ở nước Mỹ. Theo Donald Trump, cần ngăn chặn mối đe dọa này ngay lập tức giống như bệnh ung thư. Một ngày trước đó, ông cũng đã cảnh báo về sự trỗi dậy của tư tưởng cộng sản trên nước Mỹ. Ở Hoa Kỳ, việc đánh đồng chủ nghĩa cộng sản với mối nguy hiểm hiện hữu không phải là điều mới mẻ. Cộng sản cũng gợi nhớ đến các chế độ vẫn đang nắm quyền ngày nay như Cuba, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc. Đối với một nhà quan sát, Donald Trump đang hồi sinh chủ trương chống cộng ở nước Mỹ vào giữa thế kỷ 20. Phải chăng đây là sự quay lại của màn săn phù thủy?
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương biên soạn với chủ đề Hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Theo lịch trình dự kiến, sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào hoạt động kể từ tháng 12 năm nay, song song với sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khiến dự án đầy tham vọng này của Việt Nam có nguy cơ bị chậm trễ. Kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành đang đặt ra nhiều vấn đề, nhất là vì hệ thống giao thông kết nối hai sân bay này vẫn chưa theo kịp. Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 hectare, có tổng mức đầu tư gần 16 tỷ đô la, với Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV là chủ đầu tư dự án. Riêng giai đoạn 1 được thiết kế với công suất 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Mới đây, ông Nguyễn Đức Hùng, quyền tổng giám đốc ACV, đã cam kết với Thủ tướng Lê Minh Hưng là sẽ hoàn thành toàn bộ dự án này vào tháng 12 2026 và đưa sân bay vào hoạt động. Tuy nhiên, trả lời RFI Việt ngữ ngày 3 tháng 7 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không Trường Đại học Văn Lang, cho rằng không cần phải xây dựng sân bay Long Thành một cách gấp rút như thế.
5: Tôi thấy là không hiểu sao mà phần lớn nó như là bị một từ cái ám thị. Từ mình tin nó như vậy, nói như vậy, cùng nhau nói như vậy, không ai nói ngược lại. Tức là tại sao Long Thành phải hoạt động vào năm 2026? Tại sao đặt những mốc thời gian như vậy? Trong khi một cái công trình xây dựng đòi hỏi cái thời gian để nó có thể là hoàn tất, bảo đảm chất lượng hoạt động. Khi mà nó hoàn tất, chứ không phải đặt mức phải bắt đầu hoạt động, rồi thúc đẩy hoàn tất chút kịp cái mức đó. Thứ nhất là không bảo đảm được kết quả như là để tự nó theo đúng cái điều kiện khách quan để nó hoàn tất. Thứ hai là nó sẽ tốn kém, thúc ép như vậy thì đưa đến chuyện là mọi việc nó gấp rút, thời gian làm thêm ngoài giờ, thêm ban đêm cũng rất nhiều chi phí, không cần thiết. Bởi vì có nhất thiết Long Thành phải hoạt động cuối năm 26 hay đầu năm 27 không? Chậm một năm, ngay cả tôi nói là hơn nữa, cũng chẳng sao cả. Người ta vìn vào một cái cỡ rất là vô lý, mà nói là sân bay Tân Sơn Nhất quá tải. Quá tải là gì? Quá tải là nó vượt quá sức hoạt động của nó. Thật sự quá tải chỉ xảy ra vào dịp Tết, sân bay vẫn chịu đựng được. Và Tết rồi thì có ngày tiếp nhận đến cả 1.000 chuyến bay mà. Thì sân bay vẫn hoạt động chứ. Nó chỉ đóng khách thôi. Cho nên không có một sự cấp bách gì mà phải đưa sân bay Long Thành vào hoạt động. Lấy danh nghĩa vì Tân Sơn Nhất quá tải.
4: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 7, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã đề xuất với chính phủ là thay vì chuyển toàn bộ hoạt động khai thác từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành, hai sân bay sẽ được vận hành đồng thời theo phương án Tân Sơn Nhất tiếp tục khai thác toàn bộ các đường bay nội địa cùng với các đường bay quốc tế ngắn và trung bình, trong khi Long Thành từng bước đảm nhận các đường bay quốc tế phù hợp nhằm phát huy công suất ngay từ giai đoạn đầu đưa vào khai thác. Phương án này được xem là nhằm khai thác tối đa năng lực của cả hai sân bay. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thông báo là trong số các hãng nội địa, ba hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Viettravel Airlines đã chính thức đăng ký khai thác sân bay Long Thành. Đối với các hãng hàng không quốc tế, ACV trước đó cho biết đại diện 34 hãng đã khảo sát thực địa và chuẩn bị cho việc khai thác sân bay Long Thành. Nhưng trong giới chuyên gia ở Việt Nam, không ít người quan ngại về tính khả thi của kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế đến sân bay Long Thành. Về phần tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, ông nêu bật những thiệt hại của kế hoạch chuyển các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành quá sớm.
5: Đó là vấn đề rất quan trọng mà người ta không có suy nghĩ cho đúng mức về mặt thiệt hại kinh tế xã hội. Nếu như cường ép những chuyến bay đang có thể hoạt động tại Tân Sơn Nhất ra Long Thành, và tôi có thể nói bất cứ người khách nào hiện nay đang sử dụng Tân Sơn Nhất mà ép buộc phải ra Long Thành thì chắc chắn họ không muốn. Bao giờ Tân Sơn Nhất quá tải, cái đó là do các hành khách họ quyết định, bởi vì họ thấy rằng tìm thêm slot để mở chuyến bay không có, Tân Sơn Nhất hết chỗ rồi, và họ sẽ mở slot mới, bên sân bay mới. Nếu có đủ khách, họ mới mở chuyến bay đó. Tôi nghĩ cái việc thực hiện những chuyến bay Long Thành phải để cho tự nhiên xảy ra, chứ phải bằng mệnh lệnh hành chính điều hành khách từ sân bay này sang sân bay khác. Cái quản lý sân bay Việt Nam nó rất vô lý, tập trung thành một cái công ty gọi là Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ACV, là một cái công ty quản lý, và họ có quyền điều động mọi thứ với nhau, rất là vô lý. Tôi lại đơn cử ở bên Úc, họ xây một sân bay thứ nhì của Sydney, thì câu hỏi đặt ra là ai quản lý sân bay thứ nhì Sydney, thì người ta bảo ưu tiên cho sân bay thứ nhất, nếu muốn họ quản lý luôn sân bay thứ nhì. Họ từ chối, họ bảo no thanks, cảm ơn, tôi lo sân bay Kingston Smith thôi. Người ta mới thành lập một cái bộ máy quản lý cho sân bay Sydney thứ nhì. Còn như hai sân bay nó độc lập, nó bổ sung cho nhau nhưng mà nó cạnh tranh với nhau. Và như vậy các hãng máy bay á, cảm tại sân bay mới có thuận lợi, có điều kiện đó thì họ đăng ký sử dụng sân bay mới. Thì sân bay Long Thành hiện nay cũng thông báo là có nhiều hãng máy đăng ký để sử dụng. Nếu cái đó đăng ký rất tự nguyện thì tốt, mà nếu chúng ta thời gian hoạt động mà có lời thì ta sẽ tăng lần cái chuyến bay tại Long Thành. Còn giả sử nếu mà không có lời thì số lượng hành khách Long Thành nó sẽ ít, và tôi nghĩ nếu hay á, thì nó sẽ tăng từ từ một cách tự nhiên. Với tinh thần đó thì không có gì phải gấp rút. Hiện nay tôi thấy nó vô lý ở chỗ á, vẻ như là vận dụng cái mệnh lệnh nhà nước của cái thời kỳ mấy chục năm trước. Nếu bắt buộc các chuyến bay quốc tế toàn bộ hay là phần lớn phải rời ra là Long Thành thì tôi cho rằng gây thiệt hại cho hãng hàng không và gây thiệt hại cho hành khách tại sân bay Tân Nhất, gây thiệt hại cho nền kinh tế.
4: Ngoài ra, theo trang mạng The Traveler, trong bài viết đăng ngày 23 tháng 6 vừa qua, các chuyên gia theo dõi ngành hàng không Việt Nam nhận định tiến độ dự án Long Thành hiện rất xích sao, hầu như không còn biên độ dự phòng cho các sự cố do thời tiết, tắc nghẽn nguồn cung hay thay đổi thiết kế. Dù tiến độ thi công thường được báo cáo dưới dạng phần trăm hoàn thành, giới quan sát cảnh báo rằng những hạng mục phức tạp nhất bao gồm hoàn thiện nội thất, tích hợp hệ thống và chứng nhận an toàn vẫn còn ở phía trước và thường tiềm ẩn rủi ro chậm trễ cao hơn. The Traveler cũng ghi nhận hạ tầng kết nối giao thông chưa bắt kịp tiến độ của sân bay mới. Ngay cả khi các hạng mục cốt lõi của sân bay hoàn thành đúng hạn, vẫn còn những câu hỏi về khả năng tiếp cận sân bay Long Thành từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Nếu hạ tầng giao thông mặt đất không hoàn thiện kịp thời, thì những hành khách đầu tiên sử dụng sân bay Long Thành có thể phải đối mặt với thời gian di chuyển dài và khó lường, làm giảm đi lợi thế về sự thuận tiện mà sân bay này hứa hẹn mang lại. Về phần mình, ông Nguyễn Thiện Tống cũng nhấn mạnh đến những bất cập về kết nối giao thông với sân bay Long Thành.
5: Ngay cả là kết nối tốt, nghĩa là các đường cao tốc có metro kết nối tốt thì vẫn là tốn thời gian. Nếu như mà xét từ thành phố Hồ Chí Minh, tạo ra sự bất lợi cho không những vì khoảng đường đi xa, hiện nay kết nối không đầy đủ thì cái nguy cơ mà kẹt xe nguyên chậm chuyến bay rất là cao, không ai bảo đảm được giờ chính xác là bao nhiêu để đi ra sân bay cũng như đi về. Đi mà trễ thì giờ các cảnh máy bay mất và những hành khách bị kẹt xe vậy sẽ bị thiệt hại rất là lớn. Cái nguy cơ mà kết nối không tốt làm cho người hành khách không sử dụng sân bay có thể đưa đến cái viễn cảnh sân bay xây dựng hoành tráng mà trở thành lãng phí. Làm metro mà đến năm 2030 thì mới đều hoạt động được. Thế thì 3 năm là không có phương tiện kết nối metro thì làm sao mà Long Thành thuận lợi được. Đường bộ thì bây giờ mới bắt đầu mở rộng và tốn rất nhiều tiền, không có chắc bảo đảm thời gian đi ra Long Thành là vừa phải để không bị trở sân bay. Cái kết nối mà không lo trước làm sai lầm rất lớn khi xây sân bay Long Thành. Và bây giờ đã lỡ như vậy rồi á thì càng không nên thúc hối sân bay Long Thành quá nhanh. Nếu chậm sân bay Long Thành chừng nào á thì có lời là kết nối sẽ được thời gian để mà hoàn thiện, để mà phát triển nhanh lên chừng đó. Hiện nay là việc kết nối chưa đầy đủ, tiến độ xây dựng không có kịp thời mà thúc đẩy nhanh là một điều rất là không hợp lý. Rồi xây nhà ga rất là lớn, diện tích quá nhiều và chưa hết kế hoạch ban đầu xây một đường băng thôi, lại thúc đẩy để chính phủ ra quyết định làm thêm đường băng thứ nhì nữa, mà rất là lãng phí. Nói rằng dự phòng nếu trục trặc đường băng thứ nhất thì sửa đường băng thứ nhì rất là sai, bởi vì nếu trục trặc gì trong vấn đề cất cánh thì nằm đó chờ hủy chuyến bay, còn hạ cánh thì hạ cánh sân bay gần nhất là Tân Sơn Nhất, chúng có gì phải xây dựng đường băng mà lãng phí. Rất là lạ lùng. Mà phải nói là từ đâu thiết kế một sân bay hoành tráng quy mô lớn như vậy mà không tính toán, để rồi nửa chừng thi công giai đoạn 1 lại bổ sung làm thêm đường băng thứ nhì nữa. Quyết định một cách tôi cho rằng rất là tội phạm, rất là lãng phí.
4: Về hệ thống giao thông kết nối thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành, ngày 30 tháng 6 vừa qua, thành phố Đồng Nai thông báo đã khởi công xây dựng đường vành đai 4 dài hơn 46 km và đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh dài 15,5 km, nhưng hiện chưa biết khi nào những công trình này sẽ hoàn thành. Về metro thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kế hoạch khởi công tuyến Thủ Thiêm sân bay Long Thành trước ngày 2 tháng 9, dự kiến đến năm 2030 sẽ hoàn thành, nhưng ai cũng biết dự án metro rất phức tạp, khó mà bảo đảm tiến độ đề ra. Trước mắt, trục lộ duy nhất từ thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vẫn thường xuyên bị kẹt xe nghiêm trọng. Hiện giờ, đoạn từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành đang được mở rộng.
6: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Việt Nam do Thành Phương thực hiện. Tiếp theo chương trình, về là tạp chí thể thao, anh Vũ nói về World Cup 2026 khi mà những ông lớn không còn được quyền thắng bằng tên tuổi. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
7: Tạp chí thể thao.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị,
9: sau gần 2 tuần của vòng đấu knockout 32 đội World Cup 2026 đang gửi đi một thông điệp rõ ràng, khoảng cách giữa những cường quốc và phần còn lại của thế giới chưa bao giờ nhỏ như lúc này. Số lượng đội tuyển nhiều hơn đã mở ra cơ hội cho những nền bóng đá mới khẳng định vị thế, đồng thời các đội bóng lớn cũng không được có tâm lý thắng bằng tên tuổi. Những cái tên từng được xem là ngoại vi không còn đến World Cup để học hỏi hay chờ đợi một khoảnh khắc thần kỳ. Họ đến để cạnh tranh, để áp đặt lối chơi và buộc các đội bóng lớn về giá trị có bề dày truyền thống phải chơi với tất cả khả năng của mình. Minh chứng là Đức gục ngã trước Paraguay sau loạt trận lơ lưu, Hà Lan bị Maroc loại theo kịch bản tương tự, Croatia, Thụy Điển, Nhật Bản hay Ecuador đều dừng bước dù đều được đánh giá cao trước giải. Đó không phải là những cú sốc đơn lẻ mà là một phản ánh thực tế mới. Bóng đá thế giới dường như không còn vận hành theo trật tự cũ, nơi lịch sử hay danh tiếng đủ để tạo ra khác biệt, và ở đó các đội bóng ngoài nhóm tinh hoa không còn chỉ biết phòng ngự, chờ phép màu. Không đội bóng nào minh chứng điều đó rõ hơn Cape Verde. Một thành công khác ít được nhắc đến hơn có ý nghĩa không kém là của ba quốc gia Bắc Mỹ. Mexico lần đầu tiên sau nhiều kỳ World Cup liên tiếp vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhất bảng trước khi đánh bại Ecuador để góp mặt ở vòng 1/8. Đội tuyển Mỹ tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của một nền bóng đá đang đầu tư bài bản khi vượt qua Bosnia Herzegovina để giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Canada sau thành tích lịch sử lần đầu lọt vào vòng knockout của một kỳ World Cup còn tiến thêm một bước đánh bại Nam Phi trước khi dừng bước trước Maroc ở vòng 1/8. Nhìn lại vòng đấu loại trực tiếp đầy khốc liệt vừa kết thúc, tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi nhận định một số dấu ấn để lại ở vòng 32 đội.
10: Vòng 32 là một cái vòng đấu đặc biệt là bởi vì nó có những cái bất ngờ khó tin và nó cũng rất thú vị. Lần đầu tiên thì World Cup đưa một cái vòng đấu mà gọi là vòng 32. Kết thúc cái vòng này thì châu Âu còn lại 7 đội, Nam Mỹ còn lại 4 đội, cộng với lại 3 nước chủ nhà của khu vực Bắc Mỹ và 2 đội của châu Phi. Như thế là không còn đội bóng nào của châu Á có mặt ở trong cái vòng 16. Dấu ấn mà chúng ta muốn nói đó, trước hết đó là sự có mặt của cả 3 đội chủ nhà. Tất nhiên là mỗi một cái đội bóng bước vào cái vòng này đó, với những cái chiến thắng khác nhau. Canada thì thắng Nam Phi và lần đầu tiên có mặt ở trong cái vòng 16 thì đó là một cái dấu ấn lịch sử đối với một cái nước chủ nhà. Mexico thắng Ecuador thuyết phục 2-0, Mỹ thắng Bosnia Herzegovina cũng với tỷ số 2-0 làm nức lòng người hâm mộ. Dấu ấn thứ hai á, tức là cái vòng 32 này nó có những cái trận đấu mà đấu đến bù giờ giải quyết tình chấm phạt đền. Và đều là những cái trận đấu mà nó mang lại cho người hâm mộ những cái cảm xúc rất lớn. Paraguay đã loại Đức ở trên chấm phạt đền sau khi cầm hòa 1-1. Hà Lan thì bị Maroc cầm hòa 1-1 và cũng chịu cái số phận thất thủ trên chấm phạt đền. Úc thì giữ được tỷ số 1-1 trong 120 phút nhưng mà cũng rời giải sau cái loạt sút luân lưu. Thì đó là những cái trận đấu bù giờ mà rất nhiều cảm xúc. Dấu ấn thứ ba mà chúng ta muốn nói đó là các đội bóng lớn rất là khó khăn trước những đội bóng của châu Phi. Đội Anh đã vất vả trước một Congo mà chỉ có một cái chiến thắng kích sao 2-1. Na Uy trước bờ biển Nga cũng chỉ thắng 2-1. Rồi đặc biệt là Mỹ bị Senegal dẫn trước 2-0 và chỉ thắng kích sao 3-2, ngạt thở. Brazil thắng Nhật 2-1 nhưng cũng không phải là dễ dàng. Còn Bồ Đào Nha thì cũng rất là khó khăn trước một Croatia. Nhưng cái dấu ấn mà chúng ta nói đến từ châu Phi đó là đội Cáp Vẹt, một đội bóng ở đến từ một cái đảo quốc nhỏ chỉ có hơn 500.000 dân, đứng hạng thứ 67 trên bảng xếp hạng của FIFA, phải gặp một cái đội bóng là đương kim vô địch của World Cup và là đội đang xếp số 1 trong bảng xếp hạng của FIFA. Thế nhưng Cáp Vẹt đã chơi một cái trận đấu với lại đội đương kim vô địch trong 120 phút và họ lần lượt cân bằng tỷ số từ 1-1 sang 2-2. Và phải nói rằng là Argentina đã nỗ lực hơn 100% thì mới có thể giành được cái chiến thắng vào cái giây phút cuối về phụ với cái tỷ số là 3-2. Cáp Vẹt là đội bóng có thể nói là mặc dù rời khỏi giải nhưng người ta vẫn coi như Cáp Vẹt có một cái chiến thắng khi họ đi từ cái vòng bảng đến cái vòng knockout với cái trận đấu mà để lại những ấn tượng rất là tốt đẹp trong đội bóng của châu Phi như vậy.
9: Đúng là Cáp Vẹt là hiện tượng của World Cup kỳ này. Họ rời cuộc chơi ngay ở vòng 32 đội nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm hơn nhiều đội đã vào vòng 1/8. Điều đáng nói không nằm ở kết quả bất bại ở vòng bảng hay thách thức nhà đương kim vô địch Argentina như chúng ta vừa chứng kiến, mà là cách Cap Verde thi đấu. Ông có nhận định gì về cách chơi bóng của các cầu thủ Cap Verde?
10: Họ là một đội bóng có tổ chức tốt và cũng bất ngờ từ những cầu thủ với cái lối chơi hết sức ngoạn mục. Họ sẵn sàng chơi đôi công, tạo cái áp lực rất là lớn bằng một cái thể lực. Đây là đội bóng có rất nhiều những cầu thủ lớn tuổi, thủ môn đến 40 tuổi. Họ đã thể hiện thứ bóng đá giàu thể lực cũng không kém phần kỹ thuật. Và họ triển khai một lối chơi tức là pressing toàn sân với bất kỳ một cái đội bóng nào, cả tầm cỡ nào, không hề ngán ngại. Qua cái hình cấp vẹt để chúng ta thấy rằng là thực ra bóng đá ở trên sân là cuộc chơi của 11 người. Không phải chỉ nhìn vào cái số dân cũng như là dân số bóng đá để có thể khẳng định được, hay là chỉ nhìn trên cái giá trị của các cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng. Với những cầu thủ cấp vẹt, họ chơi một cách rất là tự tin. Trong cái trận đấu qua Argentina thì thấy rằng là hai cái bàn thắng của cấp vẹt là một sự phối hợp tốt, đồng thời cũng là cú dứt điểm đẳng cấp của những cầu thủ mà dù chưa có tên tuổi nhưng mà họ thể hiện trong World Cup ngang bằng với những cầu thủ mà chúng ta nói là những ngôi sao của thế giới hiện tại.
9: Bây giờ là vòng 16 đội. Sau những bất ngờ của vòng 32 đội, World Cup 2006 dường như đã bước sang một giai đoạn khá khốc liệt hơn và cũng hứa hẹn sẽ có nhiều trận cầu lớn. Liệu còn có những bất ngờ lớn hay không?
10: Đối với những cái cặp mà chúng ta nói là khó khăn đó, thì có lẽ là cái trận mà trả cái vòng 16 này, trận đấu lớn là thuộc về Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha. Đó là cuộc đối đầu truyền thống của giữa hai cái đội bóng này. Và cũng chưa biết là đội nào sẽ hơn, ưu thế hơn đội nào. Bởi vì họ đều sở hữu những cầu thủ rất quen thuộc với nhau và cùng chơi rất hay. Cái trận đấu nữa đó là trận Thụy Sĩ gặp Colombia. Thì Thụy Sĩ là đội bóng của châu Âu, nhưng mà Colombia đang chơi rất là tốt ở cái trận đấu, các trận đấu vừa rồi. Thì đây là một cái trận đấu lớn và một cái trận đấu mà chúng ta cũng nói là đội chủ nhà Mỹ sẽ gặp Bỉ. Thì đây sẽ là cái trận đấu mà được quan tâm rất là nhiều. Với những cái trận đấu này thì chắc chắn cũng sẽ có những bất ngờ. Bởi vì ở cái vòng 32 đó, có những cái trận đấu chúng ta nói trên là về mặt đẳng cấp. Nhưng khi vào thi đấu thì đã có những cái bất ngờ rồi. Thì ở cái vòng 16 này chắc cũng sẽ không có ngoại lệ. Tôi cho rằng là cái trận đấu giữa đội Mỹ với lại đội Bỉ ở Seattle sẽ là một cái trận đấu rực lửa. Bởi vì Mỹ bước vào cái vòng 16 này một cái tâm trạng là họ phải có mặt ở cái vòng tứ kết để chứng tỏ rằng nước chủ nhà đã được có một sự chuẩn bị rất tốt kỳ này.
9: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
8: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
6: Thưa quý thính giả, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc tuyên bố phóng thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine và Syria bên lề thượng đỉnh NATO. Tại World Cup 2026, FIFA đình chỉ án phạt treo giò tiền đạo đội Mỹ vì áp lực của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, NATO tái định hình khi Mỹ thu hẹp vai trò ở châu Âu. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí kinh tế, Thanh Hà nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ của Trung Quốc. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với anh Vũ, Minh Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 6 tháng 7 năm 2026. Trung Quốc tuyên bố phóng thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine và Syria bên lề thượng đỉnh NATO. Tại World Cup 2026, FIFA đình chỉ án phạt treo giò tiền đạo đội Mỹ vì áp lực của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, NATO tái định hình khi Mỹ thu hẹp vai trò ở châu Âu. Theo dòng thời sự, Stormwall, túi khí khổng lồ bảo vệ trái đất khỏi siêu bão mặt trời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Trung Quốc đã tuyên bố phóng thử thành công một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Thái Bình Dương. Đây là một cuộc phô diễn hiếm hoi về năng lực quân sự của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao các nước Nhật Bản, Úc và New Zealand đã ngay lập tức bày tỏ quan ngại.
1: Phát ngôn viên Hải quân Trung Quốc thông báo, xin trích, một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đã phóng thành công một tên lửa chiến lược được trang bị đầu đạn mô phỏng vào vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương lúc 12:01 ngày 6 tháng 7. Theo phát ngôn viên này, thì tên lửa đã rơi chính xác trong vùng biển được xác định trước, nhưng không cung cấp chi tiết. Tuyên bố đồng thời nhấn mạnh các quốc gia liên quan đã được thông báo về vụ phóng thử và Bắc Kinh không nhắm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào. Trả lời báo giới vào sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cũng nêu rõ rằng toàn bộ quá trình phóng được thực hiện an toàn, tuân thủ luật pháp quốc tế, từ ngữ trong nguyên văn. Vụ thử nghiệm tên lửa diễn ra cùng ngày, Hải quân Trung Quốc và Nga bắt đầu cuộc tập trận thường niên ngoài khơi Thanh Đảo, một cảng quân sự lớn ở phía đông Trung Quốc. Tuy nhiên thì hiện chưa có bằng chứng về mối liên kết giữa hai sự kiện này. Chính phủ Nhật Bản, Úc và New Zealand đã bày tỏ lo ngại. Canberra gọi đây là hành động gây bất ổn cho khu vực, trong khi mà Tokyo cho biết là đã yêu cầu Bắc Kinh xem xét lại vụ thử nghiệm và bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Ngoại trưởng New Zealand nhấn mạnh vụ phóng này không phù hợp với sự ổn định của khu vực, từ ngữ trong nguyên văn. Về phần mình thì Nga đã lên tiếng bảo vệ hoạt động thử nghiệm tên lửa của đồng minh Trung Quốc. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay khẳng định, xin trích, việc thử nghiệm tên lửa là quyền của Trung Quốc không hề đe dọa bất kỳ nước nào trên thế giới, hết lời dẫn.
0: Trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng và hiện diện quân sự, ngày hôm nay, Úc và đảo quốc Fiji đã ký thỏa thuận quốc phòng mang tên Đại Dương Hòa Bình. Với điều khoản phòng thủ chung tương tự như các thỏa thuận mà Canberra đã ký với Mỹ, New Zealand và Papua New Guinea, hai nước cam kết tham vấn lẫn nhau trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến an ninh có thể đe dọa chủ quyền. Bộ Ngoại giao Úc tuyên bố là thỏa thuận này nhằm tăng cường liên kết giữa hai nước nhằm thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng tại khu vực. Và ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng bắt đầu chuyến công du 6 ngày đến Indonesia, Úc và New Zealand nhằm thắt chặt quan hệ kinh tế và hợp tác an ninh với các nước ở Ấn Độ, Thái Bình Dương. Từ New Delhi, thông tin viên Abdullah Erali tường trình.
2: Ngoài các thỏa thuận có thể được ký kết nhân dịp này, chuyến công du của Narendra Modi thể hiện ưu tiên của ngoại giao Ấn Độ hiện nay, biến những tương đồng về chính trị thành những đối tác cụ thể. New Delhi muốn bảo đảm an toàn cho các tuyến đường biển, tiếp cận nguồn khoáng sản thiết yếu và thu hút những đầu tư cần thiết để nâng cao vị thế ngành công nghiệp Ấn Độ. Indonesia là chặng đầu tiên trong chuyến công du này. Các cuộc thảo luận chủ yếu xoay quanh an ninh hàng hải. Indonesia là đối tác chủ chốt để bảo đảm an ninh eo biển Malacca, tuyến đường huyết mạch đối với phần lớn hoạt động thương mại và nguồn cung năng lượng của Ấn Độ. Tại Úc, trọng tâm của chuyến thăm là về quốc phòng, đầu tư và khoáng sản quan trọng. Chặng cuối trong chuyến công du là New Zealand, lần đầu tiên đón tiếp một thủ tướng Ấn Độ từ 40 năm qua, với mục tiêu tạo đòn bẩy mới trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. Ba điểm dừng chân này nằm trong chiến lược tổng thể nhằm củng cố vị thế của New Delhi tại khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc đang mở rộng tầm ảnh hưởng tại đây.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp song phương với đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky và Syria Ahmed Ansara bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 và 8, theo thông báo của Nhà Trắng ngày hôm qua.
3: AFP ghi nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky được đánh giá sẽ là tâm điểm chú ý trong bối cảnh Washington đang nỗ lực thúc đẩy một giải pháp nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 4 năm rưỡi. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump là tìm cách kết thúc chiến sự. Sau cuộc gặp với lãnh đạo Ukraine, ông Trump dự kiến sẽ tiếp tục trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky đều đã có các cuộc điện đàm riêng với ông Trump. Lần gần đây nhất hai ông Trump và Zelensky gặp nhau là bên lề thượng đỉnh G7 tại Pháp hồi tháng 6, nơi mà lãnh đạo 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới nhất trí gia tăng sức ép đối với Moscow nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Bên cạnh Ukraine, cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và đồng nhiệm Syria Ahmed al-Sara cũng thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận. Ông Trump đã nhiều lần đề cập đến khả năng Syria can thiệp quân sự vào Liban. Tuy nhiên, Tổng thống Syria đã bác bỏ khả năng này, khẳng định Damascus chỉ mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế với Liban chứ không tìm kiếm vai trò quân sự. Hai cuộc gặp được kỳ vọng sẽ phản ánh những bước đi tiếp theo trong chính sách đối ngoại của Washington đối với hai điểm nóng an ninh hàng đầu hiện nay là Ukraine và Trung Đông. Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức hội nghị thượng đỉnh NATO với sự tham dự của lãnh đạo 32 nước thành viên cùng đại diện một số quốc gia đối tác của Liên minh. Để chuẩn bị cho sự kiện này, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các biện pháp an ninh trên toàn thủ đô, cấm các cuộc biểu tình, dựng nhiều rào chắn và phong tỏa nhiều tuyến đường tại các khu vực trong thành phố.
0: Một ngày trước thượng đỉnh của NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, Nga đã ồ ạt phóng drone và tên lửa vào Ukraine, khiến 11 người thiệt mạng ở thủ đô Kiev.
1: Lực lượng phòng không Ukraine cho biết là Nga đã phóng 68 tên lửa, trong đó 23 tên lửa hành trình và 6 tên lửa siêu thanh, cùng hơn 350 drone. Kiev đã bắn chặn được 37 tên lửa và 326 drone, nhưng không bắn chặn được bất cứ tên lửa hành trình hoặc tên lửa siêu thanh nào. Cuộc tấn công khiến ít nhất 11 người thiệt mạng ở thủ đô Kiev và hơn 60 người bị thương. Các cuộc tấn công xảy ra ngay trước thềm cuộc họp quan trọng của NATO. Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định là Ukraine đang cần thêm hệ thống phòng không khẩn cấp. Bà cho biết là sẽ thảo luận về vấn đề này tại thượng đỉnh ở Ankara. Ukraine cũng đã mở một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều vùng của Nga trong đêm qua, đặc biệt là vào bán đảo Crimea. Thành phố Sevastopol, căn cứ của hạm đội Biển Đen đã tạm thời bị mất điện. Theo AFP, thì Thống đốc Crimea được Moscow bổ nhiệm, thông báo là các quy trình vận hành đặc biệt được triển khai tại nhiều nơi. Các dịch vụ công hiện vẫn hoạt động nhờ hệ thống điện dự phòng. Từ tháng 6, thì bán đảo Crimea đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp do các cuộc tấn công dồn dập của Ukraine, chủ yếu nhắm vào các cơ sở hạ tầng, cơ sở năng lượng, cũng như nhiều tàu chở nhiên liệu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết là đêm qua đã bắn hạ được 519 drone của Ukraine tại hơn 20 vùng ở Nga.
0: Về thời sự tại Trung Đông, ngày hôm nay, Iran bắt đầu lễ rước thi hài cựu lãnh đạo tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc oanh kích của Hoa Kỳ và Israel hôm 28 tháng 2. Giới chức Iran đã phong tỏa các tuyến đường, hạn chế không phận và tạm ngưng các hoạt động thường nhật để phục vụ lễ tang, dự kiến kéo dài đến thứ Năm. Theo hình ảnh từ đài truyền hình nhà nước, đoàn xe tang chở linh cữu của ông Khamenei đã bắt đầu di chuyển qua các tuyến phố ở Tehran vào sáng nay. Chính quyền lo ngại nguy cơ xảy ra tình trạng đám đông chen lấn, dẫm đạp gây chết người như là xảy ra vào năm 1989 trong tang lễ của giáo chủ Ruhollah Khomeini, người tiền nhiệm của ông Khamenei. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Boukhalifa gửi về bài phóng sự.
2: Số người đông vô cùng, những người phụ nữ mặc áo choàng đen, những người đàn ông mặc sơ mi và quần màu đen, họ là những người ủng hộ Cộng hòa Hồi giáo Iran. Giữa biển người ấy nổi bật mái tóc không chùm khăn của Sarah. Bà nói xin trích, trong gia đình tôi, mọi người đều phản đối chế độ thân quyền. Nhưng điều duy nhất quan trọng trước hết và trên hết là sự thống nhất của Iran, giữa sự căm ghét chế độ và lòng yêu nước vẫn thắng thế. Đứng cạnh bà Sarah, Hoda nói cô sẽ không bao giờ bỏ lỡ khoảnh khắc lịch sử này. Cô nói, việc đến đây là một hành động mang ý nghĩa chính trị. Nó khẳng định rằng đất nước đang đoàn kết. Khi được hỏi cô đến đây có phải là để bày tỏ lòng kính trọng đối với lãnh tụ tối cao Ali Khamenei hay không, cô Hoda trả lời, vâng, đó cũng là một trong những lý do. Ông ấy đã hy sinh cả đời mình. Ông hoàn toàn có thể lựa chọn không hy sinh, nhưng ông đã không làm vậy. Dù chúng ta có thể chỉ trích Cộng hòa Hồi giáo ở nhiều điểm, nhưng tôi không muốn phán xét con người của ông Khamenei. Điều tôi thấy là ông ấy đã chấp nhận hy sinh bản thân và gia đình. Ông ấy chọn ở lại, dù biết mình có thể sẽ bị ném bom và ám sát. Hết lời dẫn. Tại Mosala, Sarah và Hoda không gặp phải sự thù địch nào. Ngược lại, các tín đồ rất vui mừng khi thấy những phụ nữ Iran không theo tôn giáo cũng đến tham dự lễ tang, một khoảnh khắc giao hòa, nơi lòng yêu nước dường như vượt qua những chia rẽ chính trị và tôn giáo.
1: Vẫn về thời sự Trung Đông, phong trào Hồi giáo Palestine Hamas ngày hôm nay thông báo giải thể các cơ quan lãnh đạo gồm 15 người ở dải Gaza sau hơn 20 năm cầm quyền. Quyết định này được đưa ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển giao hành chính và quản lý sang Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza. Ủy ban này được thành lập bởi Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump lập ra trong quá trình đàm phán dẫn đến lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas vào tháng 10 năm ngoái. Chủ tịch của Ủy ban này sáng nay cho biết sẵn sàng nhận trách nhiệm ngay khi có nguồn lực và khả năng cần thiết.
0: World Cup 2026 vừa chứng kiến một trong những quyết định gây tranh cãi nhất từ đầu giải. Tiền đạo Florent Pardon của đội tuyển Mỹ nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thắng Bosnia và Herzegovina, bất ngờ được FIFA đình chỉ hiệu lực án treo giò và như vậy là đủ điều kiện ra sân ở vòng 1/8 gặp Bỉ vào ngày hôm nay.
3: World Cup 2026 vừa chứng kiến một trong những quyết định gây tranh cãi nhất từ đầu giải. Tiền đạo Florent Balogun của tuyển Mỹ, người nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thắng Bosnia và Herzegovina, bất ngờ được FIFA đình chỉ hiệu lực án treo giò, qua đó có đủ điều kiện ra sân ở vòng 1/8 gặp Bỉ. Quyết định nói trên làm dấy lên nghi vấn về khả năng FIFA chịu tác động từ sức ép chính trị, đặc biệt sau khi truyền thông tiết lộ đích thân Tổng thống Donald Trump đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA, thông tin viên RFI tại New York, Gwendan Lavina, cho biết thêm chi tiết.
4: Il y a d'abord ce communiqué de la FIFA publié hier. L'instance annonce contre toute attente que sa commission de discipline.
2: Trước hết là thông cáo của FIFA được công bố hôm qua, trái với mong đợi, định chế quản lý bóng đá thế giới thông báo ủy ban kỷ luật của FIFA đã sửa đổi án phạt đối với cầu thủ Florent Balogun bị treo giò tự động một trận kế tiếp sau khi bị thẻ đỏ. Thế nhưng án phạt của tiền đạo này được chuyển thành treo giò một trận nhưng cho hưởng án treo. Như vậy, Balogun sẽ đủ điều kiện ra sân trong trận gặp Bỉ. Tuy nhiên, điều thực sự làm dấy lên làn sóng tranh cãi chính là nguyên do dẫn đến quyết định này. Người ta được biết, đích thân Tổng thống Donald Trump đã gọi cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chỉ vài giờ sau trận đấu giữa Mỹ và Bosnia-Herzegovina hôm thứ Tư để yêu cầu xét lại án treo giò. Ngay sau khi FIFA công bố quyết định, ông Trump đã bày tỏ sự hài lòng xin trích, cảm ơn FIFA vì đã làm điều đúng đắn và sửa chữa một bất công lớn. Theo nhật báo New York Times, nhiều quan chức trong chính quyền Mỹ, trong đó có người phụ trách chuẩn bị World Cup tại Nhà Trắng, đã gây sức ép để Liên đoàn bóng đá Mỹ kháng cáo quyết định kỷ luật, dù quy định của FIFA không cho phép thực hiện thủ tục kháng cáo trong trường hợp này. Quyết định của FIFA đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong và cả ngoài giới bóng đá. Nhiều ý kiến cáo buộc Gianni Infantino một lần nữa nhượng bộ trước những đòi hỏi của Donald Trump nhằm tránh làm mất lòng ông ta. Thậm chí có người còn nghi ngờ ông đã bị mua chuộc.
3: Về diễn biến của World Cup, vòng loại trực tiếp 1/8 tối qua với hai trận cầu hấp dẫn đều chứng kiến những bất ngờ lớn. Cú sốc lớn nhất là Na Uy loại ứng viên vô địch Brazil, tiền đạo Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp đưa Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết World Cup và gặp đội tuyển Anh. Đội tuyển Tam Sư đã vượt qua chủ nhà Mexico với tỷ số hít sao 3-2 sau màn rượt đuổi, tỷ số hấp dẫn trên sân Azteca ở thủ đô Mexico City. Hôm nay và sáng sáng mai là ngày thi đấu với hai trận rất được chờ đợi. Trận Bồ Đào Nha Tây Ban Nha được xem là chung kết sớm. Trận thứ hai là Mỹ gặp Bỉ thu hút sự chú ý không chỉ bởi chất lượng chuyên môn mà còn vì vụ tranh cãi về án phạt tiền đạo Florent Balogun.
0: Liên hoan sân khấu quốc tế Avignon vừa mở màn trong kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên của tháng 7. Khách mời của liên hoan năm nay là tiếng Triều Tiên. Trong ngày khai mạc, Hàn Quốc góp mặt với hai vở diễn trong số 6 tác phẩm. Vở diễn Island Story của đạo diễn Lee Kyung-sung trở lại với vụ thảm sát ở đảo Jeju, Hàn Quốc vào năm 1948, xảy ra trước cuộc chiến tranh Triều Tiên, một trong những biến cố thảm khốc nhất trong lịch sử Hàn Quốc thời hiện đại, bị chìm trong quên lãng hơn nửa thế kỷ. Từ liên hoan sân khấu quốc tế Avignon, đặc phái viên Trọng Thành gửi về bài phóng sự.
5: Vở Island Story mở đầu với cảnh những người nằm áp vào đất, như để lắng nghe, như để tìm kiếm những dấu hiệu trong lòng đất, những giao tiếp với một thế giới bị chôn vùi. Đảo Jeju, một thắng cảnh du lịch, cũng chính là nơi diễn ra cuộc thảm sát với hàng chục nghìn người chết, biệt tích. Cô Emma, người vừa coi Island Story, chia sẻ.
6: Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này trước đây. Thực ra với góc nhìn của một người Pháp thì chúng tôi thường coi đó là những chuyện xa xôi. Vở diễn này đã cho phép đến được với một câu chuyện vô cùng quan trọng đối với Hàn Quốc và đảo Jeju. Tôi thấy cách họ phá vỡ bức tường vô hình, ngăn cách giữa vở diễn với khán giả là vô cùng sắc sảo, khiến ta nhận thấy đây là điều rốt cuộc liên quan đến tất cả chúng ta.
5: Island Story không chỉ khôi phục và bảo tồn ký ức. Đạo diễn Lee Kung-sung muốn sân khấu trở thành một không gian tâm linh, nơi thúc đẩy những nối kết trong sâu thẳm tâm hồn con người với nỗi đau ở người khác, với những giá trị nhân bản cốt lõi. Vở diễn tái hiện vụ thảm sát 1948 thông qua ba nhân chứng là con của các nạn nhân, như thôi thúc con người đoàn kết, ngăn chặn kẻ ác. Emma chia sẻ.
6: Mỗi
7: lần phải đối mặt với những câu chuyện như thế, tôi nghĩ rằng dù bạn ở đâu đi chăng nữa, chuyện như thế cũng khiến ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đau lòng. Thực sự là chúng ta nhận ra rằng những điều đó vẫn còn xảy ra ngay cả bây giờ, và chúng ta phải làm mọi thứ để có thể chấm dứt nó.
5: Trọng Thành, Ekhafi từ Avignon.
1: Về khí hậu, ngày hôm nay, cơ quan khí tượng Pháp đã phát báo động màu cam tại 16 tỉnh thành miền Tây và Nam, chuẩn bị cho đợt nắng nóng mới. Nhiệt độ dự kiến sẽ lên tới 40 độ C ở một số khu vực, trong khi một số vụ cháy rừng lớn vẫn đang hoành hành do đợt nóng lịch sử trước đó. Không chỉ tại Pháp, một số quốc gia ở Tây và Nam Âu cũng được dự báo là sẽ trải qua đợt nắng nóng gay gắt, như là Tây Ban Nha, Ý và Vương quốc Anh. Nắng nóng dự kiến sẽ kéo dài trên phần lớn châu Âu cho đến giữa tháng 7. Khối khí nóng tiếp tục chi phối sự lưu thông khí quyển trên khắp lục địa, tạo điều kiện thuận lợi cho các đợt nắng nóng quay lại thường xuyên.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, NATO tái định hình khi Mỹ thu hẹp vai trò châu Âu, do anh Vũ trình bày.
1: Những tín hiệu Mỹ từng bước thu hẹp hiện diện quân sự tại châu Âu đang buộc NATO phải thích ứng với một thực tế mới, liên minh sẽ phải trở nên châu Âu hơn và ít phụ thuộc vào Mỹ hơn. Đây cũng là chủ đề nổi bật tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, với thông điệp xây dựng một châu Âu mạnh hơn trong một NATO mạnh hơn. Sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump liên tục yêu cầu châu Âu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng. Giữa tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo sẽ rà soát trong vòng 6 tháng việc triển khai lực lượng Mỹ tại châu Âu sau các kế hoạch cắt giảm quân số từng được đưa ra trước đó. Dù những tuyên bố của Washington tạo ra nhiều lo ngại, trên thực tế các thay đổi vẫn diễn ra khá thận trọng. Hiện Mỹ vẫn duy trì khoảng 80.000 quân tại châu Âu. Trong nội bộ Washington cũng còn nhiều tiếng nói ủng hộ việc tiếp tục hiện diện quân sự mạnh mẽ tại NATO. Quan trọng hơn, ô hạt nhân của Mỹ vẫn là nền tảng răn đe cốt lõi đối với an ninh châu Âu và chính quyền Trump chưa phát tín hiệu sẽ thay đổi chính sách này. Giới chức NATO gọi quá trình này là chuyển giao gánh nặng, tức chuyển dần trách nhiệm bảo vệ châu Âu từ Mỹ sang các đồng minh châu Âu. Để chuẩn bị, các nước NATO đã cam kết nâng chi tiêu an ninh lên tương đương 5% GDP vào năm 2035. Tuy nhiên, khoảng cách về năng lực vẫn còn rất lớn. Công nghiệp quốc phòng của châu Âu vẫn phụ thuộc vào Mỹ ở nhiều lĩnh vực chiến lược như không gian, tiếp dầu trên không, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Trong khi đó, cựu đại sứ Mỹ tại NATO Ivo Rinder cho rằng thách thức không chỉ nằm ở việc tăng ngân sách hay mua thêm vũ khí. Điều quan trọng hơn là châu Âu phải dần nắm quyền chỉ huy nhiều hơn trong hệ thống quân sự của NATO. Năm nay, các sĩ quan châu Âu đã tiếp quản 3 bộ tư lệnh tác chiến hỗn hợp của Liên minh. Song, Mỹ vẫn giữ các vị trí chỉ huy chiến lược quan trọng nhất, gồm tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh tại châu Âu và các bộ tư lệnh hải lục không quân. Nhà ngoại giao NATO nhận định với AFP rằng quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra dần dần, liên minh đang từng bước tự thay đổi. Trong vài năm tới, vai trò của châu Âu sẽ trở nên quan trọng hơn rất nhiều. Bất chấp những tranh luận về tương lai quan hệ xuyên Đại Tây Dương, giới ngoại giao cho rằng chưa có dấu hiệu NATO sẽ bị thay thế hay châu Âu phải hoàn toàn tự đứng một mình. Tuy nhiên, trong liên minh ngày càng có sự đồng thuận với việc Mỹ thu hẹp vai trò tại châu Âu là điều không thể tránh khỏi và xu hướng này sẽ không thay đổi ngay cả khi ông Trump rời Nhà Trắng. Theo bà Claudia Major, nhà phân tích thuộc Jackman Marshall Fault, xu hướng Mỹ giảm vai trò tại châu Âu là một thay đổi mang tính cấu trúc và dài hạn, không chỉ gắn với nhiệm kỳ của ông Trump. Thông điệp dự kiến được các nhà lãnh đạo đưa ra tại hội nghị Ankara là xây dựng một châu Âu mạnh hơn trong một NATO mạnh hơn, đồng thời duy trì gắn kết của Mỹ với liên minh lâu nhất có thể. Diễn biến hiện nay cho thấy NATO không đứng trước nguy cơ tan rã mà đang bước vào một quá trình tái cấu trúc sâu rộng. Mỹ vẫn là trụ cột quân sự quan trọng nhất của liên minh, nhưng châu Âu ngày càng được yêu cầu chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm bảo đảm an ninh cho chính mình. Nếu trước đây NATO được xây dựng trên nền tảng Mỹ bảo vệ châu Âu, thì trong thập niên tới, mô hình này nhiều khả năng sẽ chuyển thành châu Âu dẫn đầu, Mỹ hỗ trợ, một sự thay đổi được nhiều chuyên gia coi là xu thế chiến lược lâu dài vượt ra ngoài nhiệm kỳ của bất kỳ tổng thống Mỹ nào. Sau hơn 75 năm tồn tại, NATO đang bước vào một chương mới dưới sức ép của Tổng thống Donald Trump. Liên minh này không tan rã nhưng đang được định hình lại theo hướng Mỹ chia sẻ gánh nặng ít hơn, còn châu Âu phải tự đứng vững hơn để bảo đảm an ninh của chính mình. Đây có thể là thay đổi lớn nhất trong cấu trúc NATO kể từ sau chiến tranh lạnh.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do anh Vũ trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm Báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Và cuối cùng là tạp chí Thể thao do anh Vũ thực hiện về World Cup 2026, khi mà những ông lớn không còn được quyền thắng bằng tên tuổi. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo Dòng Thời Sự do Phan Minh thực hiện, nói về Stormwall, túi khí khổng lồ, bảo vệ trái đất khỏi siêu bão mặt trời.
2: Trong bối cảnh nhân loại đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học, giới chuyên gia cũng cảnh báo về một mối nguy khác ít được chú ý hơn, nhưng có sức tàn phá không kém, đó là các siêu bão mặt trời. Các nhà khoa học vừa đưa ra một đề xuất đầy táo bạo, triển khai một hệ thống giống như túi khí khổng lồ trong không gian, nhằm bảo vệ trái đất trước những cơn siêu bão mặt trời có sức tàn phá cực lớn. Ý tưởng này được trình bày trong một nghiên cứu công bố đầu tháng 6 trên tạp chí Space Weather và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới khoa học, bởi đây là một trong số ít giải pháp chủ động nhằm giảm thiểu tác động của thời tiết không gian đối với nền văn minh hiện đại.
3: Trong những năm gần đây, hoạt động của mặt trời trở nên dữ dội hơn khi ngôi sao này bước vào giai đoạn cực đại của chu kỳ hoạt động kéo dài khoảng 11 năm. Hiện tượng bùng phát trên bề mặt của mặt trời thường tạo ra những đám mây plasma khổng lồ, còn gọi là phóng khối vành nhật hoa, lao với tốc độ rất lớn về phía không gian.
2: Khi các đám plasma này hướng đến trái đất, chúng va chạm với tư quyển, lớp lá chắn từ trường tự nhiên bao quanh hành tinh và gây ra các cơn bão địa tử. Phần lớn các cơn bão này chỉ tạo nên cực quang rực rỡ ở những vùng gần hai cực, nhưng chúng cũng có thể làm gián đoạn tín hiệu GPS, ảnh hưởng đến vệ tinh, liên lạc vô tuyến và hệ thống truyền tải điện. Điều đáng lo ngại hơn là cứ khoảng một thế kỷ, mặt trời lại tạo ra một siêu bão mạnh hơn rất nhiều lần so với các cơn bão thông thường. Hiện tượng hiếm gặp này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu.
3: Ví dụ nổi tiếng nhất là sự kiện Carrington xảy ra vào năm 1859. Đây được xem là cơn bão mặt trời mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử hiện đại. Vào thời điểm đó thì các hệ thống điện tín trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ đã bị tê liệt. Nhiều thiết bị phát tia lửa điện gây cháy, trong khi mà cực quang xuất hiện ở những khu vực rất gần xích đạo, điều gần như chưa từng có.
2: Nếu một sự kiện tương tự xảy ra trong thời đại này, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều do con người phụ thuộc gần như hoàn toàn vào công nghệ. Các nhà khoa học cho rằng một siêu bão có cường độ tương đương Carrington có thể phá hủy hoặc làm hỏng hàng loạt vệ tinh đang hoạt động, khiến các phi hành gia trên quỹ đạo phải hứng chịu mức bức xạ nguy hiểm đến tính mạng, gây hư hỏng diện rộng cho lưới điện, làm gián đoạn hệ thống định vị GPS, thông tin liên lạc và Internet, gây thiệt hại kinh tế lên tới khoảng 3.400 tỷ đô la trên toàn cầu. Trong khi đó, hiện nay, con người gần như chỉ có một biện pháp đối phó là dự báo sớm để các nhà vận hành vệ tinh hoặc lưới điện chuẩn bị trước. Tuy nhiên, dự báo không thể làm giảm sức mạnh hay ngăn cản cơn bão xảy ra.
3: Để giải quyết vấn đề này thì nhóm nghiên cứu đã đề xuất dự án mang tên Stormwarn. Ý tưởng Stormwarn khá giống với túi khí trên ô tô. Túi khí không thể ngăn va chạm xảy ra, nhưng có thể hấp thụ phần lớn lực tác động, giúp giảm đáng kể mức độ thiệt hại. Theo cách tương tự thì ý tưởng này không ngăn được bão mặt trời, nhưng sẽ làm suy yếu cơn bão trước khi tác động trực tiếp đến trái đất.
2: Hệ thống được đề xuất gồm 6 vệ tinh cỡ lớn, mỗi chiếc có kích thước tương đương một xe buýt. Chúng sẽ hoạt động trên quỹ đạo địa tĩnh ở độ cao khoảng 36.000 cây số so với trái đất, cao hơn rất nhiều so với trạm vũ trụ quốc tế, vốn chỉ cách bề mặt khoảng 400 cây số. Các vệ tinh sẽ ở trạng thái chờ, và khi các nhà thiên văn phát hiện một siêu bão mặt trời đang tiến đến, chúng sẽ đồng loạt kích hoạt cơ chế phòng thủ.
3: Điểm độc đáo nhất của Stormwarn nằm ở việc tạo ra một bức tường plasma nhân tạo ngay trong tử quyển. Theo thiết kế thì mỗi vệ tinh mang theo những bồn chứa khí rất lớn, và khi được kích hoạt, chúng sẽ giải phóng một lượng khí phản ứng như bari, lithium, natri hoặc canxi vào vùng rìa hướng về phía mặt trời của tử quyển.
2: Dưới tác động của bức xạ mặt trời, lượng khí này nhanh chóng bị ion hóa, biến thành plasma. Plasma sau đó tích tụ thành một lớp đệm nhân tạo phía trước trái đất. Nhờ vậy, cường độ bão địa tử sẽ giảm đáng kể trước khi ảnh hưởng đến hệ thống vệ tinh và cơ sở tầng trên mặt đất. Để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống, nhóm nghiên cứu đã sử dụng các mô hình vật lý để mô phỏng nhiều kịch bản khác nhau. Một trong số đó là cơn bão mặt trời xảy ra vào tháng 5 năm 2024, còn được gọi là Mother's Day Storm. Đây là cơn bão địa tử mạnh nhất kể từ năm 2003, được tạo ra bởi nhiều đợt phóng khối vành nhật hoa liên tiếp. Kết quả cho thấy nếu Stormwall tồn tại vào thời điểm đó, cường độ bão địa tử có thể đã giảm tới 84%. Đối với các siêu bão mạnh hơn, chẳng hạn như Carrington, hệ thống vẫn có thể giảm sức mạnh của chúng với tỷ lệ trên 50%. Mặc dù không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ, mức giảm này đủ để tránh nhiều kịch bản tồi tệ nhất như sự cố diện rộng về lưới điện, vệ tinh hay mạng lưới định vị toàn cầu.
3: Tuy nhiên thì việc xây dựng Stormwall sẽ không hề rẻ. Chi phí xây dựng, phóng và vận hành hệ thống được dự đoán lên tới hàng tỷ đô la. Tuy nhiên, nếu so sánh với thiệt hại mà một siêu bão mặt trời có thể gây ra, thì khoản đầu tư này vẫn được xem là hợp lý.
2: Chỉ riêng cơn bão vào tháng 5 năm 2024 đã khiến nông dân Mỹ thiệt hại khoảng 500 triệu đô la do tín hiệu GPS bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị nông nghiệp hiện đại. Trong khi đó, một sự kiện tương đương Carrington được dự báo có thể gây tổn thất lên đến 3.400 tỷ đô la. Vì vậy, nếu Stormwall giúp giảm đáng kể mức độ thiệt hại, lợi ích kinh tế thu được có thể vượt xa chi phí đầu tư. Một vấn đề khác được đặt ra là liệu việc giải phóng lượng lớn khí vào tử quyển có gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường không gian hoặc tầng khí quyển trên cao hay không. nhóm nghiên cứu thừa nhận đây là câu hỏi cần được tiếp tục kiểm chứng bằng nhiều nghiên cứu chuyên sâu. Tuy nhiên, theo các mô hình hiện tại, lớp plasma nhân tạo chỉ tồn tại trong thời gian ngắn trước khi bị gió mặt trời cuốn đi và phân tán vào không gian. Khả năng ảnh hưởng lâu dài đến trái đất được đánh giá là rất thấp. Dù vậy, mọi đánh giá về an toàn vẫn cần được xác minh trước khi dự án có thể được triển khai trên thực tế.
3: Điều đáng chú ý là nhiều chuyên gia độc lập đánh giá khá tích cực về đề xuất này. Theo họ thì Stormworld không phải là ý tưởng viển vông, mà là dựa trên các nguyên lý vật lý đã được kiểm chứng. Các mô hình mô phỏng cho thấy hệ thống hoạt động hợp lý và những yêu cầu về công nghệ hiện nay cơ bản đã nằm trong khả năng của con người.
2: Một số chuyên gia nhận định đây là đề xuất rất sáng tạo và hoàn toàn có thể được triển khai trong tương lai gần nếu nhận được nguồn tài chính phù hợp. Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh rằng hiện nay nhân loại chưa có giải pháp khả thi nào khác để trực tiếp bảo vệ trái đất trước siêu bão mặt trời.

0: Nhiệt độ được nêu trong các bản tin thời tiết thường là nhiệt độ không khí khô đo bằng nhiệt kế thông thường. Chỉ số này không phản ánh được các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến cơ thể.
1: Nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm, lưỡi hái tử thần thầm lặng. Trong vòng nhiều năm, nghiên cứu của Sherwood và Harper về nhiệt độ bấu ướt thường xuyên được giới khoa học trích dẫn là chỉ số kết hợp giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm, xét đến việc mồ hôi khó bay hơi do không khí đã bão hòa hơi nước, khiến cơ thể mất khả năng tự làm mát và nhiệt độ trong cơ thể sẽ liên tục tăng, vượt quá mức an toàn 37 độ C. Theo đó, ngưỡng tối đa mà hệ thống tự làm mát của cơ thể con người có thể chịu được là nhiệt độ 35 độ C và độ ẩm 100%. Trong điều kiện này, cơ thể mất khả năng làm mát. Về lý thuyết, con người có thể sống sót trong khoảng 6 giờ, ngay cả khi ở trong bóng râm.
0: Nhiệt độ bầu ướt đạt mức cao nhất tại các khu vực ven biển cận nhiệt đới ở Nam Á, Trung Đông và Tây Nam Bắc Mỹ, những nơi có sự kết hợp mạnh giữa nhiệt độ cao và độ ẩm lớn. Việc phân tích dữ liệu từ các trạm khí tượng thu thập từ năm 1979 cho thấy nhiệt độ bầu ướt tại Pakistan và khu vực vùng vịnh đã vượt ngưỡng 35 độ C trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 giờ vào một số dịp, chủ yếu là từ năm 2003 trở lại đây. Tại Việt Nam, nhiệt độ bầu ướt trong những đợt nóng đỉnh điểm thường dao động từ 28 đến 32 độ C. Các nhà khoa học cũng cho rằng mức giới hạn ước tính 35 độ C này là trên lý thuyết, ở trạng thái tĩnh và cơ thể con người có lẽ sẽ suy kiệt ở mức nhiệt độ thấp hơn nhiều, đặc biệt là khi sẽ đến trường hợp vận động. Ông Larry Kenney, chuyên ngành sinh lý học và vận động học tại trường đại học Penn State ở Hoa Kỳ, đã thực hiện nhiều nghiên cứu về tác động của nhiệt độ đối với mọi lứa tuổi và các nhóm đối tượng khác nhau. Nhà khoa học này chỉ ra rằng ngưỡng giới hạn thực tế của nhiệt độ bầu ướt đối với người trẻ khỏe mạnh là 31 độ C ở độ ẩm 100%, và ngưỡng này còn thấp hơn nhiều ở người cao tuổi.
1: Hậu quả nghiêm trọng nhất đối với cơ thể con người khi nhiệt độ tăng cao đỉnh điểm là gì?
0: Nhiệt độ và độ ẩm cực cao gây ra hai mối đe dọa lớn về mặt sinh lý đối với cơ thể con người. Đầu tiên là nhiệt độ cơ thể tăng, vượt quá khả năng điều chỉnh của cơ thể, nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt sẽ tăng lên. Và trước tiên phải kể đến tình trạng kiệt sức vì nóng hay là say nắng, sau đó là các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Cơ thể cố gắng làm mát bằng cách chuyển lưu lượng máu đến da để giảm mồ hôi, khiến tim phải làm việc nhiều hơn. Nếu những người trẻ khỏe mạnh có thể chịu được việc tim mạch tăng cường hồ độ hoạt động, thì những người cao tuổi trên 65 tuổi, dù khỏe mạnh, có thể gặp khó khăn khi nhịp tim tăng hoặc là khó duy trì lượng máu tim bơm ra trong mỗi nhịp đập ở mức cần thiết. Những người có bệnh lý sẵn về tim mạch thì càng gặp nhiều rủi ro hơn. Theo các dữ liệu từ các đợt nắng nóng trên khắp thế giới, nguyên nhân tử vong vì nắng nóng phổ biến không phải là do mất nước hay say nắng, mà là do suy tim mạch do tiếp xúc lâu dài với nền nhiệt cao. Tác động của nhiệt độ cao gây áp lực lên tim và thận, dẫn đến đau đầu, làm gián đoạn giấc ngủ và làm chậm khả năng nhận thức. Trong những trường hợp nghiêm trọng, sốc nhiệt có thể dẫn đến suy đa tạng.
2: Đối với não, nhiệt độ cao khiến cơ thể bị mất nước, dẫn đến chóng mặt và ngất xỉu. Tình trạng này cũng gây mất ngủ, làm giảm khả năng tập trung và tiếp thu của con người. Đối với tim, khi cơ thể nóng lên, các mạch máu sẽ giãn ra làm hạ huyết áp. Để duy trì sự tỉnh táo, tim phải có bóp mạnh và nhanh hơn, dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim ở những người có sẵn bệnh lý tim mạch. Đối với phổi, không khí nóng làm trầm trọng thêm các bệnh đường hô hấp như hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, gây ra tình trạng khó thở. Và cuối cùng, đối với thận, mất nước làm giảm huyết áp, từ đó hạn chế lưu lượng máu đến thận. Tình trạng thiếu oxy này có thể gây tổn thương thận. Nếu tiếp xúc với nắng nóng cực đoan trong thời gian dài, người bệnh có thể bị suy thận mãn tính.
1: Người dân sống tại các xứ nóng như sa mạc, Nam Bán Cầu, làm sao tồn tại dưới nền nhiệt lên đến 50 độ C?
0: Tính đến năm 2025, nhiệt độ trong không khí nóng nhất quả địa cầu từng được ghi nhận là 56,7 độ C tại thung lũng Chết ở California, Hoa Kỳ vào năm 1913. Khu vực này cũng vẫn giữ kỷ lục nhiệt độ đo được trên mặt đất nóng nhất là 93,9 độ C vào năm 1972. Tại những khu vực khắc nghiệt như là ở sa mạc hoặc Nam Bán Cầu, nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C vào mùa hè và thường độ ẩm thấp, không khí khô, mồ hôi dễ bay hơi. Lối sinh hoạt của người dân ở xứ nóng cũng được thay đổi theo điều kiện thời tiết, bắt đầu ngày sớm, lao động vào ban đêm, mặc đồ kín đáo, tạo lớp lưu thông không khí đệm giữa da và môi trường, làm giảm độ mất nước của cơ thể. Kiến trúc nhà cũng được xây dựng bằng những vật liệu chống nóng, tránh ánh nắng trực tiếp. Điều kiện kinh tế ngày càng phát triển khiến việc sử dụng điều hòa nhiệt độ cũng ngày càng phổ biến hơn.
3: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. khối NATO họp thượng đỉnh tại Ankara và dự kiến chi nhiều tỷ đô la để cùng

0: của liên minh quân sự. Tổng thống Pháp Macron mở chuyến thăm đầu tiên tại Syria của một nguyên thủ phương Tây kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Chính quyền Pháp phẫn nộ trước tuyên bố phân biệt chủng tộc của thượng nghị sĩ Paraguay về tiền đạo Kylian Mbappe tại giải vô địch bóng đá thế giới. Mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo dòng thời sự, cơ thể con người có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đến đâu? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
1: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh NATO khai mạc hôm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc lần đầu tiên phóng hỏa tiễn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm tại Thái Bình Dương, Tổng thống Pháp thăm Syria. Trên đây là một số sự kiện được báo chí chú ý hôm nay.
3: Lezico nhận định NATO, một hội nghị thượng đỉnh nhằm hàn gắn lại quan hệ giữa châu Âu và Hoa Kỳ sau những tuyên bố của Trump. Le Figaro cho rằng trong hội nghị này, châu Âu muốn tránh nguy cơ bị Mỹ bỏ rơi.
2: Mới tuần trước, khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte thăm Washington, Tổng thống Mỹ vẫn còn phàn nàn là châu Âu đã làm ngơ khi Mỹ đang trong chiến tranh với Tehran, trong khi Tổng thống Erdogan, theo ông, là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, đã dứt khoát trả đũa. Dù Donald Trump nhiều lần đe dọa rời NATO, Lezico dự báo hội nghị thượng đỉnh ở Ankara tập hợp 32 quốc gia trong liên minh quốc phòng lớn nhất thế giới sẽ diễn ra êm ả. Tất cả các nhà lãnh đạo, trong đó có Donald Trump, sẽ tái khẳng định cam kết không chỉ lay chuyển về phòng vệ tập thể theo Điều 5 Minh ước Bắc Đại Tây Dương. Hết sức hài lòng với vị trí trung tâm, Tổng thống Erdogan sẽ dành một dạ yến trọng thể, nhân đó nhiều hợp đồng đầu tư và hợp tác được ký kết làm vui lòng ông Trump.
3: Tại phòng bầu dục, Mark Rutte từng giải thích, trong 10 năm qua, châu Âu và Canada đã chi thêm 1.200 tỷ đô la quốc phòng, mà ông gọi là Trump Trillion. Theo ông, một châu Âu mạnh trong một NATO mạnh hơn, NATO 3.0 đang hình thành. Trong khi Hoa Kỳ không thể đáp ứng nhu cầu hỏa tiễn Patriot, châu Âu đề ra giải pháp sản xuất nhượng quyền.
2: Khoảng mười mấy phi cơ thám sát GlobalEye được đặt hàng cho tập đoàn Saab để thay thế AWACS của Boeing sắp hết thời hạn sử dụng. Điều quan trọng là tầm nhìn chiến lược chung. Tất cả nỗ lực mà Tổng thống Pháp thực hiện trong G7 nhằm kéo Hoa Kỳ về phía Ukraine cần được cụ thể hóa tại Ankara. Các nước thành viên sẽ viện trợ quân sự cho Ukraine 70 tỷ euro trong năm nay. Thông cáo chung cần nêu rõ, Nga là mối đe dọa lâu dài cho an ninh và ổn định. Câu này năm ngoái không có. Bên cạnh việc hỗ trợ Ukraine, đồng minh cũng bày tỏ ủng hộ chủ trương của Washington về Iran, khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí nguyên tử và phải tôn trọng tự do hàng hải ở eo biển Hormuz. Trả lời phỏng vấn của Le Figaro, bà Alexandra de Hoopschaffer, chủ tịch một quỹ đầu tư ở Hoa Kỳ, nhận xét, trong các chuyến đi châu Âu 18 tháng qua, bà quan sát thấy một sự thay đổi sâu sắc. Các quốc gia Bắc Âu, Baltic và Đông Âu đang cấu trúc lại quốc phòng, duy trì quan hệ đối tác với Hoa Kỳ nhưng tăng cường đầu tư vào kỹ nghệ quốc phòng châu Âu. Theo bà, đây là sự tái cân bằng phù hợp với yêu cầu của Washington. Về mặt này thì chính quyền Trump đang đóng vai trò chất xúc tác trong sự trưởng thành về địa chính trị và quân sự của châu Âu. Đối với Trung Quốc đang giúp sức cho Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine, thì châu Âu cần thắt chặt kiểm soát đối với các mặt hàng xuất khẩu nhạy cảm.
3: Về phía nước chủ nhà, Liberation nhận xét, trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Erdogan biến thành tay buôn vũ khí. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai là dịp để Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khoe ra kỹ nghệ quốc phòng, ngày càng được các đối tác châu Âu chú ý.
2: Nhật báo mô tả thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ được tô điểm với những pano hai màu xanh trắng của NATO dọc theo những con đường để che giấu các khu ổ chuột. Tài xế taxi buộc phải mặc đồng phục, có bánh kẹo và nước mát cho hành khách. Bất cứ cuộc tụ tập nào cũng bị cấm từ 2 tuần trước. Trên 200 người bị nghi muốn làm hỏng buổi lễ, gồm cán bộ nghiệp đoàn, nhà hoạt động sinh thái, nữ quyền, cánh tả, đã bị bắt với cáo buộc khủng bố. Recep Tayyip Erdogan đánh bóng hình ảnh trong hội nghị NATO đầu tiên tổ chức tại nước ông kể từ 2004 như một minh chứng cho sức mạnh và mong muốn thắt chặt quan hệ với châu Âu và Mỹ. Ông có rất nhiều quân bài chủ chốt. Thổ Nhĩ Kỳ là láng giềng của Iran, Iraq, Syria, người chắn lối vào Hắc Hải, có quân đội lớn thứ nhì NATO, muốn chứng tỏ là trụ cột ổn định, một cường quốc hữu ích. Cacron đã trở thành thương hiệu của Thổ, được sản xuất bởi Bayka, công ty của người con rể. Có thể là người kế nhiệm của Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng hợp tác sản xuất Ron thế hệ mới với tập đoàn Ý Leonardo, tập đoàn Pháp Safran để trang bị cho Ron Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống điện quang tiên tiến, với Tây Ban Nha để cùng chế tạo phi cơ huấn luyện và tấn công Hurricane, v.v. Hôm 20 tháng 6, lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ giao một chiến hạm cho Romania, một thành viên NATO, xuất khẩu vũ khí. Thổ Nhĩ Kỳ đạt 10 tỷ đô la năm ngoái, tăng đến 45%. Tuy nhiên, Ankara vẫn lệ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, bị loại ra khỏi chương trình F-35 vì quá thân cận với Moscow. Rốt cuộc, Thổ Nhĩ Kỳ cũng mua được Eurofighter của Anh sau khi Đức không còn phủ quyết. Erdogan

0: được phóng từ trung tâm vũ trụ Cửu Quan, địa điểm phóng tên lửa của Trung Quốc từ một bệ phóng di động. Như vậy, đây là lần đầu tiên Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa từ tàu ngầm.
1: Vụ này diễn ra 5 ngày sau lễ kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức long trọng tuần trước tại Bắc Kinh. Đồng thời, Trung Quốc và Nga khởi động cuộc tập trận thường niên Yonsei 2026 hôm thứ Hai tại Thanh Đảo. Sau đó, hai nước tiến hành tuần tra hàng hải ở Thái Bình Dương. Nhưng cuộc thử nghiệm mới này diễn ra vào thời điểm các cường quốc khu vực đang tận dụng khoảng trống cho Hoa Kỳ để lại ở châu Á để hình thành các liên minh mới nhằm chống lại Trung Quốc. Sau Vanuatu tuần trước, Úc hôm thứ Hai đã ký một liên minh với Fiji nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xung đột. Nhật Bản đã ký quan hệ đối tác chiến lược với Philippines, khởi động đàm phán để phân định lãnh hải ở Biển Đông, khiến Bắc Kinh tức tối vì đã tuyên bố chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng biển. Như vậy, vụ phóng tên lửa này có thể được hiểu là phản ứng đối với các liên minh trên. Bên cạnh đó còn dương oai diễu võ sau các vụ thanh trừng trong quân đội, khi quân ủy trung ương 7 người chỉ còn lại Tập Cận Bình và một ủy viên. Theo một số nhà Trung Quốc học, ông Tập đã phong tướng cho hai sĩ quan, có thể là khúc chạo đầu cho việc cải tổ quân ủy.
0: Liên quan đến Trung Đông, các báo đều chú ý đến việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là nguyên thủ phương Tây đầu tiên chính thức công du Damas kể từ khi Bashar al-Assad sụp đổ.
1: Là người đầu tiên tiếp đón Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharra tại Paris, Emmanuel Macron muốn trở thành nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên trở lại Damas. Syria được quan tâm vì cơ hội kinh tế, vấn đề người tị nạn Syria và lý do địa chiến lược. Ông Macron không chọn ngày đi thăm một cách ngẫu nhiên. Hôm thứ Hai, quốc hội mới của Syria dự kiến họp phiên đầu tiên, nhưng cuối cùng đã bị hoãn lại. Hoạt động quốc hội này sẽ là một phép thử. Điện Élysée nhấn mạnh mục tiêu hướng đến Syria tự do, đa nguyên, tôn trọng mọi thành phần, đóng vai trò giảm căng thẳng trong khu vực và là đối tác của Liên hiệp châu Âu.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo chương trình là tạp chí kinh tế với chủ đề Đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc. Thanh Hà phỏng vấn luật gia Isabelle Phong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Asia Centre.
3: Tạp chí kinh tế.
4: Sau khi đã mượn đô la trong tay các quỹ đầu tư của Hoa Kỳ để làm bệ phóng cho các công ty khởi nghiệp để phát triển công nghệ thì Trung Quốc qua cầu rút ván, áp dụng chính sách bảo hộ để kiểm soát những lĩnh vực mũi nhọn chiến lược. Bắc Kinh không chỉ giỏi đánh cắp các bí quyết công nghiệp và công nghệ của Mỹ mà còn sao chép luôn cả những công cụ pháp lý của Washington để giành lấy cái thế thượng phong. Vụ Bắc Kinh hủy thương vụ của đại tập đoàn công nghệ Mỹ Meta mua lại Manus, vốn là một công ty khởi nghiệp rất có triển vọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, là trường hợp tiêu biểu hơn cả làm lộ rõ những nước cờ của Trung Quốc. RFI Việt ngữ đã mời chuyên gia về luật tài chính, nghiên cứu về Trung Quốc, bà Isabelle Fong, Phó Chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Châu Á, Asia Centre tại Paris, phân tích về chiến lược phát triển công nghệ cao của Bắc Kinh, về những tính toán của Trung Quốc trong cuộc tranh hùng với Hoa Kỳ trên mặt trận high-tech. Một tháng sau khi công bố những biện pháp giới hạn đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc ở hải ngoại, thì Bắc Kinh kể từ ngày 1 tháng 7 có quyền hủy một chương trình hợp tác giữa một nhà đầu tư nước ngoài với một công ty của Trung Quốc nếu như dự án đó bị xem là nhạy cảm và đe dọa đến an ninh quốc gia. Tựa như Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng viện lý do an ninh quốc gia để siết chặt kiểm soát các dự án đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là trong những lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn hay công nghệ xanh. Luật chơi mới cho phép các giới chức Trung Quốc kiểm soát lưu lượng vốn và cả các nguồn lực lao động. Hai tháng trước khi quy định mới của Trung Quốc có hiệu lực, thì Meta và Manus đã là những nạn nhân đầu tiên của chính sách này. Tháng 4 vừa rồi, tức là vài tuần lễ trước khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Bắc Kinh và vào lúc mà thế giới tập trung vào chiến tranh Trung Đông, thì tại Bắc Kinh, cơ quan chức năng hủy thương vụ đã được hoàn tất nửa năm trước đó giữa tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ và Manus đang hoạt động tại Singapore. Manus hiện được xem là con chim đầu đàn về trí tuệ nhân tạo, trụ sở ban đầu đặt tại Vũ Hán. Thế nhưng rồi, để có thể thu hút đầu tư của Mỹ mà hai sáng lập viên ban đầu đã ngưng hoạt động ở Hoa Lục để sang Singapore hành nghề dưới danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Điều đó không cấm cản các sáng lập viên của Manus bị triệu tập về Trung Quốc.

0: và bị cấm rời khỏi Hoa Lục trong khi chờ đợi kết quả điều tra xem rằng việc Manus bị đại tập đoàn công nghệ của Mỹ mua lại có là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không. Vì sao quyết định hủy thương vụ Manus bán cho Meta lại là một trường hợp tiêu biểu cho cuộc chiến Mỹ-Trung và đâu là những bài học có thể rút ra từ vụ này về cái chính sách đầu tư của Bắc Kinh, về cái cung cách hoạt động của Trung Quốc, về tiến trình khởi nghiệp và cất cánh của các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ? RFI Việt ngữ mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn Isabelle Fong của Trung tâm Asia Centre tại Paris. Thân chào Isabelle Fong, thưa báo chí Mỹ đã chú ý nhiều đến cái cuộc liên hôn ngắn ngủi giữa Meta, tức là cái công ty mẹ của những Facebook, WhatsApp vân vân, với lại Manus. Đây là một cái công ty khởi nghiệp chuyên phát triển AI thế hệ mới với những cái chức năng như là dùng AI để mà mua vé xe lửa hay là tìm nhà cho thuê vân vân. Meta đã chi ra đến 2 tỷ đô la để thâu tóm Manus và rồi cái thủ tục sáp nhập này cũng đã được hoàn tất từ cuối 2025. Đôi bên đã chính thức hợp tác với nhau từ đó đến nay. Điều đó không cấm cản Trung Quốc vẫn có thẩm quyền hủy cái giao dịch giữa hai cái tập đoàn này. Vậy thì thưa Isabelle Fong, chúng ta có thể thấy gì từ cái trường hợp nói trên ạ?
1: Nghiên cứu từ nhiều năm nay về trường hợp của Meta và Manus, tôi có những nhận xét như sau. Manus cũng như rất nhiều các hãng công nghệ khác của Trung Quốc khởi nghiệp nhờ vốn đầu tư của tư nhân, bởi vì họ không được nhà nước tài trợ, không được các ngân hàng nhà nước giúp đỡ. Vốn của tư nhân ở đây chủ yếu là vốn từ các tổ hợp đầu tư liên doanh. Cho đến năm 2020, phần lớn những tổ hợp liên doanh này có vốn của Mỹ. Trong trường hợp của tập đoàn ô tô điện Trung Quốc BYD chẳng hạn, ban đầu, họ đã phát triển nhờ vốn của một quỹ mang tên Wang Chuan Phủ, nhưng đến năm 2008 thì bắt đầu mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài dưới dạng một joint venture. Tương tự như vậy, từ Tencent Alibaba đến ByteDance cũng đã khởi nghiệp với vốn của các quỹ đầu tư ngoại quốc, trong đó có vốn của các nhà đầu tư Mỹ. Nhưng đến khi những công ty khởi nghiệp đó thành công, các cổ đông bán lại cổ phần để thu lại vốn, khi đó đến lượt các ngân hàng của nhà nước Trung Quốc can thiệp. Alibaba năm 2014 tham gia sàn chứng khoán Hoa Kỳ, nhưng kỳ thực thì ngay cả ông khổng lồ này cũng do nhà nước Trung Quốc kiểm soát.
0: Nói cách khác, công nghệ của Trung Quốc đã cất cánh một phần cũng nhờ các cái quỹ đầu tư của Mỹ. Bản chất các nhà đầu tư là họ bỏ vốn vào những cái thị trường và những cái lĩnh vực dễ sinh lời, có cái mức lãi cao và họ cũng muốn là nhanh chóng thu hồi lại vốn. Riêng Manus thì đã được thành lập trong một cái bối cảnh khá đặc biệt khi mà Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu lao vào một cuộc chiến thương mại và nhất là một cuộc chiến về công nghệ.
2: Manus, c'est un cas très intéressant. Il est créé en 2022.
1: Manus là một ca rất thú vị, được hai kỹ sư sáng lập vào năm 2022, có trụ sở tại Vũ Hán. Đó cũng là thời điểm quan hệ Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi. Cho nên Manus chỉ có thể trông cậy vào vốn đầu tư của tư nhân Trung Quốc. Nhưng rồi để nhanh chóng phát triển, Manus cần vốn của cả các tổ hợp liên doanh, tức là phải có vốn của nước ngoài trong lĩnh vực AI. Mỗi dự án đầu tư cần cả tỷ đô la, chúng ta biết nguồn vốn mạnh nhất là từ Mỹ. Washington nhân danh an ninh quốc gia đã cấm các nhà đầu tư Hoa Kỳ bỏ vốn vào những lĩnh vực nhạy cảm của Trung Quốc. Để lách điều khoản này, Manus trong một sớm một chiều đã đóng cửa cơ sở tại Vũ Hán để đăng ký một hoạt động tại Singapore với danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Manus đã thu hút chú ý của quỹ đầu tư, trong đó có Benchmark Capital. Qua Benchmark, Manus đã được Meta chú ý.
0: Phải chăng một trong những lý do khiến Manus bị Bắc Kinh chú ý đến là do cái công ty khởi nghiệp này đang nổi lên như diều gặp gió với công nghệ AI thế hệ mới? Trường hợp của Manus nó cũng đã gây bất ngờ tương tự như cái hiệu ứng DeepSeek hồi tháng 1 năm nay, khi mà một cái công ty còn vô danh đã cho ra đời phiên bản Trung Quốc của ChatGPT, được cho là thông minh hơn, hiệu quả hơn so với những cái công cụ của Mỹ. Chính vì vậy mà Bắc Kinh đã không muốn đánh mất một cái công ty quý giá như Manus, thưa Isabelle Fong.
1: Qua việc Bắc Kinh hủy thương vụ liên quan đến Meta và Manus, chúng ta có thể đưa ra những nhận xét như sau. Một là Trung Quốc muốn khẳng định các doanh nghiệp, các kỹ sư Trung Quốc, bất luận hoạt động ở nơi nào, đều vẫn thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Trung Quốc. Nghịch lý ở đây là Trung Quốc đang rất cần thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng khi hủy hợp đồng của tập đoàn Mỹ Meta mua lại Manus, rõ ràng là họ đang khẳng định chỉ có Bắc Kinh mới làm chủ cuộc chơi. Điểm thứ hai cần lưu ý, đó là hủy một quyết định, một hợp đồng đã có hiệu lực từ 6 tháng trước, nhắm vào một tập đoàn Trung Quốc hoạt động ở Singapore, thì đây là lần đầu tiên Bắc Kinh áp dụng một cách triệt để nguyên tắc ngoài lãnh thổ, trong lúc không có bất kỳ một lý do nào cho thấy thương vụ giữa Manus và Meta vi phạm luật pháp của Trung Quốc. Điều đó càng để lộ rõ cái mà chúng ta có thể gọi là khía cạnh bất an trong các công cụ pháp lý của Trung Quốc đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Bài học thứ ba có thể rút ra từ trường hợp của Meta và Manus là cuộc chạy đua phát triển trí tuệ nhân tạo, đòi hỏi rất nhiều đầu tư, mỗi dự án có thể cần đến các tỷ đô la, và để thu hút đầu tư và phát triển AI, Hoa Kỳ trông cậy từ 80-90% vào đầu tư tư nhân. Tại Trung Quốc, đầu tư của nhà nước chiếm hơn 50%, nửa còn lại là vốn của tư nhân, của các quỹ tài chính liên doanh. Câu hỏi còn lại là sau vụ của Manus, là một nhà đầu tư ngoại quốc, còn mấy ai dám bỏ vốn vào AI của Trung Quốc hay không?
0: Nói như vậy thì nạn nhân đầu tiên từ những cái quy định hạn chế đầu tư Trung Quốc ra nước ngoài chính là các cái công ty khởi nghiệp của Trung Quốc. RFI Việt ngữ thành thật cảm ơn Isabelle Fong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu về châu Á Asia Centre tại Paris.
3: Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Tạp chí do Thanh Phương thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Theo lịch trình dự kiến, sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào hoạt động kể từ tháng 12 năm nay, song song với sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khiến dự án đầy tham vọng này của Việt Nam có nguy cơ bị chậm trễ. Kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành đang đặt ra nhiều vấn đề, nhất là vì hệ thống giao thông kết nối hai sân bay này vẫn chưa theo kịp. Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 hecta, có tổng mức đầu tư gần 16 tỷ đô la, với Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV là chủ đầu tư dự án. Riêng giai đoạn 1 được thiết kế với công suất 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Mới đây, ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng giám đốc ACV, đã cam kết với Thủ tướng Lê Minh Hưng là sẽ hoàn thành toàn bộ dự án này vào tháng 12/2026 và đưa sân bay vào hoạt động. Tuy nhiên, trả lời RFI Việt ngữ ngày 3 tháng 7 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không Trường Đại học Văn Lang, cho rằng không cần phải xây dựng sân bay Long Thành một cách gấp rút như thế.
6: Tôi thấy là không hiểu sao mà phần lớn đó, nó như là bị một từ cái ám thị. Từ mình tin nó như vậy, nói như vậy, cùng nhau nói như vậy, không ai nói ngược lại. Tức là tại sao Long Thành phải hoạt động vào năm 2026? Tại sao đặt những mốc thời gian như vậy? Trong khi một cái công trình xây dựng á, đòi hỏi cái thời gian để nó có thể là hoàn tất, bảo đảm chất lượng hoạt động. Khi mà nó hoàn tất, chứ không phải đặt mức phải bắt đầu hoạt động, rồi thúc đẩy hoàn tất chút kịp cái mức đó. Thứ nhất á, là không bảo đảm được kết quả, như là để từ nó theo đúng cái điều kiện khách quan để nó hoàn tất. Thứ hai là nó sẽ tốn kém, thúc ép như vậy thì đưa đến chuyện là mọi việc nó gấp rút, thời gian làm thêm ngoài giờ, thêm ban đêm cũng rất nhiều chi phí, không cần thiết. Bởi vì có nhất thiết Long Thành phải hoạt động cuối năm 26 hay đầu năm 27 không? Chậm một năm, ngay cả tôi nói là hơn nữa, cũng chẳng sao cả. Người ta viện vào một cái cỡ rất là vô lý, mà nói là sân bay Tân Nhất quá tải. Quá tải là gì? Quá tải là nó vượt quá sức hoạt động của nó. Thật sự quá tải chỉ xảy ra vào dịp Tết, sân bay vẫn chịu đựng được. Và Tết rồi thì có ngày tiếp nhận trên 1.000 chuyến bay mà, thì sân bay vẫn hoạt động chứ, nó chỉ đóng khách thôi. Cho nên không có một sự cấp bách gì mà phải đưa sân bay Long Thành vào hoạt động, lấy danh nghĩa vì Tân Nhất quá tải.
5: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 7, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã đề xuất với chính phủ là thay vì chuyển toàn bộ hoạt động khai thác từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành, hai sân bay sẽ được vận hành đồng thời theo phương án Tân Sơn Nhất tiếp tục khai thác toàn bộ các đường bay nội địa cùng với các đường bay quốc tế ngắn và trung bình, trong khi Long Thành từng bước đảm nhận các đường bay quốc tế phù hợp nhằm phát huy công suất ngay từ giai đoạn đầu đưa vào khai thác. Phương án này được xem là nhằm khai thác tối đa năng lực của cả hai sân bay. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, Tổng công ty Hàng không Việt Nam thông báo là trong số các hãng nội địa, ba hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Viettravel Airlines đã chính thức đăng ký khai thác sân bay Long Thành. Đối với các hãng hàng không quốc tế, ACV trước đó cho biết đại diện 34 hãng đã khảo sát thực địa và chuẩn bị cho việc khai thác sân bay Long Thành. Nhưng trong giới chuyên gia ở Việt Nam, không ít người quan ngại về tính khả thi của kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế đến sân bay Long Thành. Về phần tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, ông nêu bật những thiệt hại của kế hoạch chuyển các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành quá sớm.
6: Đó là vấn đề rất quan trọng mà người ta không có suy nghĩ cho đúng mức về mặt thiệt hại kinh tế xã hội. Nếu như cường ép những chuyến bay đang có thể hoạt động tại ra Long Thành, và tôi có thể nói bất cứ người khách nào hiện nay đang sử dụng Tân Sơn Nhất mà ép buộc phải ra Long Thành thì chắc chắn họ không muốn. Bao giờ Tân Sơn Nhất quá tải, cái đó là do các hành khách họ quyết định, là vì họ thấy đang tìm thêm slot để mở chuyến bay không có, Tân Sơn Nhất hết chỗ rồi và họ sẽ mở slot mới bên sân bay mới. Nếu có đủ khách họ mới mở chuyến bay đó. Tôi nghĩ cái việc thực hiện những chuyến bay Long Thành phải để cho tự nhiên xảy ra, chứ phải bằng mệnh lệnh hành chánh điều hành khách từ sân bay này sang sân bay khác. Cái quản lý sân bay Việt Nam nó rất vô lý, tập trung thành một cái công ty gọi là Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ACV, là một cái công ty quản lý và họ có quyền điều động mọi thứ với nhau, rất là vô lý. Tôi lại đơn cử ở bên Úc, họ xây một sân bay thứ nhì của Sydney, thì câu hỏi đặt ra là ai quản lý sân bay thứ nhì Sydney, thì người ta bảo ưu tiên cho sân bay thứ nhất, nếu muốn họ quản lý luôn sân bay thứ nhì. Họ từ chối, họ bảo no thanks, cảm ơn, tôi lo sân bay Kingston Smith thôi. Người ta mới thành lập một cái bộ máy quản lý cho sân bay Sydney thứ nhì. Có nghĩa hai sân bay nó độc lập, nó bổ sung cho nhau nhưng mà nó cạnh tranh với nhau. Và như vậy các hãng máy bay á, cảm thấy sân bay mới có thuận lợi, có điều kiện đó thì họ đăng ký sử dụng sân bay mới. Thì sân bay Long Thành hiện nay cũng thông báo là có nhiều hãng máy đăng ký để sử dụng. Nếu cái đó đăng ký rất tự nguyện thì tốt. Mà nếu chúng ta thời gian hợp đồng mà có lời thì ta sẽ tăng lần cái chuyến bay tại Long Thành. Còn giả sử nếu mà không có lời thì số lượng hành khách Long Thành nó sẽ ít. Và tôi nghĩ nếu hay á, thì nó sẽ tăng từ từ, một cách tự nhiên. Với tinh thần đó thì không có gì phải gấp rút. Hiện nay tôi thấy nó vô lý ở chỗ á, nó vẻ như là vận dụng cái mệnh lệnh nhà nước của cái thời kỳ mấy chục năm trước. Nếu bắt buộc các chuyến bay quốc tế toàn bộ hay là phần lớn phải rời ra là Long Thành thì tôi cho rằng gây thiệt hại cho hãng hàng không, gây thiệt hại cho hành khách tại sân bay Tân Nhất, gây thiệt hại cho nền kinh tế.
5: Ngoài ra, theo trang mạng The Traveler, trong bài viết đăng ngày 23 tháng 6 vừa qua, các chuyên gia theo dõi ngành hàng không Việt Nam nhận định tiến độ dự án Long Thành hiện rất xích sao, hầu như không còn dư độ dự phòng cho các sự cố do thời tiết, tắc nghẽn nguồn cung hay thay đổi thiết kế. Dù tiến độ thi công thường được báo cáo dưới dạng phần trăm hoàn thành, giới quan sát cảnh báo rằng những hạng mục phức tạp nhất bao gồm hoàn thiện nội thất, tích hợp hệ thống và chứng nhận an toàn vẫn còn ở phía trước và thường tiềm ẩn rủi ro chậm trễ cao hơn. The Traveler cũng ghi nhận hạ tầng kết nối giao thông chưa bắt kịp tiến độ của sân bay mới. Ngay cả khi các hạng mục cốt lõi của sân bay hoàn thành đúng hạn, vẫn còn những câu hỏi về khả năng tiếp cận sân bay Long Thành từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Nếu hạ tầng giao thông mặt đất không hoàn thiện kịp thời, thì những hành khách đầu tiên sử dụng sân bay Long Thành có thể phải đối mặt với thời gian di chuyển dài và khó lường, làm giảm đi lợi thế về sự thuận tiện mà sân bay này hứa hẹn mang lại. Về phần mình, ông Nguyễn Thiện Tống cũng nhấn mạnh đến những bất cập về kết nối giao thông với sân bay Long Thành.
6: Ngay cả là kết nối tốt, nghĩa là các cái đường cao tốc có metro kết nối tốt thì vẫn là tốn thời gian. Nếu như mà xét từ thành phố Hồ Chí Minh tạo ra sự bất lợi cho, không những vì khoảng đường đi xa, hiện nay kết nối không đầy đủ thì cái nguy cơ mà kẹt xe, nguyên chậm chuyến bay rất là cao, không ai bảo đảm được giờ chính xác là bao nhiêu để đi ra sân bay cũng như đi về. Đi mà trễ thì giờ các cảnh máy bay bay mất và những hành khách bị kẹt xe vậy sẽ bị thiệt hại rất là lớn. Cái nguy cơ mà kết nối không tốt làm cho người hành khách không sử dụng sân bay có thể đưa đến cái viễn cảnh sân bay xây dựng hoành tráng mà trở thành lãng phí. Làm metro mà đến năm 2030 thì mới đều hoạt động được. Thế thì 3 năm là không có phương tiện kết nối metro thì làm sao mà Long Thành thuận lợi được. Đường bộ thì bây giờ mới bắt đầu mở rộng và tốn rất nhiều tiền, không có chắc bảo đảm thời gian đi ra Long Thành là vừa phải để không bị trở sân bay. Cái kết nối mà không lo trước làm sai lầm rất lớn khi xây sân bay Long Thành. Và bây giờ đã lỡ như vậy rồi á, thì càng không nên thúc hối sân bay Long Thành quá nhanh. Nếu chậm sân bay Long Thành chừng nào á, thì có lời là kết nối sẽ được thời gian để mà hoàn thiện, để mà phát triển nhanh lên chừng đó. Hiện nay là việc kết nối chưa đầy đủ, tiến độ xây dựng không có kịp thời mà thúc đẩy nhanh là một điều rất là không hợp lý. Rồi xây nhà ga rất là lớn, diện tích quá nhiều và chưa hết kế hoạch ban đầu xây một đường băng thôi, lại thúc đẩy để chính phủ ra quyết định làm thêm đường băng thứ nhì nữa, mà rất là lãng phí. Nói rằng dự phòng nếu trục trặc đường băng thứ nhất thì sửa đường băng thứ nhì rất là sai. Bởi vì nếu trục trặc gì trong vấn đề cất cánh thì nằm đó chờ hủy chuyến bay. Còn hạ cánh thì hạ cánh sân bay gần nhất là Tân Sơn Nhất. Chúng có gì phải xây dựng đường băng mà lãng phí. Rất là lạ lùng. Mà phải nói là từ đâu thiết kế một sân bay hoành tráng quy mô lớn như vậy mà không tính toán. Để rồi nửa chừng thi công giai đoạn 1 lại bổ sung làm thêm đường băng thứ nhì nữa. Quyết định một cách tôi cho rằng rất là tội thả, rất là lãng phí.
5: Về hệ thống giao thông kết nối thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành, ngày 30 tháng 6 vừa qua, thành phố Đồng Nai thông báo đã khởi công xây dựng đường vành đai 4 dài hơn 46 km và đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh dài 15,5 km, nhưng hiện chưa biết khi nào những công trình này sẽ hoàn thành. Về metro thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kế hoạch khởi công tuyến Thủ Thiêm sân bay Long Thành trước ngày 2 tháng 9, dự kiến đến năm 2030 sẽ hoàn thành, nhưng ai cũng biết dự án metro rất phức tạp, khó mà bảo đảm tiến độ đề ra. Trước mắt, trục lộ duy nhất từ thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vẫn thường xuyên bị kẹt xe nghiêm trọng. Hiện giờ, đoạn từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành đang được mở rộng.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Khối NATO họp thượng đỉnh tại Ankara và dự kiến chi nhiều tỷ đô la để củng cố liên minh quân sự. Tổng thống Pháp Macron mở chuyến thăm đầu tiên tại Syria của một nguyên thủ phương Tây kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Chính quyền Pháp phẫn nộ trước tuyên bố phân biệt chủng tộc của thượng nghị sĩ Paraguay về tiền đạo Kylian Mbappe tại giải vô địch bóng đá thế giới. Mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo dòng thời sự, cơ thể con người có thể chịu đựng nhiệt độ cao đến đâu? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Tư ngày 8 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội, Trần Công sẽ nói về chủ đề từ sông xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với chủ đề đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghiệp Trung Quốc. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm, toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Phan Minh, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2026. Khối NATO họp thượng đỉnh tại Ankara và dự kiến chi nhiều tỷ đô la để củng cố liên minh quân sự. Tổng thống Pháp Macron mở chuyến thăm đầu tiên tại Syria của một nguyên thủ phương Tây kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Chính quyền Pháp phẫn nộ trước tuyên bố phân biệt chủng tộc của thượng nghị sĩ Paraguay về tiền đạo Kylian Mbappe tại giải vô địch bóng đá thế giới. Mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo dòng thời sự, cơ thể của con người có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đến đâu? Kính thưa quý vị, lãnh đạo của 32 nước thành viên NATO họp tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Chương trình nghị sự sẽ bao gồm việc tăng chi tiêu quốc phòng, cam kết của Mỹ tại châu Âu, hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga và vai trò ngày càng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ. Để trấn an Tổng thống Mỹ Donald Trump, châu Âu thông báo nhiều tỷ đô la hợp đồng quân sự, trong đó có nhiều chương trình hợp tác với các nhà sản xuất Mỹ. Ngày 2 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Donald Trump một lần nữa đã chỉ trích các đồng minh châu Âu không chi tiêu đầy đủ cho quân sự và cho rằng việc Hoa Kỳ duy trì mối quan hệ đơn phương trong NATO là một điều lố bịch từ trong nguyên văn. Hàng loạt hợp đồng trị giá vài tỷ đô la là minh chứng cho việc châu Âu rất nghiêm túc trong việc tăng cường sức mạnh để bảo vệ lục địa, theo phát biểu của Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày hôm qua.
1: Sau nhiều năm đầu tư không đầy đủ, giờ đây chúng ta đang phát triển các năng lực quốc phòng thật sự. Các đồng minh châu Âu và Canada đang trên đà điều chỉnh chi tiêu quốc phòng cho phù hợp với Hoa Kỳ. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Những nước này đang đảm nhận trách nhiệm lớn hơn trong cấu trúc chỉ huy và kiểm soát của NATO, tăng cường khả năng phòng thủ quy ước và đẩy mạnh nỗ lực răn đe và phòng thủ, đặc biệt là dọc sườn phía đông của NATO tại khu vực Baltic và Bắc Cực. Cuối cùng, các đồng minh châu Âu đang đi đầu trong việc hỗ trợ Ukraine. Tất cả những điều này cho thấy một sự thay đổi thật sự trong tư duy, một châu Âu mạnh mẽ hơn trong một NATO mạnh mẽ hơn. A stronger Europe in a
2: stronger NATO. Năm ngoái, các nước châu Âu và Canada đã cam kết với Tổng thống Mỹ là sẽ dành ít nhất 5% GDP cho an ninh quốc gia. Theo AFP, nhiều nước vẫn còn xa mục tiêu này, nhưng Tổng thư ký NATO sẽ tiếp tục thuyết phục ông Donald Trump rằng phong trào đã bắt đầu. Cụ thể, trả lời báo giới ngày hôm qua, ông Mark Rutte cho biết năm ngoái, các nước đồng minh châu Âu và Canada đã chi thêm gần 20% cho quốc phòng so với năm trước nữa. Nếu tính cả năm 2025 và 2026, con số này tương đương với 258 tỷ đô la đầu tư bổ sung. Một trong những minh chứng cho việc này là Canada vừa chọn tập đoàn TKMS của Đức để đóng 12 tàu ngầm mới. Ngày hôm qua, trước khi lên đường đến Ankara, Thủ tướng Mark Carney thông báo các cuộc đàm phán về hợp đồng lên tới vài tỷ đô la Canada sẽ kết thúc vào cuối năm 2027, với 4 tàu ngầm đầu tiên dự kiến sẽ được giao vào năm 2034.
0: Ngày hôm qua, Ukraine thực hiện cuộc tấn công có tầm xa nhất vào lãnh thổ Nga kể từ đầu chiến tranh, đó là nhà máy lọc dầu Omsk ở Siberia, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 2.700 km. Thị trưởng Moscow vào ngày hôm nay thì thông báo Ukraine đã phóng hơn 400 thôn về phía khu vực thủ đô Nga. Cuộc tấn công của Ukraine diễn ra một ngày sau khi các đợt không kích của Nga khiến 30 người thiệt mạng tại Ukraine. Xung đột Nga và Ukraine được dự báo sẽ là chủ đề trọng tâm tại thượng đỉnh NATO. Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các đồng minh đưa ra những quyết định mạnh mẽ nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Từ Kiev, thông tin viên Luka Lazo cho biết thêm thông tin.
1: Chỉ vài giờ sau cuộc tấn công của Nga, Tổng thống Zelensky thừa nhận quân đội Ukraine đã không thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo nhắm vào Kiev trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai. Ukraine hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng các tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống Patriot, hiện là phương tiện duy nhất cho khả năng bảo vệ không phận nước này khỏi tên lửa của Nga. Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Zelensky đã quyết định gia tăng sức ép với các đồng minh. Ông cho rằng chừng nào đạn dược dành cho các hệ thống Patriot vẫn còn nằm trong các kho dự trữ của phương Tây, thì Nga lại càng tiếp tục không kích vào các tòa nhà dân cư ở Ukraine. Vì vậy, các hệ thống Patriot là ưu tiên của Ukraine tại thượng đỉnh Ankara. Tuy nhiên, Kiev cũng đang chờ xác nhận một sự trợ giúp lớn hơn, đó là gói viện trợ quân sự trị giá 70 tỷ euro cho năm 2026. Cam kết này dự kiến sẽ bao gồm trang thiết bị, hỗ trợ và huấn luyện quân nhân, nhưng có nhiều khả năng Mỹ sẽ không trực tiếp đóng góp vào gói viện trợ này. Tổng thống Ukraine cũng dự kiến sẽ nêu bật những hy sinh mà đất nước ông đã gánh chịu để bảo vệ an ninh khu vực châu Âu, Đại Tây Dương, đồng thời tiếp tục khẳng định triển vọng gia nhập NATO trong tương lai.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là nguyên thủ phương Tây đầu tiên công du Syria kể từ khi ông Ahmed al-Sarraj trở thành tổng thống lâm thời vào cuối năm 2024 sau khi lật đổ chế độ Bashar al-Assad. Tổng thống Macron nhấn mạnh chuyến công du 2 ngày 6 và 7 là nhằm bày tỏ cam kết của Pháp đối với người dân Syria. Tháp tùng tổng thống Macron có rất nhiều chủ doanh nghiệp Pháp để thảo luận về cơ hội tái thiết Syria và nối lại đầu tư. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Pháp BFM TV, tổng thống Ahmed al-Sarraj nhấn mạnh đến những cơ hội đầu tư khổng lồ ở Syria. Ông ca ngợi vai trò xây dựng của Pháp, của người bạn dân tộc của Syria. Chuyến công du của Tổng thống Pháp được hãng thông tấn chính thức Sana của Syria đánh giá là mang tính lịch sử. Còn người dân Syria thì kỳ vọng đất nước sẽ trở lại trường quốc tế, theo phóng sự của đặc phái viên RFI Sophie Guignon tại Damas.
3: Quốc kỳ Pháp được treo trên đường đến sân bay Damas để chào đón ông Emmanuel Macron. Chuyến thăm của Tổng thống Pháp mang lại hy vọng cho Imad Bad, một chủ tiệm tạp hóa 55 tuổi. Ông nói, chuyến thăm Damas của Macron mang lại cho chúng tôi sự lạc quan về tương lai. Chúng tôi đã bị cô lập với phần còn lại của thế giới và hiện giờ chúng tôi đang tiến từng bước một. Chúng tôi vừa thoát khỏi 15 năm chiến tranh, đất nước bị tàn phá. Chúng tôi sẽ xây dựng lại Syria, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không gây thiệt hại cho người dân. Chi phí tái thiết được ước tính lên tới vài trăm tỷ euro. Maya, một bác sĩ, mơ ước có thể đi lại dễ dàng hơn. Bà nói, tôi hy vọng giữa hai nước sẽ có nhiều chương trình hợp tác hơn và thủ tục cấp visa sẽ dễ dàng hơn để người Syria có thể đến Pháp du lịch và người Pháp quay trở lại Syria như là họ vẫn làm trước đây. Còn đối với những thanh niên như Akram Enayet, 28 tuổi, việc làm là điều quan trọng nhất. Nhân viên bán hàng điện tử giải thích, tôi là kỹ sư, nhưng tôi làm nhân viên bán hàng. Tôi hay bạn bè tôi, ai cũng nghĩ đến việc rời đi vì có quá ít cơ hội việc làm. Tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn, đất nước sẽ trở nên dễ dàng hơn cho chúng tôi. Theo Ngân hàng Thế giới, cứ 3 thanh niên Syria thì có một người thất nghiệp.
0: Sophie Guignon, Damas, RFI. Sáng hôm nay, hai vụ nổ đã xảy ra gần khách sạn lưu trú của Tổng thống Pháp tại Damas. Điện Élysée cho biết là ông Macron an toàn và đã gặp ông al-Sarraj tại phủ Tổng thống Syria theo lịch trình. Còn sau vụ thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, thì vào ngày hôm qua, Mỹ đã lên án Bắc Kinh gia tăng kho vũ khí hạt nhân nhanh chóng và thiếu minh bạch.
4: Theo AFP, trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực hơn bao giờ hết nhằm ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, thì Trung Quốc lại đi theo chiều ngược lại. Việc Bắc Kinh gia tăng nhanh chóng và thiếu minh bạch kho vũ khí hạt nhân của mình là nguồn cơn gây quan ngại sâu sắc đối với khu vực cũng như toàn thế giới, từ ngữ trong nguyên văn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc tham gia các cuộc thảo luận thực chất về kiểm soát vũ khí. Vụ thử nghiệm của Trung Quốc tại Thái Bình Dương đã vấp phải phản ứng chỉ trích của nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có Úc, New Zealand và Nhật Bản. Thủ tướng quốc đảo Solomon, ông Matthew Walsh, cho biết đã chính thức gửi công hàm phản đối đến Bắc Kinh. Hành động này đáng chú ý vì quốc đảo Solomon được xem là một trong những đối tác thân cận nhất của Bắc Kinh trong khu vực. Thủ tướng Matthew Walsh nhấn mạnh Trung Quốc là bạn hữu của Solomon, nhưng đây không phải là điều mà một người bạn nên làm. Xin đừng đe dọa chúng tôi, từ ngữ trong nguyên văn. Theo các nhà quan sát, nhiều khả năng là tên lửa của Trung Quốc đã rơi xuống vùng biển gần quần đảo Solomon, quốc gia từng ký với Trung Quốc một thỏa thuận an ninh năm 2022 mà nội dung đến nay vẫn chưa được công bố. Về phía Đài Loan, một quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia phỏng đoán đây là tên lửa đạn đạo GL-2, loại vũ khí có tầm bắn lên tới hàng ngàn km.
0: Trong khi đó, thì Bắc Triều Tiên cũng chỉ trích Nhật Bản gia tăng năng lực quân sự.
2: Hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay cho rằng các hoạt động quân sự ở nước ngoài của Tokyo không còn là giả định mà đã trở thành thực tế. Bộ Ngoại giao Nhật Bản chưa có phản ứng về những cáo buộc này. Theo hãng tin Anh Reuters, KCNA đặc biệt đề cập đến kế hoạch của Nhật Bản phát triển các tàu ngầm không người lái có khả năng thực hiện những cuộc tấn công chống hạm. Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên, những phương tiện này có thể được trang bị ngư lôi và thủy lôi, triển khai gần bờ biển các quốc gia láng giềng. và như vậy Nhật Bản có thể tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào tàu chiến đối phương nếu xảy ra xung đột. Kasena cũng chỉ trích hàng loạt kế hoạch quân sự khác của Tokyo, bao gồm việc sản xuất hàng loạt tên lửa tầm xa, nghiên cứu tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 3.000 cây số, triển khai tên lửa chống hạm nâng cấp, phát triển vũ khí lướt siêu thanh và mua các loại tên lửa do nước ngoài sản xuất, trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Vẫn về Nhật Bản, lực lượng tuần duyên nước này và lực lượng hải cảnh Trung Quốc hôm nay đã chạm trán gần quần đảo tranh chấp điếu ngư Senkaku. Hai bên đều tuyên bố đã buộc tàu của đối phương rời khỏi vùng biển mà mình tuyên bố chủ quyền. Bộ trưởng Thể thao Pháp Marina Ferrari hôm qua cho biết bà vô cùng phẫn nộ trước những tuyên bố bị đánh giá là ghê tởm và mang tính phân biệt chủng tộc của nữ thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla nhắm vào tiền đạo Kylian Mbappe sau chiến thắng của đội tuyển Pháp trước Paraguay ngày 4 tháng 7 vừa qua. Sau khi Paraguay thua Pháp với tỷ số 0-1 ở vòng 1/8 World Cup 2026 trong một trận đấu căng thẳng và quyết liệt, trên mạng xã hội X, bà Amarilla đã có những lời lẽ công kích Kylian Mbappe, xúc phạm nặng nề đội trưởng tuyển Pháp. Trong một bài đăng khác, nữ nghị sĩ tiếp tục công kích nguồn gốc của Mbappe, viết rằng anh là một người Cameroon, xuất thân từ thời thuộc địa, cố tỏ ra mình là người Pháp, đồng thời gọi anh là một người kiêu ngạo, chọc phú và xấu xí, lời lẽ trong nguyên văn. Về phần mình, thủ quân tuyển Pháp đã phản hồi trên mạng xã hội X, gọi Celeste Amarilla là một người phụ nữ đáng khinh và không xứng đáng với chức vụ của mình, đồng thời vẫn dành sự tôn trọng cho người dân Paraguay. Cũng trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2026, đội tuyển Bỉ hôm qua đã đè bẹp chủ nhà Mỹ với tỷ số 4-1 và sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở tứ kết. Mặc dù được FIFA hoãn án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Bosnia Herzegovina, tiền đạo Florin Balogun đã hoàn toàn mờ nhạt và không giúp được Hoa Kỳ tiến sâu hơn. Từ Liège, thông tín viên Duy An tường trình về phản ứng của công luận Bỉ.
5: Sáng nay, người dân Bỉ thức dậy sau một đêm yên tĩnh mà không bị đánh thức bởi những tiếng còi xe hơi hay tiếng gầm rú của những chiếc xe gắn máy sau những màn ăn mừng sau chiến thắng của đội nhà trước tuyển Mỹ. Báo chí Bỉ hôm nay ca ngợi chiến thắng của những người Bỉ bé nhỏ chống lại đại cường quốc Hoa Kỳ, đứng đầu là Tổng thống Trump và Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA. Đó là về việc đánh bại ý chí của những người quyền lực, phá bỏ một cách thức coi thường luật lệ, nhân danh quyền lực và tiền bạc như một phép ẩn dụ. Tóm lại, trận đấu đã mang những ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của chính trò chơi và chiến thắng chắc chắn không đơn thuần là một sự kiện thể thao. Trang mạng của các báo đều có bài ca ngợi chiến thắng của những con quỷ đỏ và tên của Florin Balogun, đặc biệt là Donald Trump được nhắc đến khắp nơi. Tờ Het Laatste Nieuws viết bằng tiếng Hà Lan, thông điệp gửi Tổng thống Donald Trump, đội tuyển Mỹ 1, Bỉ 4, ông không cần phải gọi cho ai nữa, hết lời dẫn. Bóng đá, một phòng thí nghiệm của những trí tưởng tượng chính trị, mang một sắc thái đặc biệt ở Bỉ. Chiều kích của người Bỉ nhỏ bé từ những năm 80, trí tưởng tượng tập thể của bóng đá Bỉ đã tràn ngập hình tượng người Bỉ nhỏ bé dũng cảm luôn đứng vững trước những đội bóng mạnh nhất. Năm 82 đánh bại Argentina, năm 86 khi đánh bại Liên Xô và sau đó năm 2018 là Brazil. Một huyền thoại được hồi sinh một cách kỳ diệu nhờ sự can thiệp của Donald Trump, điều đã khơi dậy niềm tự hào bị tổn thương này. Và bài kiểm tra thực sự của đội tuyển Bỉ nhỏ bé trước một gã khổng lồ sẽ là trận đấu với Tây Ban Nha vào thứ sáu tới. Năm 86, họ đã đánh bại Tây Ban Nha cũng ở vòng tứ kết trên chấm phạt đền. Julian tường thuật cho RFI từ Liège.
0: Ngày hôm nay, Việt Nam thông báo triệt phá nhiều đường dây cá độ World Cup 2026 trị giá hàng trăm triệu đô la, một vụ do Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo khởi tố 85 đối tượng, tổng số tiền ước tính là 3.500 tỷ đồng. Một vụ khác do Công an Ninh Bình thông báo hơn 200 tỷ đồng giao dịch và 10 bị can bị khởi tố. Tại liên hoan sân khấu Ivy Nhung, vở diễn Mandoro do Julien Gosselin đạo diễn được trình diễn cho đến ngày 12 tháng 7. Với thời lượng hơn 5 giờ, tác phẩm mang đến một cuộc đối thoại chưa từng có giữa hai thiên tài văn học, đó là tiểu thuyết gia Chile Roberto Bolaño và nhà thơ người Pháp thế kỷ thứ 19 Lô Triamon, tác giả của những bài ca của Mandoro. Với Mandoro thì Gosselin đặt câu hỏi, cội rễ và sức hấp dẫn ma quỷ của cái ác là gì? Tương trình của đặc phái viên Trọng Thành từ Ivy Nhung.
6: Những màn hình khổng lồ, những thước phim quay trên sân khấu được truyền đi trực tiếp, âm nhạc bùng nổ và ám ảnh, khán giả được phát nút bịt tai để đề phòng. Mandoro phá vỡ mọi ranh giới giữa sân khấu, điện ảnh và nghệ thuật trình diễn, vở kịch đầy cảm xúc, thậm chí khả năng tiếp nhận sinh học của khán giả đến những giới hạn. Bối cảnh của vở kịch là Chile, thời kỳ đen tối sau cuộc đảo chính quân sự 1973, khi nghệ thuật và chính trị bị thao túng bởi bạo lực và chủ nghĩa phát xít. Một trong những trục chính của tác phẩm là nhân vật Alberto Gustavo, thành viên của một nhóm thi nhân trẻ tuổi, trong đó có chính nhà văn Bolaño. Nhưng Guisarle cũng chính là Carlos Vitter, viên phi công phục vụ cho chế độ độc tài, người đã dùng khói từ động cơ máy bay để vẽ lên bầu trời những vần thơ, nhưng cũng là một kẻ giết người hàng loạt, sát hại phụ nữ và trưng bày thi thể của họ như các tác phẩm nghệ thuật. Nhà nghiên cứu Giovanni Di Benedetto có mặt từ những ngày đầu của festival chia sẻ.
7: Tôi tin Mandoro là vở kịch mà chính nhà văn Bolaño đã dàn dựng nếu ông ấy là một đạo diễn sân khấu. Tác phẩm này là một thứ sân khấu thấu đến gan ruột con người, d'être viscéral, khiến khán giả sau khi xem xong phải tìm gặp nhau, thảo luận, thậm chí tranh cãi và cùng nỗ lực tìm lời giải cho câu hỏi sáng tạo là gì? Liệu sáng tạo có phải là cuộc hành trình dấn thân trong biển cả của cái ác?
6: Mandoro mở đầu dữ dội, diễn ra sôi sục, nhưng khép lại trong im lặng với cảnh hai nữ diễn viên từ từ đi vào lòng đất. Chỉ còn ít phút nữa là bình minh.
8: Trọng Thành, RFI từ Avignon.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Tại Pháp, bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp dân tộc, bị tòa phúc thẩm tuyên phạt 3 năm tù. Theo phán quyết hôm nay của tòa phúc thẩm, trong 3 năm tù đó có 1 năm tù giam được thi hành dưới hình thức đeo vòng điện tử giám sát. Đây là vụ xử liên quan đến cáo buộc biển thủ công quỹ của Nghị viện châu Âu. Ngoài án tù, lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp dân tộc bị cấm ra tranh cử 15 tháng, nhưng được tính từ bản án sơ thẩm tuyên ngày 31 tháng 3 năm ngoái, nên bà vẫn có thể ra tranh cử Tổng thống Pháp năm 2027.
0: Ấn Độ cung cấp tên lửa tầm xa BrahMos cho Indonesia. Theo một quan chức Ấn Độ ngày hôm nay, thì thông tin sẽ được công bố nhân chuyến công du Indonesia 3 ngày của Thủ tướng Modi. Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác về quốc phòng, khoáng sản thiết yếu và nhiều lĩnh vực khác. Sau cuộc gặp với Tổng thống Prabowo ngày hôm nay, Thủ tướng Modi ca ngợi sự tin cậy ngày càng gia tăng giữa hai nước.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO.
2: Thưa quý vị, hôm nay và ngày mai mùng 7 và mùng 8 tháng 7, tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Dưới sự chủ trì của Ankara, trong hai ngày họp, lãnh đạo của 32 quốc gia thành viên NATO, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, sẽ thảo luận về những thách thức mà Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang phải đối mặt trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraine vẫn diễn ra ác liệt. Cả Nga và Ukraine đều gia tăng oanh tạc thủ đô của đối phương, gây nhiều thiệt hại cơ sở hạ tầng và thiệt hại nhân mạng. Xung đột Trung Đông, những cam kết của Hoa Kỳ đối với NATO cũng như mong muốn tăng cường năng lực quân sự của Liên minh cũng là những chủ đề đặc biệt quan trọng. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ được thông tín viên đài RFI Al-Alawer tại Ankara hôm 6 tháng 7 trích dẫn, gần đây nhấn mạnh rằng kể từ khi NATO được thành lập vào năm 1949, chưa bao giờ một hội nghị thượng đỉnh của Liên minh lại được tổ chức ở khoảng cách gần với nhiều cuộc xung đột đang diễn ra như vậy. Quả thực, Thổ Nhĩ Kỳ chính là quốc gia nằm ở trung tâm của tất cả những vấn đề được đặt ra tại thượng đỉnh NATO lần này. Trước hết là về vị trí địa lý, ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, kéo theo các vấn đề an ninh tại Hắc Hải. Ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, căng thẳng với Iran và tại eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn, chưa kể đến tình trạng bất ổn ở nước láng giềng Syria. Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ nằm ở ngã tư của khu vực và các cuộc khủng hoảng mà còn giữ một vị trí chiến lược trong chính những cuộc khủng hoảng đó. Trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên NATO có quan hệ gần gũi với cả Ukraine và Nga, thậm chí từng đóng vai trò trung gian hòa giải. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có quan hệ chặt chẽ với các nước láng giềng ở Trung Đông, trong đó có Iran cũng như với Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ thời Donald Trump. Hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang gặp khó khăn trong việc gắn kết các thành viên. Các nước châu Âu nghi ngờ về mức độ đáng tin cậy trong cam kết của Hoa Kỳ đối với các đồng minh. Và chính trong bối cảnh này, Tổng thống Erdogan liên tục gửi tới các đối tác châu Âu các thông điệp rằng châu Âu không thể bảo đảm cấu trúc an ninh của Liên minh nếu thiếu Thổ Nhĩ Kỳ, rằng châu Âu cần hợp tác với Ankara và đưa nước này tham gia các sáng kiến về tái vũ trang. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh Ankara là một đối tác quân sự vững mạnh, sở hữu lực lượng quân đội lớn thứ hai trong NATO và có kinh nghiệm tác chiến thực tế. Ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ với các drone chiến đấu, xe bọc thép, hệ thống tên lửa và radar v.v. dĩ nhiên cũng được Ankara quảng bá. Với những thế mạnh kể trên, theo thông tín viên Al-Alawer, Thổ Nhĩ Kỳ tự coi mình và cũng ngày càng được nhìn nhận là một trụ cột trong chiến lược của NATO và của châu Âu trong khuôn khổ Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các nước châu Âu không có những mối ngờ vực chính trị đối với Tổng thống Erdogan. Bên cạnh đó là những bất đồng sâu sắc với một số đồng minh như Hy Lạp hay Pháp. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã rất khác so với giai đoạn cách này không lâu, khi một số nước từng đặt câu hỏi về vị trí trong NATO và tư cách đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ do Ankara mua thiết bị quân sự của Nga, tiến hành các chiến dịch quân sự ở miền Bắc Syria hoặc phô diễn sức mạnh tại khu vực Đông Địa Trung Hải. Vì vậy, có thể nói hội nghị thượng đỉnh lần này là một cơ hội ngoại giao quan trọng đối với Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ trước hết muốn tái khẳng định cam kết của mình đối với NATO, quảng bá những bước tiến của ngành công nghiệp quốc phòng, công bố các quan hệ đối tác mới và thúc đẩy một cách tiếp cận an ninh 360 độ, không chỉ tập trung vào mối đe dọa từ Nga mà còn tính đến những thách thức đến từ phía Nam. Ankara cũng muốn duy trì cuộc chiến chống khủng bố trong số các ưu tiên của Liên minh. Và cuối cùng, Thổ Nhĩ Kỳ muốn tăng cường quan hệ đối tác giữa NATO với các quốc gia Trung Đông và vùng vịnh, đồng thời chứng tỏ Ankara có thể đóng vai trò là cầu nối giữa NATO và các khu vực đó.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc. Thanh Hà phỏng vấn luật gia Isabel Phong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Asia Centre. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương nói về hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do mình Chi Phương thực hiện. Tại sao cơ thể con người có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đến mức nào?
0: Biến đổi khí hậu đang tạo ra những mùa hè hỏa ngục, thiêu đốt hàng trăm ngàn hecta rừng trên khắp quả địa cầu. Tại châu Âu, nắng nóng là nguyên nhân khiến 170.000 người tử vong mỗi năm, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc. Tại Pháp, những ngày đầu hè 2026 đã liên tục phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ, nhiều nơi trên 40 độ C và kéo dài nhiều ngày. Điều này gợi lại trận nóng kỷ lục năm 2003 đã cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người tại châu Âu. Nếu như các cuộc tranh luận chính trị xoay quanh việc tìm giải pháp nhà ở, kiến trúc thích ứng với điều kiện thời tiết ngày càng nóng hơn, thì giới khoa học đang đặt ra những câu hỏi về giới hạn của cơ thể con người trước điều kiện thời tiết ngày càng nóng, tác động đến cơ thể như thế nào và làm sao có thể thích ứng được.
3: Thông thường, nhiệt độ bên trong cơ thể con người còn được gọi là nhiệt độ cốt lõi, đo trong nội tạng chứ không phải trên bề mặt da, được duy trì ở mức 36,8 độ C. Để hàng tỷ tế bào và enzyme hoạt động bình thường. Nếu không tính đến trường hợp bị sốt và chỉ xét đến nhiệt độ môi trường quá cao hoặc vận động quá sức khiến cơ thể mất kiểm soát, thì nhiệt độ cốt lõi không được vượt quá 43 độ C. Nếu vượt ngưỡng này, thì các protein và tế bào có thể bị thiêu rụi. Khi xét đến khả năng chịu đựng tối đa của con người, theo tạp chí Nature, thì chưa có một ngưỡng nhiệt nào được công nhận rộng rãi. Một phần là do tác động của nhiệt độ đối với thể trạng mỗi người là khác nhau và tùy thuộc vào độ ẩm. Nhiệt độ được nêu trong các bản tin thời tiết thường là nhiệt độ không khí khô đo bằng nhiệt kế thông thường. Chỉ số này không phản ánh được các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến cơ thể.
0: Nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm, lưỡi hái tử thần thầm lặng. Trong vòng nhiều năm, nghiên cứu của Sherwood và Harper về nhiệt độ bầu ướt thường xuyên được giới khoa học trích dẫn là chỉ số kết hợp giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm, xét đến việc mồ hôi khó bay hơi do không khí đã bão hòa hơi nước, khiến cơ thể mất khả năng tự làm mát và nhiệt độ trong cơ thể sẽ liên tục tăng, vượt quá mức an toàn 37 độ C. Theo đó, ngưỡng tối đa mà hệ thống tự làm mát của cơ thể con người có thể chịu được là nhiệt độ 35 độ C và độ ẩm 100%. Trong điều kiện này, cơ thể mất khả năng làm mát, về lý thuyết, con người có thể sống sót trong khoảng 6 giờ, ngay cả khi ở trong bóng râm.
3: Nhiệt độ bầu ướt đạt mức cao nhất tại các khu vực ven biển cận nhiệt đới ở Nam Á, Trung Đông và Tây Nam Bắc Mỹ, những nơi có sự kết hợp mạnh giữa nhiệt độ cao và độ ẩm lớn. Việc phân tích dữ liệu từ các trạm khí tượng thu thập từ năm 1979 cho thấy nhiệt độ bầu ướt tại Pakistan và khu vực vùng vịnh đã vượt ngưỡng 35 độ C trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 giờ vào một số dịp, chủ yếu là từ năm 2003 trở lại đây. Tại Việt Nam, nhiệt độ bầu ướt trong những đợt nóng đỉnh điểm thường dao động từ 28 đến 32 độ C. Các nhà khoa học cũng cho rằng mức giới hạn ước tính 35 độ C này là trên lý thuyết, ở trạng thái tĩnh và cơ thể con người có lẽ sẽ suy kiệt ở mức nhiệt độ thấp hơn nhiều, đặc biệt là khi sẽ đến trường hợp vận động. Ông Larry Kenney, chuyên ngành sinh lý học và vận động học, tại trường đại học Penn State ở Hoa Kỳ đã thực hiện nhiều nghiên cứu về tác động của nhiệt độ đối với mọi lứa tuổi và các nhóm đối tượng khác nhau. Nhà khoa học này chỉ ra rằng ngưỡng giới hạn thực tế của nhiệt độ bầu ướt đối với người trẻ khỏe mạnh là 31 độ C ở độ ẩm 100% và ngưỡng này còn thấp hơn nhiều ở người cao tuổi.
0: Hậu quả nghiêm trọng nhất đối với cơ thể con người khi nhiệt độ tăng cao đỉnh điểm là gì?
3: Nhiệt độ và độ ẩm cực cao gây ra hai mối đe dọa lớn về mặt sinh lý đối với cơ thể con người. Đầu tiên là nhiệt độ cơ thể tăng, vượt quá khả năng điều chỉnh của cơ thể, nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt sẽ tăng lên. Và trước tiên phải kể đến tình trạng kiệt sức vì nóng hay là say nắng, sau đó là các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Cơ thể cố gắng làm mát bằng cách chuyển lưu lượng máu đến da để giảm mồ hôi, khiến tim phải làm việc nhiều hơn. Nếu những người trẻ khỏe mạnh có thể chịu được việc tim mạch tăng cường hồ độ hoạt động, thì những người cao tuổi trên 65 tuổi, dù khỏe mạnh, có thể gặp khó khăn khi nhịp tim tăng hoặc là khó duy trì lượng máu tim bơm ra trong mỗi nhịp đập ở mức cần thiết. Những người có bệnh lý sẵn về tim mạch thì càng gặp nhiều rủi ro hơn. Theo các dữ liệu từ các đợt nắng nóng trên khắp thế giới, nguyên nhân tử vong vì nắng nóng phổ biến không phải là do mất nước hay say nắng, mà là do suy tim mạch do tiếp xúc lâu dài với nền nhiệt cao. Tác động của nhiệt độ cao gây áp lực lên tim và thận, dẫn đến đau đầu, làm gián đoạn giấc ngủ và làm chậm khả năng nhận thức. Trong những trường hợp nghiêm trọng, sốc nhiệt có thể dẫn đến suy đa tạng.
2: Đối với não, nhiệt độ cao khiến cơ thể bị mất nước, dẫn đến chóng mặt và ngất xỉu. Tình trạng này cũng gây mất ngủ, làm giảm khả năng tập trung và tiếp thu của con người. Đối với tim, khi cơ thể nóng lên, các mạch máu sẽ giãn ra làm hạ huyết áp. Để duy trì sự tỉnh táo, tim phải có bóp mạnh và nhanh hơn, dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim ở những người có sẵn bệnh lý tim mạch. Đối với phổi, không khí nóng làm trầm trọng thêm các bệnh đường hô hấp như hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, gây ra tình trạng khó thở. Và cuối cùng, đối với thận, mất nước làm giảm huyết áp, từ đó hạn chế lưu lượng máu đến thận. Tình trạng thiếu oxy này có thể gây tổn thương thận. Nếu tiếp xúc với nắng nóng cực đoan trong thời gian dài, người bệnh có thể bị suy thận mãn tính.
0: Người dân sống tại các xứ nóng như sa mạc, Nam Bán Cầu, làm sao tồn tại dưới nền nhiệt lên đến 50 độ C?
3: Tính đến năm 2025, nhiệt độ trong không khí nóng nhất của địa cầu từng được ghi nhận là 56,7 độ C tại thung lũng Chết ở California, Hoa Kỳ vào năm 1913. Khu vực này cũng vẫn giữ kỷ lục nhiệt độ đo được trên mặt đất nóng nhất là 93,9 độ C vào năm 1972. Tại những khu vực khắc nghiệt như là ở sa mạc hoặc Nam Bán Cầu, nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C vào mùa hè và thường độ ẩm thấp, không khí khô, mồ hôi dễ bay hơi. Lối sinh hoạt của người dân ở xứ nóng cũng được thay đổi theo điều kiện thời tiết, bắt đầu ngày sớm, lao động vào ban đêm, mặc đồ kín đáo, tạo lớp lưu thông không khí đệm giữa da và môi trường, làm giảm độ mất nước của cơ thể. Kiến trúc nhà ở cũng được xây dựng bằng những vật liệu chống nóng, tránh ánh nắng trực tiếp. Điều kiện kinh tế ngày càng phát triển khiến việc sử dụng điều hòa nhiệt độ cũng ngày càng phổ biến hơn.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Khối NATO họp thượng đỉnh tại Ankara và dự kiến chi nhiều tỷ đô la để củng cố liên minh quân sự. Tổng thống Pháp Macron mở chuyến thăm đầu tiên tại Syria của một nguyên thủ phương Tây kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Chính quyền Pháp phẫn nộ trước tuyên bố phân biệt chủng tộc của thượng nghị sĩ Paraguay về tiền đạo Kylian Mbappe tại giải vô địch bóng đá thế giới. Mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo dòng thời sự, cơ thể con người có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đến đâu? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh NATO khai mạc hôm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc lần đầu tiên phóng hỏa tiễn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm tại Thái Bình Dương, Tổng thống Pháp thăm Syria. Trên đây là một số sự kiện được báo chí chú ý hôm nay.
6: Lezico nhận định NATO, một hội nghị thượng đỉnh nhằm hàn gắn lại quan hệ giữa châu Âu và Hoa Kỳ sau những tuyên bố của Trump. Le Figaro cho rằng trong hội nghị này, châu Âu muốn tránh nguy cơ bị Mỹ bỏ rơi.
5: Mới tuần trước, khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte thăm Washington, Tổng thống Mỹ vẫn còn phàn nàn là châu Âu đã làm ngơ khi Mỹ đang trong chiến tranh với Tehran, trong khi Tổng thống Erdogan, theo ông, là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, đã dứt khoát trả đũa. Dù Donald Trump nhiều lần đe dọa rời NATO, Lysenko dự báo hội nghị thượng đỉnh ở Ankara tập hợp 32 quốc gia trong liên minh quốc phòng lớn nhất thế giới sẽ diễn ra êm ả. Tất cả các nhà lãnh đạo, trong đó có Donald Trump, sẽ tái khẳng định cam kết không chỉ lay chuyển về phòng vệ tập thể theo Điều 5 Minh ước Bắc Đại Tây Dương. Hết sức hài lòng với vị trí trung tâm, Tổng thống Erdogan sẽ dành một dạ yến trọng thể, nhân đó nhiều hợp đồng đầu tư và hợp tác được ký kết làm vui lòng ông Trump.
6: Tại phòng bầu dục, Mark Rutte từng giải thích, trong 10 năm qua, châu Âu và Canada đã chi thêm 1.200 tỷ đô la quốc phòng mà ông gọi là Trump Trillion. Theo ông, một châu Âu mạnh trong một NATO mạnh hơn, NATO 3.0 đang hình thành. Trong khi Hoa Kỳ không thể đáp ứng nhu cầu hỏa tiễn Patriot, châu Âu đề ra giải pháp sản xuất nhượng quyền.
5: Khoảng mười mấy phi cơ thám sát GlobalEye được đặt hàng cho tập đoàn Saab để thay thế AWACS của Boeing sắp hết thời hạn sử dụng. Điều quan trọng là tầm nhìn chiến lược chung. Tất cả nỗ lực mà Tổng thống Pháp thực hiện trong G7 nhằm kéo Hoa Kỳ về phía Ukraine cần được cụ thể hóa tại Ankara. Các nước thành viên sẽ viện trợ quân sự cho Ukraine 70 tỷ euro trong năm nay. Thông cáo chung cần nêu rõ, Nga là mối đe dọa lâu dài cho an ninh và ổn định. Câu này năm ngoái không có. Bên cạnh việc hỗ trợ Ukraine, đồng minh cũng bày tỏ ủng hộ chủ trương của Washington về Iran, khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí nguyên tử và phải tôn trọng tự do hàng hải ở eo biển Hormuz. Trả lời phỏng vấn của Le Figaro, bà Alexandra de Hoop-Schaffer, chủ tịch một quỹ đầu tư ở Hoa Kỳ nhận xét, trong các chuyến đi châu Âu 18 tháng qua, bà quan sát thấy một sự thay đổi sâu sắc. Các quốc gia Bắc Âu, Baltic và Đông Âu đang cấu trúc lại quốc phòng, duy trì quan hệ đối tác với Hoa Kỳ nhưng tăng cường đầu tư vào kỹ nghệ quốc phòng châu Âu. Theo bà, đây là sự tái cân bằng phù hợp với yêu cầu của Washington. Về mặt này thì chính quyền Trump đang đóng vai trò chất xúc tác trong sự trưởng thành về địa chính trị và quân sự của châu Âu. Đối với Trung Quốc đang giúp sức cho Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine, thì châu Âu cần thắt chặt kiểm soát đối với các mặt hàng xuất khẩu nhạy cảm.
6: Về phía nước chủ nhà, Liberation nhận xét, trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Erdogan biến thành tay buôn vũ khí. Hội nghị diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai là dịp để Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khoe ra kỹ nghệ quốc phòng, ngày càng được các đối tác châu Âu chú ý.
5: Nhật báo mô tả thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ được tô điểm với những pano hai màu xanh trắng của NATO dọc theo những con đường để che giấu các khu ổ chuột. Tài xế taxi buộc phải mặc đồng phục, có bánh kẹo và nước mát cho hành khách. Bất cứ cuộc tụ tập nào cũng bị cấm từ hai tuần trước. Trên 200 người bị nghi muốn làm hỏng buổi lễ, gồm cán bộ nghiệp đoàn, nhà hoạt động sinh thái, nữ quyền, cánh tả, đã bị bắt với cáo buộc khủng bố. Recep Tayyip Erdogan đánh bóng hình ảnh trong hội nghị NATO đầu tiên tổ chức tại nước ông kể từ 2004 như một minh chứng cho sức mạnh và mong muốn thắt chặt quan hệ với châu Âu và Mỹ. Ông có rất nhiều quân bài chủ chốt. Thổ Nhĩ Kỳ là láng giềng của Iran, Iraq, Syria, người trắng lối vào Hắc Hải, có quân đội lớn thứ nhì NATO, muốn chứng tỏ là trụ cột ổn định một cường quốc hữu ích. Các drone đã trở thành thương hiệu của Thổ, được sản xuất bởi Baika, công ty của người con rể, có thể là người kế nhiệm của Erdogan. Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng hợp tác sản xuất drone thế hệ mới với tập đoàn Ý Leonardo, tập đoàn Pháp Safran để trang bị cho drone Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống điện quang tiên tiến, với Tây Ban Nha để cùng chế tạo phi cơ huấn luyện và tấn công Hujet, v.v. Hôm 20 tháng 6, lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ giao một chiến hạm cho Rumani, một thành viên NATO. Xuất khẩu vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ đạt 10 tỷ đô la năm ngoái, tăng đến 45%. Tuy nhiên, Ankara vẫn lệ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, bị loại ra khỏi chương trình F-35 vì quá thân cận với Moscow. Rốt cuộc, Thổ Nhĩ Kỳ cũng mua được Eurofighter của Anh sau khi Đức không còn phủ quyết. Erdogan cũng có thể trông cậy vào đồng nhiệm Mỹ. Donald Trump nói rằng đến hội nghị thượng đỉnh chỉ vì được ông bạn Erdogan mời, và vừa loan báo bán các động cơ máy bay tiên tiến trị giá 700 triệu đô la cho Ankara để trang bị cho chiến đấu cơ thế hệ mới Khan.
6: Le Figaro cũng chú ý đến sự kiện lần đầu tiên từ 19 năm qua, nhóm các kế hoạch

0: Kể từ lần đầu tiên vào năm 1980, Bắc Kinh chỉ tiến hành 3 vụ thử nghiệm, mỗi lần đều thay đổi phương pháp phóng. Năm 1980, hỏa tiễn được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Cửu Quan, địa điểm phóng tên lửa của Trung Quốc từ một bệ phóng di động. Như vậy, đây là lần đầu tiên Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa từ tàu ngầm.
1: Vụ này diễn ra 5 ngày sau lễ kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức long trọng tuần trước tại Bắc Kinh. Đồng thời, Trung Quốc và Nga khởi động cuộc tập trận thường niên Yonsei 2026 hôm thứ Hai tại Thanh Đảo. Sau đó, hai nước tiến hành tuần tra hàng hải ở Thái Bình Dương. Nhưng cuộc thử nghiệm mới này diễn ra vào thời điểm các cường quốc khu vực đang tận dụng khoảng trống cho Hoa Kỳ để lại ở châu Á để hình thành các liên minh mới nhằm chống lại Trung Quốc. Sau Vanuatu tuần trước, Úc hôm thứ Hai đã ký một liên minh với Fiji nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xung đột. Nhật Bản đã ký quan hệ đối tác chiến lược với Philippines, khởi động đàm phán để phân định lãnh hải ở Biển Đông, khiến Bắc Kinh tức tối vì đã tuyên bố chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng biển. Như vậy, vụ phóng tên lửa này có thể được hiểu là phản ứng đối với các liên minh trên. Bên cạnh đó còn dương oai diễu võ sau các vụ thanh trừng trong quân đội, khi quân ủy trung ương 7 người chỉ còn lại Tập Cận Bình và một ủy viên. Theo một số nhà Trung Quốc học, ông Tập đã phong tướng cho hai sĩ quan, có thể là khúc chạo đầu cho việc cải tổ quân ủy.
0: Liên quan đến Trung Đông, các báo đều chú ý đến việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là nguyên thủ phương Tây đầu tiên chính thức công du Damas kể từ khi Bashar al-Assad sụp đổ.
1: Là người đầu tiên tiếp đón Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sara tại Paris, Emmanuel Macron muốn trở thành nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên trở lại Damas. Syria được quan tâm vì cơ hội kinh tế, vấn đề người tị nạn Syria và lý do địa chiến lược. Ông Macron không chọn ngày đi thăm một cách ngẫu nhiên. Hôm thứ Hai, quốc hội mới của Syria dự kiến họp phiên đầu tiên, nhưng cuối cùng đã bị hoãn lại. Hoạt động quốc hội này sẽ là một phép thử. Điện Élysée nhấn mạnh mục tiêu hướng đến Syria tự do, đa nguyên, tôn trọng mọi thành phần, đóng vai trò giảm căng thẳng trong khu vực và là đối tác của Liên hiệp châu Âu.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí kinh tế với chủ đề Đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc. Thanh Hà phỏng vấn luật gia Isabel Phong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Asia Centre.
3: Tạp chí kinh tế.
4: Sau khi đã mượn đô la trong tay các quỹ đầu tư của Hoa Kỳ để làm bệ phóng cho các công ty khởi nghiệp để phát triển công nghệ, thì Trung Quốc qua cầu rút ván, áp dụng chính sách bảo hộ để kiểm soát những lĩnh vực mũi nhọn chiến lược. Bắc Kinh không chỉ giỏi đánh cắp các bí quyết công nghiệp và công nghệ của Mỹ, mà còn sao chép luôn cả những công cụ pháp lý của Washington để giành lấy cái thế thượng phong. Vụ Bắc Kinh hủy thương vụ của đại tập đoàn công nghệ Mỹ Meta mua lại Manus, vốn là một công ty khởi nghiệp rất có triển vọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, là trường hợp tiêu biểu hơn cả làm lộ rõ những nước cờ của Trung Quốc. RFI Việt ngữ đã mời chuyên gia về luật tài chính, nghiên cứu về Trung Quốc, bà Isabel Fong, Phó Chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Châu Á, Asia Centre tại Paris, phân tích về chiến lược phát triển công nghệ cao của Bắc Kinh, về những tính toán của Trung Quốc trong cuộc tranh hùng với Hoa Kỳ trên mặt trận high-tech. Một tháng sau khi công bố những biện pháp giới hạn đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc ở hải ngoại, thì Bắc Kinh kể từ ngày 1 tháng 7 có quyền hủy một chương trình hợp tác giữa một nhà đầu tư nước ngoài với một công ty của Trung Quốc nếu như dự án đó bị xem là nhạy cảm và đe dọa đến an ninh quốc gia. Tựa như Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng viện lý do an ninh quốc gia để siết chặt kiểm soát các dự án đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là trong những lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn hay công nghệ xanh. Luật chơi mới cho phép các giới chức Trung Quốc kiểm soát lưu lượng vốn và cả các nguồn lực lao động. Hai tháng trước khi quy định mới của Trung Quốc có hiệu lực, thì Meta và Manus đã là những nạn nhân đầu tiên của chính sách này. Tháng 4 vừa rồi, tức là vài tuần lễ trước khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Bắc Kinh và vào lúc mà thế giới tập trung vào chiến tranh Trung Đông, thì tại Bắc Kinh, cơ quan chức năng hủy thương vụ đã được hoàn tất nửa năm trước đó giữa tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ và Manus đang hoạt động tại Singapore. Manus hiện được xem là con chim đầu đàn về trí tuệ nhân tạo, trụ sở ban đầu đặt tại Vũ Hán. Thế nhưng rồi để có thể thu hút đầu tư của Mỹ mà hai sáng lập viên ban đầu đã ngưng hoạt động ở Hoa Lục để sang Singapore.

0: nghề dưới danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Điều đó không cấm cản các sáng lập viên của Manus bị triệu tập về Trung Quốc và bị cấm rời khỏi Hoa Lục trong khi chờ đợi kết quả điều tra, xem rằng việc Manus bị đại tập đoàn công nghệ của Mỹ mua lại có là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không. Vì sao quyết định hủy thương vụ Manus bán cho Meta lại là một trường hợp tiêu biểu cho cuộc chiến Mỹ-Trung và đâu là những bài học có thể rút ra từ vụ này về cái chính sách đầu tư của Bắc Kinh, về cái cung cách hoạt động của Trung Quốc, về tiến trình khởi nghiệp và cất cánh của các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ? RFI Việt ngữ mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn Isabel Fong của Trung tâm Asia Centre tại Paris. Thân chào Isabel Fong, thưa báo chí Mỹ. Đã chú ý nhiều đến cái cuộc liên hôn ngắn ngủi giữa Meta, tức là cái công ty mẹ của những Facebook, WhatsApp vân vân, với lại Manus. Đây là một cái công ty khởi nghiệp chuyên phát triển AI thế hệ mới với những cái chức năng như là dùng AI để mà mua vé xe lửa hay là tìm nhà cho thuê vân vân. Meta đã chi ra đến 2 tỷ đô la để thâu tóm Manus và rồi cái thủ tục sáp nhập này cũng đã được hoàn tất từ cuối 2025. Đôi bên đã chính thức hợp tác với nhau từ đó đến nay. Điều đó không cấm cản Trung Quốc vẫn có thẩm quyền hủy cái giao dịch giữa hai cái tập đoàn này. Vậy thì thưa Isabel Fong, chúng ta có thể thấy gì từ cái trường hợp nói trên ạ?
1: Nghiên cứu từ nhiều năm nay về trường hợp của Meta và Manus, tôi có những nhận xét như sau. Manus cũng như rất nhiều các hãng công nghệ khác của Trung Quốc khởi nghiệp nhờ vốn đầu tư của tư nhân, bởi vì họ không được nhà nước tài trợ, không được các ngân hàng nhà nước giúp đỡ. Vốn của tư nhân ở đây chủ yếu là vốn từ các tổ hợp đầu tư liên doanh. Cho đến năm 2020, phần lớn những tổ hợp liên doanh này có vốn của Mỹ. Trong trường hợp của tập đoàn ô tô điện Trung Quốc BYD chẳng hạn, ban đầu, họ đã phát triển nhờ vốn của một quỹ mang tên Wang Chuan Phủ, nhưng đến năm 2008 thì bắt đầu mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài dưới dạng một joint venture. Tương tự như vậy, từ Tencent Alibaba đến ByteDance cũng đã khởi nghiệp với vốn của các quỹ đầu tư ngoại quốc, trong đó có vốn của các nhà đầu tư Mỹ. Nhưng đến khi những công ty khởi nghiệp đó thành công, các cổ đông bán lại cổ phần để thu lại vốn, khi đó đến lượt các ngân hàng của nhà nước Trung Quốc can thiệp. Alibaba năm 2014 tham gia sàn chứng khoán Hoa Kỳ, nhưng kỳ thực thì ngay cả ông khổng lồ này cũng do nhà nước Trung Quốc kiểm soát.
0: Nói cách khác, công nghệ của Trung Quốc đã cất cánh một phần cũng nhờ các cái quỹ đầu tư của Mỹ. Bản chất các nhà đầu tư là họ bỏ vốn vào những cái thị trường và những cái lĩnh vực dễ sinh lời, có cái mức lãi cao và họ cũng muốn là nhanh chóng thu hồi lại vốn. Riêng Manus thì đã được thành lập trong một cái bối cảnh khá đặc biệt khi mà Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu lao vào một cuộc chiến thương mại và nhất là một cuộc chiến về công nghệ.
2: Manus, c'est un cas très intéressant. Il est créé en 2022.
1: Manus là một ca rất thú vị, được hai kỹ sư sáng lập vào năm 2022, có trụ sở tại Vũ Hán. Đó cũng là thời điểm quan hệ Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi. Cho nên Manus chỉ có thể trông cậy vào vốn đầu tư của tư nhân Trung Quốc. Nhưng rồi để nhanh chóng phát triển, Manus cần vốn của cả các tổ hợp liên doanh, tức là phải có vốn của nước ngoài trong lĩnh vực AI. Mỗi dự án đầu tư cần cả tỷ đô la. Chúng ta biết nguồn vốn mạnh nhất là từ Mỹ. Washington nhân danh an ninh quốc gia đã cấm các nhà đầu tư Hoa Kỳ bỏ vốn vào những lĩnh vực nhạy cảm của Trung Quốc. Để lách điều khoản này, Manus trong một sớm một chiều đã đóng cửa cơ sở tại Vũ Hán để đăng ký một hoạt động tại Singapore với danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Manus đã thu hút chú ý của quỹ đầu tư, trong đó có Benchmark Capital. Qua Benchmark, Manus đã được Meta chú ý.
0: Phải chăng một trong những lý do khiến Manus bị Bắc Kinh chú ý đến là do cái công ty khởi nghiệp này đang nổi lên như diều gặp gió với công nghệ AI thế hệ mới? Trường hợp của Manus nó cũng đã gây bất ngờ tương tự như cái hiệu ứng DeepSeek hồi tháng 1 năm nay, khi mà một cái công ty còn vô danh đã cho ra đời phiên bản Trung Quốc của ChatGPT, được cho là thông minh hơn, hiệu quả hơn so với những cái công cụ của Mỹ. Chính vì vậy mà Bắc Kinh đã không muốn đánh mất một cái công ty quý giá như Manus, thưa Isabel Fong.
1: Qua việc Bắc Kinh hủy thương vụ liên quan đến Meta và Manus, chúng ta có thể đưa ra những nhận xét như sau. Một là Trung Quốc muốn khẳng định các doanh nghiệp, các kỹ sư Trung Quốc, bất luận hoạt động ở nơi nào, đều vẫn thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Trung Quốc. Nghịch lý ở đây là Trung Quốc đang rất cần thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng khi hủy hợp đồng của tập đoàn Mỹ Meta mua lại Manus, rõ ràng là họ đang khẳng định chỉ có Bắc Kinh mới làm chủ cuộc chơi. Điểm thứ hai cần lưu ý, đó là hủy một quyết định, một hợp đồng đã có hiệu lực từ 6 tháng trước, nhắm vào một tập đoàn Trung Quốc hoạt động ở Singapore, thì đây là lần đầu tiên Bắc Kinh áp dụng một cách triệt để nguyên tắc ngoài lãnh thổ, trong lúc không có bất kỳ một lý do nào cho thấy thương vụ giữa Manus và Meta vi phạm luật pháp của Trung Quốc. Điều đó càng để lộ rõ cái mà chúng ta có thể gọi là khía cạnh bất an trong các công cụ pháp lý của Trung Quốc đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Bài học thứ ba có thể rút ra từ trường hợp của Meta và Manus là cuộc chạy đua phát triển trí tuệ nhân tạo, đòi hỏi rất nhiều đầu tư, mỗi dự án có thể cần đến các tỷ đô la, và để thu hút đầu tư và phát triển AI, Hoa Kỳ trông cậy từ 80 đến 90% vào đầu tư tư nhân. Tại Trung Quốc, đầu tư của nhà nước chiếm hơn 50%, nửa còn lại là vốn của tư nhân, của các quỹ tài chính liên doanh. Câu hỏi còn lại là sau vụ của Manus, là một nhà đầu tư ngoại quốc, còn mấy ai dám bỏ vốn vào AI của Trung Quốc hay không?
0: Nói như vậy thì nạn nhân đầu tiên từ những cái quy định hạn chế đầu tư Trung Quốc ra nước ngoài chính là các cái công ty khởi nghiệp của Trung Quốc. RFI Việt ngữ thành thật cảm ơn Isabelle Fong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu về châu Á Asia Centre tại Paris.
3: Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Tạp chí do Thanh Phương thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Theo lịch trình dự kiến, sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào hoạt động kể từ tháng 12 năm nay, song song với sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khiến dự án đầy tham vọng này của Việt Nam có nguy cơ bị chậm trễ. Kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành đang đặt ra nhiều vấn đề, nhất là vì hệ thống giao thông kết nối hai sân bay này vẫn chưa theo kịp. Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 hecta, có tổng mức đầu tư gần 16 tỷ đô la, với Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV là chủ đầu tư dự án. Riêng giai đoạn 1 được thiết kế với công suất 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Mới đây, ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng giám đốc ACV, đã cam kết với Thủ tướng Lê Minh Hưng là sẽ hoàn thành toàn bộ dự án này vào tháng 12/2026 và đưa sân bay vào hoạt động. Tuy nhiên, trả lời RFI Việt ngữ ngày 3 tháng 7 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không Trường Đại học Văn Lang, cho rằng không cần phải xây dựng sân bay Long Thành một cách gấp rút như thế.
6: Tôi thấy là không hiểu sao mà phần lớn đó, nó như là bị một từ kỳ ám thị. Từ mình tin nó như vậy, nói như vậy, cùng nhau nói như vậy, không ai nói ngược lại. Tức là tại sao Long Thành phải hoạt động vào năm 2026? Tại sao đặt những mốc thời gian như vậy? Trong khi một cái công trình xây dựng á, đòi hỏi cái thời gian để nó có thể là hoàn tất, bảo đảm chất lượng hoạt động. Khi mà nó hoàn tất, chứ không phải đặt mức phải bắt đầu hoạt động, rồi thúc đẩy hoàn tất chút kịp cái mức đó. Thứ nhất á, là không bảo đảm được kết quả, như là để tự nó theo đúng cái điều kiện khách quan để nó hoàn tất. Thứ hai là nó sẽ tốn kém, thúc ép như vậy thì đưa đến chuyện là mọi việc nó gấp rút, thời gian làm thêm ngoài giờ thêm ban đêm cũng rất nhiều chi phí, không cần thiết. Bởi vì có nhất thiết Long Thành phải hoạt động cuối năm 26 hay đầu năm 27 không? Chậm một năm, ngay cả tôi nói là hơn nữa, cũng chẳng sao cả. Người ta viện vào một cái cớ rất là vô lý, mà nói là sân bay Tân Nhất quá tải. Quá tải là gì? Quá tải là nó vượt quá sức hoạt động của nó. Thật sự quá tải chỉ xảy ra vào dịp Tết, sân bay vẫn chịu đựng được. Và Tết rồi thì có ngày tiếp nhận trên cả 1.000 chuyến bay mà, thì sân bay vẫn hoạt động chứ, nó chỉ đóng khách thôi. Cho nên không có một sự cấp bách gì mà phải đưa sân bay Long Thành vào hoạt động, lấy danh nghĩa vì Tân Nhất quá tải.
5: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 7, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã đề xuất với chính phủ là thay vì chuyển toàn bộ hoạt động khai thác từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành, hai sân bay sẽ được vận hành đồng thời theo phương án Tân Sơn Nhất tiếp tục khai thác toàn bộ các đường bay nội địa cùng với các đường bay quốc tế ngắn và trung bình, trong khi Long Thành từng bước đảm nhận các đường bay quốc tế phù hợp nhằm phát huy công suất ngay từ giai đoạn đầu đưa vào khai thác. Phương án này được xem là nhằm khai thác tối đa năng lực của cả hai sân bay. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, Tổng công ty Hàng không Việt Nam thông báo là trong số các hãng nội địa, ba hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Viettravel Airlines đã chính thức đăng ký khai thác sân bay Long Thành. Đối với các hãng hàng không quốc tế, ACV trước đó cho biết đại diện 34 hãng đã khảo sát thực địa và chuẩn bị cho việc khai thác sân bay Long Thành. Nhưng trong giới chuyên gia ở Việt Nam, không ít người quan ngại về tính khả thi của kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế đến sân bay Long Thành. Về phần tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, ông nêu bật những thiệt hại của kế hoạch chuyển các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành quá sớm.
6: Đó là vấn đề rất quan trọng mà người ta không có suy nghĩ cho đúng mức về mặt thiệt hại kinh tế xã hội. Nếu như cường ép những chuyến bay đang có thể hoạt động tại ra Long Thành, và tôi có thể nói bất cứ người khách nào hiện nay đang sử dụng Tân Sơn Nhất mà ép buộc phải ra Long Thành thì chắc chắn họ không muốn. Bao giờ Tân Nhất quá tải, cái đó là do các hành khách họ quyết định, bởi vì họ thấy rằng tìm thêm slot để mở chuyến bay không có, Tân Nhất hết chỗ rồi, và họ sẽ mở slot mới bên sân bay mới. Nếu có đủ khách họ mới mở chuyến bay đó. Tôi nghĩ cái việc thực hiện những chuyến bay Long Thành phải để cho tự nhiên xảy ra, chứ phải bằng mệnh lệnh hành chính điều hành khách từ sân bay này sang sân bay khác. Cái quản lý sân bay Việt Nam nó rất vô lý, tập trung thành một cái công ty gọi là Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ACV là một cái công ty quản lý, và họ có quyền điều động mọi thứ với nhau, rất là vô lý. Tôi lại đơn cử ở bên Úc, họ xây một sân bay thứ nhì của Sydney, thì câu hỏi đặt ra là ai quản lý sân bay thứ nhì Sydney, thì người ta bảo ưu tiên cho sân bay thứ nhất, nếu muốn họ quản lý luôn sân bay thứ nhì. Họ từ chối, họ bảo no thanks, cảm ơn, tôi lo sân bay Kingston Smith thôi. Người ta mới thành lập một cái bộ máy quản lý cho sân bay Sydney thứ nhì. Có nghĩa là hai sân bay nó độc lập, nó bổ sung cho nhau nhưng mà nó cạnh tranh với nhau. Và như vậy các hãng máy bay á, cảm thấy sân bay mới có thuận lợi, có điều kiện đó thì họ đăng ký sử dụng sân bay mới. Thì sân bay Long Thành hiện nay cũng thông báo là có nhiều hãng máy đăng ký để sử dụng. Nếu cái đó đăng kiểm đất tự nguyện thì tốt. Mà nếu chúng ta thời gian hợp đồng mà có lời thì ta sẽ tăng lần cái chuyến bay tại Long Thành. Còn giả sử nếu mà không có lời thì số lượng hành khách Long Thành nó sẽ ít. Và tôi nghĩ nếu hay á, thì nó sẽ tăng từ từ, một cách tự nhiên. Với tinh thần đó thì không có gì phải gấp rút. Hiện nay tôi thấy nó vô lý ở chỗ á, nó vẻ như là vận dụng cái mệnh lệnh nhà nước của cái thời kỳ mấy chục năm trước. Nếu bắt buộc các chuyến bay quốc tế toàn bộ hay là phần lớn phải rời ra là Long Thành thì tôi cho là gây thiệt hại cho hãng hàng không, gây thiệt hại cho hành khách tại sân bay Tân Nhất, gây thiệt hại cho nền kinh tế.
5: Ngoài ra, theo trang mạng The Traveler, trong bài viết đăng ngày 23 tháng 6 vừa qua, các chuyên gia theo dõi ngành hàng không Việt Nam nhận định tiến độ dự án Long Thành hiện rất xích sao, hầu như không còn dư độ dự phòng cho các sự cố do thời tiết, tắc nghẽn nguồn cung hay thay đổi thiết kế. Dù tiến độ thi công thường được báo cáo dưới dạng phần trăm hoàn thành, giới quan sát cảnh báo rằng những hạng mục phức tạp nhất bao gồm hoàn thiện nội thất, tích hợp hệ thống và chứng nhận an toàn vẫn còn ở phía trước và thường tiềm ẩn rủi ro chậm trễ cao hơn. The Traveler cũng ghi nhận hạ tầng kết nối giao thông chưa bắt kịp tiến độ của sân bay mới. Ngay cả khi các hạng mục cốt lõi của sân bay hoàn thành đúng hạn, vẫn còn những câu hỏi về khả năng tiếp cận sân bay Long Thành từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Nếu hạ tầng giao thông mặt đất không hoàn thiện kịp thời, thì những hành khách đầu tiên sử dụng sân bay Long Thành có thể phải đối mặt với thời gian di chuyển dài và khó lường, làm giảm đi lợi thế về sự thuận tiện mà sân bay này hứa hẹn mang lại. Về phần mình, ông Nguyễn Thiện Tống cũng nhấn mạnh đến những bất cập về kết nối giao thông với sân bay Long Thành.
6: Ngay cả là kết nối tốt, nghĩa là các đường cao tốc có metro kết nối tốt thì vẫn là tốn thời gian. Nếu như mà xét từ thành phố Hồ Chí Minh tạo ra sự bất lợi cho, không những vì khoảng đường đi xa, và hiện nay kết nối không đầy đủ thì cái nguy cơ mà kẹt xe nguy chậm chuyến bay rất là cao, không ai bảo đảm được giờ chính xác là bao nhiêu để đi ra sân bay cũng như đi về. Đi mà trễ thì giờ các cảnh bay bay mất và những hành khách bị kẹt xe vậy sẽ bị thiệt hại rất lớn. Cái nguy cơ mà kết nối không tốt làm cho người hành khách không sử dụng sân bay, có thể đưa đến cái viễn cảnh sân bay xây dựng hoành tráng mà trở thành lãng phí. Làm metro mà đến năm 2030 thì mới đều hoạt động được. Thế thì 3 năm là không có phương tiện kết nối metro thì làm sao mà Long Thành thuận lợi được. Đường bộ thì bây giờ mới bắt đầu mở rộng và tốn rất nhiều tiền, không có chắc bảo đảm thời gian đi ra Long Thành là vừa phải để không bị trở sân bay. Cái kết nối mà không lo trước làm sai lầm rất lớn khi xây sân bay Long Thành. Và bây giờ đã lỡ như vậy rồi á, thì càng không nên thúc hối sân bay Long Thành quá nhanh. Nếu chậm sân bay Long Thành chừng nào á, thì có lời là kết nối sẽ được thời gian để mà hoàn thiện, để mà phát triển nhanh lên chừng đó. Hiện nay là việc kết nối chưa đầy đủ, tiến độ xây dựng không có kịp thời mà thúc đẩy nhanh là một điều rất là không hợp lý. Rồi xây nhà ga rất là lớn, diện tích quá nhiều và chưa hết kế hoạch ban đầu xây một đường băng thôi, lại thúc đẩy để chính phủ ra quyết định làm thêm đường băng thứ nhì nữa, mà rất là lãng phí. Nói rằng dự phòng nếu trục trặc đường băng thứ nhất thì sửa đường băng thứ nhì, rất là sai. Bởi vì nếu trục trặc gì trong vấn đề cất cánh thì nằm đó chờ hủy chuyến bay. Còn hạ cánh thì hạ cánh sân bay gần nhất là Tân Sơn Nhất. Chúng có gì phải xây dựng đường băng mà lãng phí. Rất là lạ lùng. Mà phải nói là từ đâu thiết kế một sân bay hoành tráng quy mô lớn như vậy mà không tính toán, để rồi nửa chừng thi công giai đoạn 1 lại bổ sung làm thêm đường băng thứ nhì nữa. Quyết định một cách tôi cho rằng rất là tội thạc, rất là lãng phí.
5: Về hệ thống giao thông kết nối thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành, ngày 30 tháng 6 vừa qua, thành phố Đồng Nai thông báo đã khởi công xây dựng đường vành đai 4 dài hơn 46 km và đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh dài 15,5 km, nhưng hiện chưa biết khi nào những công trình này sẽ hoàn thành. Về metro thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kế hoạch khởi công tuyến Thủ Thiêm sân bay Long Thành trước ngày 2 tháng 9, dự kiến đến năm 2030 sẽ hoàn thành, nhưng ai cũng biết dự án metro rất phức tạp, khó mà bảo đảm tiến độ đề ra. Trước mắt, trục lộ duy nhất từ thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vẫn thường xuyên bị kẹt xe nghiêm trọng. Hiện giờ, đoạn từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành đang được mở rộng.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Khối NATO họp thượng đỉnh tại Ankara và dự kiến chi nhiều tỷ đô la để củng cố liên minh quân sự. Tổng thống Pháp Macron mở chuyến thăm đầu tiên tại Syria của một nguyên thủ phương Tây kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Chính quyền Pháp phẫn nộ trước tuyên bố phân biệt chủng tộc của thượng nghị sĩ Paraguay về tiền đạo Kylian Mbappe tại giải vô địch bóng đá thế giới. Mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo dòng thời sự, cơ thể con người có thể chịu đựng nhiệt độ cao đến đâu? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Tư ngày 8 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội, Trần Công sẽ nói về chủ đề từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với chủ đề đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghiệp Trung Quốc. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm, toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Phan Minh, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2026. Khối NATO họp thượng đỉnh tại Ankara và dự kiến chi nhiều tỷ đô la để củng cố liên minh quân sự. Tổng thống Pháp Macron mở chuyến thăm đầu tiên tại Syria của một nguyên thủ phương Tây kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Chính quyền Pháp phẫn nộ trước tuyên bố phân biệt chủng tộc của thượng nghị sĩ Paraguay về tiền đạo Kylian Mbappe tại giải vô địch bóng đá thế giới. Mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo dòng thời sự, cơ thể của con người có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đến đâu? Kính thưa quý vị, lãnh đạo của 32 nước thành viên NATO họp tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Chương trình nghị sự sẽ bao gồm việc tăng chi tiêu quốc phòng, cam kết của Mỹ tại châu Âu, hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga và vai trò ngày càng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ. Để trấn an Tổng thống Mỹ Donald Trump, châu Âu thông báo nhiều tỷ đô la hợp đồng quân sự, trong đó có nhiều chương trình hợp tác với các nhà sản xuất Mỹ. Ngày 2 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Donald Trump một lần nữa đã chỉ trích các đồng minh châu Âu không chi tiêu đầy đủ cho quân sự và cho rằng việc Hoa Kỳ duy trì mối quan hệ đơn phương trong NATO là một điều lố bịch từ trong nguyên văn. Hàng loạt hợp đồng trị giá vài tỷ đô la là minh chứng cho việc châu Âu rất nghiêm túc trong việc tăng cường sức mạnh để bảo vệ lục địa, theo phát biểu của Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày hôm qua.
1: Sau nhiều năm đầu tư không đầy đủ, giờ đây chúng ta đang phát triển các năng lực quốc phòng thật sự. Các đồng minh châu Âu và Canada đang trên đà điều chỉnh chi tiêu quốc phòng cho phù hợp với Hoa Kỳ. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Những nước này đang đảm nhận trách nhiệm lớn hơn trong cấu trúc chỉ huy và kiểm soát của NATO, tăng cường khả năng phòng thủ quy ước và đẩy mạnh nỗ lực răn đe và phòng thủ, đặc biệt là dọc sườn phía đông của NATO tại khu vực Baltic và Bắc Cực. Cuối cùng, các đồng minh châu Âu đang đi đầu trong việc hỗ trợ Ukraine. Tất cả những điều này cho thấy một sự thay đổi thật sự trong tư duy, một châu Âu mạnh mẽ hơn trong một NATO mạnh mẽ hơn. A stronger Europe in a
2: stronger NATO. Năm ngoái, các nước châu Âu và Canada đã cam kết với Tổng thống Mỹ là sẽ dành ít nhất 5% GDP cho an ninh quốc gia. Theo AFP, nhiều nước vẫn còn xa mục tiêu này, nhưng Tổng thư ký NATO sẽ tiếp tục thuyết phục ông Donald Trump rằng phong trào đã bắt đầu. Cụ thể, trả lời báo giới ngày hôm qua, ông Mark Rutte cho biết năm ngoái, các nước đồng minh châu Âu và Canada đã chi thêm gần 20% cho quốc phòng so với năm trước nữa. Nếu tính cả năm 2025 và 2026, con số này tương đương với 258 tỷ đô la đầu tư bổ sung. Một trong những minh chứng cho việc này là Canada vừa chọn tập đoàn TKMS của Đức để đóng 12 tàu ngầm mới. Ngày hôm qua, trước khi lên đường đến Ankara, Thủ tướng Mark Carney thông báo các cuộc đàm phán về hợp đồng lên tới vài tỷ đô la Canada sẽ kết thúc vào cuối năm 2027, với 4 tàu ngầm đầu tiên dự kiến sẽ được giao vào năm 2034.
0: Ngày hôm qua, Ukraine thực hiện cuộc tấn công có tầm xa nhất vào lãnh thổ Nga kể từ đầu chiến tranh. Đó là nhà máy lọc dầu Omsk ở Siberia, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 2.700 km. Thị trưởng Moscow vào ngày hôm nay thì thông báo Ukraine đã phóng hơn 400 thôn về phía khu vực thủ đô Nga. Cuộc tấn công của Ukraine diễn ra một ngày sau khi các đợt không kích của Nga khiến 30 người thiệt mạng tại Ukraine. Xung đột Nga và Ukraine được dự báo sẽ là chủ đề trọng tâm tại thượng đỉnh NATO. Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các đồng minh đưa ra những quyết định mạnh mẽ nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Từ Kiev, thông tin viên Luka Lazo cho biết thêm thông tin.
1: Chỉ vài giờ sau cuộc tấn công của Nga, Tổng thống Zelensky thừa nhận quân đội Ukraine đã không thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo nhắm vào Kiev trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai. Ukraine hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng các tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống Patriot, hiện là phương tiện duy nhất cho khả năng bảo vệ không phận nước này khỏi tên lửa của Nga. Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Zelensky đã quyết định gia tăng sức ép với các đồng minh. Ông cho rằng chừng nào đạn dược dành cho các hệ thống Patriot vẫn còn nằm trong các kho dự trữ của phương Tây, thì Nga lại càng tiếp tục không kích vào các tòa nhà dân cư ở Ukraine. Vì vậy, các hệ thống Patriot là ưu tiên của Ukraine tại thượng đỉnh Ankara. Tuy nhiên, Kiev cũng đang chờ xác nhận một sự trợ giúp lớn hơn, đó là gói viện trợ quân sự trị giá 70 tỷ euro cho năm 2026. Cam kết này dự kiến sẽ bao gồm trang thiết bị, hỗ trợ và huấn luyện quân nhân, nhưng có nhiều khả năng Mỹ sẽ không trực tiếp đóng góp vào gói viện trợ này. Tổng thống Ukraine cũng dự kiến sẽ nêu bật những hy sinh mà đất nước ông đã gánh chịu để bảo vệ an ninh khu vực châu Âu, Đại Tây Dương, đồng thời tiếp tục khẳng định triển vọng gia nhập NATO trong tương lai.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là nguyên thủ phương Tây đầu tiên công du Syria kể từ khi ông Ahmed al-Sara trở thành tổng thống lâm thời vào cuối năm 2024 sau khi lật đổ chế độ Bashar al-Assad. Tổng thống Macron nhấn mạnh chuyến công du 2 ngày 6 và 7 là nhằm bày tỏ cam kết của Pháp đối với người dân Syria. Tháp tùng tổng thống Macron có rất nhiều chủ doanh nghiệp Pháp để thảo luận về cơ hội tái thiết Syria và nối lại đầu tư. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Pháp BFM TV, tổng thống Ahmed al-Sara nhấn mạnh đến những cơ hội đầu tư khổng lồ ở Syria. Ông ca ngợi vai trò xây dựng của Pháp, của người bạn dân tộc của Syria. Chuyến công du của Tổng thống Pháp được hãng thông tấn chính thức Sana của Syria đánh giá là mang tính lịch sử. Còn người dân Syria thì kỳ vọng đất nước sẽ trở lại trường quốc tế, theo phóng sự của đặc phái viên RFI Sophie Guignon tại Damas.
3: Quốc kỳ Pháp được treo trên đường đến sân bay Damas để chào đón ông Emmanuel Macron. Chuyến thăm của Tổng thống Pháp mang lại hy vọng cho Imad Bad, một chủ tiệm tạp hóa 55 tuổi. Ông nói, chuyến thăm Damas của Macron mang lại cho chúng tôi sự lạc quan về tương lai. Chúng tôi đã bị cô lập với phần còn lại của thế giới và hiện giờ chúng tôi đang tiến từng bước một. Chúng tôi vừa thoát khỏi 15 năm chiến tranh, đất nước bị tàn phá. Chúng tôi sẽ xây dựng lại Syria, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không gây thiệt hại cho người dân. Chi phí tái thiết được ước tính lên tới vài trăm tỷ euro. Maya, một bác sĩ, mơ ước có thể đi lại dễ dàng hơn. Bà nói, tôi hy vọng giữa hai nước sẽ có nhiều chương trình hợp tác hơn và thủ tục cấp visa sẽ dễ dàng hơn để người Syria có thể đến Pháp du lịch và người Pháp quay trở lại Syria như là họ vẫn làm trước đây. Còn đối với những thanh niên như Akram Enayet, 28 tuổi, việc làm là điều quan trọng nhất. Nhân viên bán hàng điện tử giải thích, tôi là kỹ sư, nhưng tôi làm nhân viên bán hàng. Tôi hay bạn bè tôi, ai cũng nghĩ đến việc rời đi vì có quá ít cơ hội việc làm. Tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn, đất nước sẽ trở nên dễ dàng hơn cho chúng tôi. Theo Ngân hàng Thế giới, cứ 3 thanh niên Syria thì có một người thất nghiệp.
0: Sophie Guignon, Damas, RFI. Sáng hôm nay, hai vụ nổ đã xảy ra gần khách sạn lưu trú của Tổng thống Pháp tại Damas. Điện Élysée cho biết là ông Macron an toàn và đã gặp ông al-Sara tại phủ Tổng thống Syria theo lịch trình. Còn sau vụ thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, thì vào ngày hôm qua, Mỹ đã lên án Bắc Kinh gia tăng kho vũ khí hạt nhân nhanh chóng và thiếu minh bạch.
4: Theo AFP, trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực hơn bao giờ hết nhằm ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, thì Trung Quốc lại đi theo chiều ngược lại. Việc Bắc Kinh gia tăng nhanh chóng và thiếu minh bạch kho vũ khí hạt nhân của mình là nguồn cơn gây quan ngại sâu sắc đối với khu vực cũng như toàn thế giới, từ ngữ trong nguyên văn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc tham gia các cuộc thảo luận thực chất về kiểm soát vũ khí. Vụ thử nghiệm của Trung Quốc tại Thái Bình Dương đã vấp phải phản ứng chỉ trích của nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có Úc, New Zealand và Nhật Bản. Thủ tướng quốc đảo Solomon, ông Matthew Walsh, cho biết đã chính thức gửi công hàm phản đối đến Bắc Kinh. Hành động này đáng chú ý vì quốc đảo Solomon được xem là một trong những đối tác thân cận nhất của Bắc Kinh trong khu vực. Thủ tướng Matthew Walsh nhấn mạnh Trung Quốc là bạn hữu của Solomon, nhưng đây không phải là điều mà một người bạn nên làm. Xin đừng đe dọa chúng tôi, từ ngữ trong nguyên văn. Theo các nhà quan sát, nhiều khả năng là tên lửa của Trung Quốc đã rơi xuống vùng biển gần quần đảo Solomon, quốc gia từng ký với Trung Quốc một thỏa thuận an ninh năm 2022 mà nội dung đến nay vẫn chưa được công bố. Về phía Đài Loan, một quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia phỏng đoán đây là tên lửa đạn đạo GL-2, loại vũ khí có tầm bắn lên tới hàng ngàn km.
0: Trong khi đó, thì Bắc Triều Tiên cũng chỉ trích Nhật Bản gia tăng năng lực quân sự.
2: Hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay cho rằng các hoạt động quân sự ở nước ngoài của Tokyo không còn là giả định mà đã trở thành thực tế. Bộ Ngoại giao Nhật Bản chưa có phản ứng về những cáo buộc này. Theo hãng tin Anh Reuters, KCNA đặc biệt đề cập đến kế hoạch của Nhật Bản phát triển các tàu ngầm không người lái có khả năng thực hiện những cuộc tấn công chống hạm. Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên, những phương tiện này có thể được trang bị ngư lôi và thủy lôi, triển khai gần bờ biển các quốc gia láng giềng. và như vậy Nhật Bản có thể tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào tàu chiến đối phương nếu xảy ra xung đột. Kasena cũng chỉ trích hàng loạt kế hoạch quân sự khác của Tokyo, bao gồm việc sản xuất hàng loạt tên lửa tầm xa, nghiên cứu tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 3.000 cây số, triển khai tên lửa chống hạm nâng cấp, phát triển vũ khí lướt siêu thanh và mua các loại tên lửa do nước ngoài sản xuất, trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Vẫn về Nhật Bản, lực lượng tuần duyên nước này và lực lượng hải cảnh Trung Quốc hôm nay đã chạm trán gần quần đảo tranh chấp điếu ngư Senkaku. Hai bên đều tuyên bố đã buộc tàu của đối phương rời khỏi vùng biển mà mình tuyên bố chủ quyền. Bộ trưởng Thể thao Pháp Marina Ferrari hôm qua cho biết bà vô cùng phẫn nộ trước những tuyên bố bị đánh giá là ghê tởm và mang tính phân biệt chủng tộc của nữ thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla nhắm vào tiền đạo Kylian Mbappe sau chiến thắng của đội tuyển Pháp trước Paraguay ngày 4 tháng 7 vừa qua. Sau khi Paraguay thua Pháp với tỷ số 0-1 ở vòng 1/8 World Cup 2026 trong một trận đấu căng thẳng và quyết liệt, trên mạng xã hội X, bà Amarilla đã có những lời lẽ công kích Kylian Mbappe, xúc phạm nặng nề đội trưởng tuyển Pháp. Trong một bài đăng khác, nữ nghị sĩ tiếp tục công kích nguồn gốc của Mbappe, viết rằng anh là một người Cameroon, xuất thân từ thời thuộc địa, cố tỏ ra mình là người Pháp, đồng thời gọi anh là một người kiêu ngạo, chọc phú và xấu xí, lời lẽ trong nguyên văn. Về phần mình, thủ quân tuyển Pháp đã phản hồi trên mạng xã hội X, gọi Celeste Amarilla là một người phụ nữ đáng khinh và không xứng đáng với chức vụ của mình, đồng thời vẫn dành sự tôn trọng cho người dân Paraguay. Cũng trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2026, đội tuyển Bỉ hôm qua đã đè bẹp chủ nhà Mỹ với tỷ số 4-1 và sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở tứ kết. Mặc dù được FIFA hoãn án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Bosnia-Herzegovina, tiền đạo Florin Balogun đã hoàn toàn mờ nhạt và không giúp được Hoa Kỳ tiến sâu hơn. Từ Liège, thông tín viên Duy An tường trình về phản ứng của công luận Bỉ.
5: Sáng nay, người dân Bỉ thức dậy sau một đêm yên tĩnh mà không bị đánh thức bởi những tiếng còi xe hơi hay tiếng gầm rú của những chiếc xe gắn máy sau những màn ăn mừng sau chiến thắng của đội nhà trước tuyển Mỹ. Báo chí Bỉ hôm nay ca ngợi chiến thắng của những người Bỉ bé nhỏ chống lại đại cường quốc Hoa Kỳ, đứng đầu là Tổng thống Trump và Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA. Đó là về việc đánh bại ý chí của những người quyền lực, phá bỏ một cách thức coi thường luật lệ, nhân danh quyền lực và tiền bạc như một phép ẩn dụ. Tóm lại, trận đấu đã mang những ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của chính trò chơi và chiến thắng chắc chắn không đơn thuần là một sự kiện thể thao. Trang mạng của các báo đều có bài ca ngợi chiến thắng của những con quỷ đỏ và tên của Florin Balogun, đặc biệt là Donald Trump được nhắc đến khắp nơi. Tờ Het Laatste Nieuws viết bằng tiếng Hà Lan, thông điệp gửi Tổng thống Donald Trump, đội tuyển Mỹ 1, Bỉ 4, ông không cần phải gọi cho ai nữa, hết lời dẫn. Bóng đá, một phòng thí nghiệm của những trí tưởng tượng chính trị, mang một sắc thái đặc biệt ở Bỉ. Chiều kích của người Bỉ nhỏ bé từ những năm 80, trí tưởng tượng tập thể của bóng đá Bỉ đã tràn ngập hình tượng người Bỉ nhỏ bé dũng cảm luôn đứng vững trước những đội bóng mạnh nhất. Năm 82 đánh bại Argentina, năm 86 khi đánh bại Liên Xô và sau đó năm 2018 là Brazil. Một huyền thoại được hồi sinh một cách kỳ diệu nhờ sự can thiệp của Donald Trump, điều đã khơi dậy niềm tự hào bị tổn thương này. Và bài kiểm tra thực sự của đội tuyển Bỉ nhỏ bé trước một gã khổng lồ sẽ là trận đấu với Tây Ban Nha vào thứ sáu tới. Năm 86, họ đã đánh bại Tây Ban Nha cũng ở vòng tứ kết trên chấm phạt đền. Julian tường thuật cho RFI từ Liège.
0: Ngày hôm nay, Việt Nam thông báo triệt phá nhiều đường dây cá độ World Cup 2026 trị giá hàng trăm triệu đô la, một vụ do Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo khởi tố 85 đối tượng, tổng số tiền ước tính là 3.500 tỷ đồng. Một vụ khác do Công an Ninh Bình thông báo hơn 200 tỷ đồng giao dịch và 10 bị can bị khởi tố. Tại liên hoan sân khấu Ivy Nhung, vở diễn Mandoro do Julien Gosselin đạo diễn được trình diễn cho đến ngày 12 tháng 7. Với thời lượng hơn 5 giờ, tác phẩm mang đến một cuộc đối thoại chưa từng có giữa hai thiên tài văn học, đó là tiểu thuyết gia Chile Roberto Bolaño và nhà thơ người Pháp thế kỷ thứ 19 Lautrec Hamon, tác giả của những bài ca của Mandoro. Với Mandoro thì Gosselin đặt câu hỏi, cội rễ và sức hấp dẫn ma quỷ của cái ác là gì? Tương trình của đặc phái viên Trọng Thành từ Ivy Nhung.
6: Những màn hình khổng lồ, những thước phim quay trên sân khấu được truyền đi trực tiếp, âm nhạc bùng nổ và ám ảnh, khán giả được phát nút bịt tai để đề phòng. Mandoro phá vỡ mọi ranh giới giữa sân khấu, điện ảnh và nghệ thuật trình diễn, vở kịch đầy cảm xúc, thậm chí khả năng tiếp nhận sinh học của khán giả đến những giới hạn. Bối cảnh của vở kịch là Chile, thời kỳ đen tối sau cuộc đảo chính quân sự 1973, khi nghệ thuật và chính trị bị thao túng bởi bạo lực và chủ nghĩa phát xít. Một trong những trục chính của tác phẩm là nhân vật Alberto Gustave, thành viên của một nhóm thi nhân trẻ tuổi, trong đó có chính nhà văn Bolaño. nhưng Guistagle cũng chính là Carlos Vitter, viên phi công phục vụ cho chế độ độc tài, người đã dùng khói từ động cơ máy bay để vẽ lên bầu trời những vần thơ, nhưng cũng là một kẻ giết người hàng loạt, sát hại phụ nữ và trưng bày thi thể của họ như các tác phẩm nghệ thuật. Nhà nghiên cứu Giovanni Di Benedetto có mặt từ những ngày đầu của festival chia sẻ.
7: Tôi tin Mandoro là vở kịch mà chính nhà văn Bolaño đã giàn dựng nếu ông ấy là một đạo diễn sân khấu. Tác phẩm này là một thứ sân khấu thấu đến gan ruột con người, d'être viscéral, khiến khán giả sau khi xem xong phải tìm gặp nhau, thảo luận, thậm chí tranh cãi và cùng nỗ lực tìm lời giải cho câu hỏi sáng tạo là gì? Liệu sáng tạo có phải là cuộc hành trình dấn thân trong biển cả của cái ác?
6: Mandoro mở đầu dữ dội, diễn ra sôi sục, nhưng khép lại trong im lặng với cảnh hai nữ diễn viên từ từ đi vào lòng đất. Chỉ còn ít phút nữa là bình minh.
8: Trọng Thành, RFI từ Avignon.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Tại Pháp, bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp dân tộc, bị tòa phúc thẩm tuyên phạt 3 năm tù. Theo phán quyết hôm nay của tòa phúc thẩm, trong 3 năm tù đó có 1 năm tù giam được thi hành dưới hình thức đeo vòng điện tử giám sát. Đây là vụ xử liên quan đến cáo buộc biển thủ công quỹ của Nghị viện châu Âu. Ngoài án tù, lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp dân tộc bị cấm ra tranh cử 15 tháng, nhưng được tính từ bản án sơ thẩm tuyên ngày 31 tháng 3 năm ngoái, nên bà vẫn có thể ra tranh cử Tổng thống Pháp năm 2027.
0: Ấn Độ cung cấp tên lửa tầm xa BrahMos cho Indonesia. Theo một quan chức Ấn Độ ngày hôm nay, thì thông tin sẽ được công bố nhân chuyến công du Indonesia 3 ngày của Thủ tướng Modi. Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác về quốc phòng, khoáng sản thiết yếu và nhiều lĩnh vực khác. Sau cuộc gặp với Tổng thống Prabowo ngày hôm nay, Thủ tướng Modi ca ngợi sự tin cậy ngày càng gia tăng giữa hai nước.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO.
2: Thưa quý vị, hôm nay và ngày mai mùng 7 và mùng 8 tháng 7, tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Dưới sự chủ trì của Ankara, trong hai ngày họp, lãnh đạo của 32 quốc gia thành viên NATO, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, sẽ thảo luận về những thách thức mà Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang phải đối mặt trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraine vẫn diễn ra ác liệt. Cả Nga và Ukraine đều gia tăng oanh tạc thủ đô của đối phương, gây nhiều thiệt hại cơ sở hạ tầng và thiệt hại nhân mạng. Xung đột Trung Đông, những cam kết của Hoa Kỳ đối với NATO cũng như mong muốn tăng cường năng lực quân sự của Liên minh cũng là những chủ đề đặc biệt quan trọng. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ được thông tín viên đài RFI Al Alawer tại Ankara hôm 6 tháng 7 trích dẫn, gần đây nhấn mạnh rằng kể từ khi NATO được thành lập vào năm 1949, chưa bao giờ một hội nghị thượng đỉnh của Liên minh lại được tổ chức ở khoảng cách gần với nhiều cuộc xung đột đang diễn ra như vậy. Quả thực, Thổ Nhĩ Kỳ chính là quốc gia nằm ở trung tâm của tất cả những vấn đề được đặt ra tại thượng đỉnh NATO lần này. Trước hết là về vị trí địa lý, ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, kéo theo các vấn đề an ninh tại Hắc Hải. Ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, căng thẳng với Iran và tại eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn, chưa kể đến tình trạng bất ổn ở nước láng giềng Syria. Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ nằm ở ngã tư của khu vực và các cuộc khủng hoảng mà còn giữ một vị trí chiến lược trong chính những cuộc khủng hoảng đó. Trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên NATO có quan hệ gần gũi với cả Ukraine và Nga, thậm chí từng đóng vai trò trung gian hòa giải. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có quan hệ chặt chẽ với các nước láng giềng ở Trung Đông, trong đó có Iran cũng như với Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ thời Donald Trump. Hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang gặp khó khăn trong việc gắn kết các thành viên. Các nước châu Âu nghi ngờ về mức độ đáng tin cậy trong cam kết của Hoa Kỳ đối với các đồng minh. Và chính trong bối cảnh này, Tổng thống Erdogan liên tục gửi tới các đối tác châu Âu các thông điệp rằng châu Âu không thể bảo đảm cấu trúc an ninh của Liên minh nếu thiếu Thổ Nhĩ Kỳ, rằng châu Âu cần hợp tác với Ankara và đưa nước này tham gia các sáng kiến về tái vũ trang. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh Ankara là một đối tác quân sự vững mạnh, sở hữu lực lượng quân đội lớn thứ hai trong NATO và có kinh nghiệm tác chiến thực tế. Ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ với các drone chiến đấu, xe bọc thép, hệ thống tên lửa và radar v.v. dĩ nhiên cũng được Ankara quảng bá. Với những thế mạnh kể trên, theo thông tín viên Al Alawer, Thổ Nhĩ Kỳ tự coi mình và cũng ngày càng được nhìn nhận là một trụ cột trong chiến lược của NATO và của châu Âu trong khuôn khổ Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các nước châu Âu không có những mối ngờ vực chính trị đối với Tổng thống Erdogan. Bên cạnh đó là những bất đồng sâu sắc với một số đồng minh như Hy Lạp hay Pháp. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã rất khác so với giai đoạn cách này không lâu, khi một số nước từng đặt câu hỏi về vị trí trong NATO và tư cách đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ. Do Ankara mua thiết bị quân sự của Nga, tiến hành các chiến dịch quân sự ở miền Bắc Syria hoặc phô diễn sức mạnh tại khu vực Đông Địa Trung Hải. Vì vậy, có thể nói hội nghị thượng đỉnh lần này là một cơ hội ngoại giao quan trọng đối với Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ trước hết muốn tái khẳng định cam kết của mình đối với NATO, quảng bá những bước tiến của ngành công nghiệp quốc phòng, công bố các quan hệ đối tác mới và thúc đẩy một cách tiếp cận an ninh 360 độ, không chỉ tập trung vào mối đe dọa từ Nga mà còn tính đến những thách thức đến từ phía Nam. Ankara cũng muốn duy trì cuộc chiến chống khủng bố trong số các ưu tiên của Liên minh. Và cuối cùng, Thổ Nhĩ Kỳ muốn tăng cường quan hệ đối tác giữa NATO với các quốc gia Trung Đông và vùng vịnh, đồng thời chứng tỏ Ankara có thể đóng vai trò là cầu nối giữa NATO và các khu vực đó.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc. Thanh Hà phỏng vấn luật gia Isabel Phong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Asia Centre. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương nói về hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do mình Chi Phương thực hiện. Tại sao cơ thể con người có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đến mức nào?
0: Biến đổi khí hậu đang tạo ra những mùa hè hỏa ngục, thiêu đốt hàng trăm ngàn hecta rừng trên khắp quả địa cầu. Tại châu Âu, nắng nóng là nguyên nhân khiến 170.000 người tử vong mỗi năm, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc. Tại Pháp, những ngày đầu hè 2026 đã liên tục phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ, nhiều nơi trên 40 độ C và kéo dài nhiều ngày. Điều này gợi lại trận nóng kỷ lục năm 2003 đã cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người tại châu Âu. Nếu như các cuộc tranh luận chính trị xoay quanh việc tìm giải pháp nhà ở, kiến trúc thích ứng với điều kiện thời tiết ngày càng nóng hơn, thì giới khoa học đang đặt ra những câu hỏi về giới hạn của cơ thể con người trước điều kiện thời tiết ngày càng nóng, tác động đến cơ thể như thế nào và làm sao có thể thích ứng được.
3: Thông thường, nhiệt độ bên trong cơ thể con người còn được gọi là nhiệt độ cốt lõi, đo trong nội tạng chứ không phải trên bề mặt da, được duy trì ở mức 36,8 độ C để hàng tỷ tế bào và enzym hoạt động bình thường. Nếu không tính đến trường hợp bị sốt và chỉ xét đến nhiệt độ môi trường quá cao hoặc vận động quá sức khiến cơ thể mất kiểm soát, thì nhiệt độ cốt lõi không được vượt quá 43 độ C. Nếu vượt ngưỡng này thì các protein và tế bào có thể bị thiêu rụi. Khi xét đến khả năng chịu đựng tối đa của con người, theo tạp chí Nature, thì chưa có một ngưỡng nhiệt nào được công nhận rộng rãi. Một phần là do tác động của nhiệt độ đối với thể trạng mỗi người là khác nhau và tùy thuộc vào độ ẩm. Nhiệt độ được nêu trong các bản tin thời tiết thường là nhiệt độ không khí khô đo bằng nhiệt kế thông thường. Chỉ số này không phản ánh được các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến cơ thể.
0: Nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm, lưỡi hái tử thần thầm lặng. Trong vòng nhiều năm, nghiên cứu của Sherwood và Harbour về nhiệt độ bấu ướt thường xuyên được giới khoa học trích dẫn là chỉ số kết hợp giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm, xét đến việc mồ hôi khó bay hơi do không khí đã bão hòa hơi nước, khiến cơ thể mất khả năng tự làm mát và nhiệt độ trong cơ thể sẽ liên tục tăng, vượt quá mức an toàn 37 độ C. Theo đó, ngưỡng tối đa mà hệ thống tự làm mát của cơ thể con người có thể chịu được là nhiệt độ 35 độ C và độ ẩm 100%. Trong điều kiện này, cơ thể mất khả năng làm mát. Về lý thuyết, con người có thể sống sót trong khoảng 6 giờ, ngay cả khi ở trong bóng râm.
3: Nhiệt độ bầu ướt đạt mức cao nhất tại các khu vực ven biển cận nhiệt đới ở Nam Á, Trung Đông và Tây Nam Bắc Mỹ, những nơi có sự kết hợp mạnh giữa nhiệt độ cao và độ ẩm lớn. Việc phân tích dữ liệu từ các trạm khí tượng thu thập từ năm 1979 cho thấy nhiệt độ bầu ướt tại Pakistan và khu vực vùng vịnh đã vượt ngưỡng 35 độ C trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 giờ vào một số dịp, chủ yếu là từ năm 2003 trở lại đây. Tại Việt Nam, nhiệt độ bầu ướt trong những đợt nóng đỉnh điểm thường dao động từ 28 đến 32 độ C. Các nhà khoa học cũng cho rằng mức giới hạn ước tính 35 độ C này là trên lý thuyết, ở trạng thái tĩnh và cơ thể con người có lẽ sẽ suy kiệt ở mức nhiệt độ thấp hơn nhiều, đặc biệt là khi sẽ đến trường hợp vận động. Ông Larry Kenney, chuyên ngành sinh lý học và vận động học tại trường đại học Penn State ở Hoa Kỳ, đã thực hiện nhiều nghiên cứu về tác động của nhiệt độ đối với mọi lứa tuổi và các nhóm đối tượng khác nhau. Nhà khoa học này chỉ ra rằng ngưỡng giới hạn thực tế của nhiệt độ bầu ướt đối với người trẻ khỏe mạnh là 31 độ C ở độ ẩm 100%, và ngưỡng này còn thấp hơn nhiều ở người cao tuổi.
0: Hậu quả nghiêm trọng nhất đối với cơ thể con người khi nhiệt độ tăng cao đỉnh điểm là gì?
3: Nhiệt độ và độ ẩm cực cao gây ra hai mối đe dọa lớn về mặt sinh lý đối với cơ thể con người. Đầu tiên là nhiệt độ cơ thể tăng, vượt quá khả năng điều chỉnh của cơ thể, nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt sẽ tăng lên. Và trước tiên phải kể đến tình trạng kiệt sức vì nóng hay là say nắng, sau đó là các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Cơ thể cố gắng làm mát bằng cách chuyển lưu lượng máu đến da để giảm mồ hôi, khiến tim phải làm việc nhiều hơn. Nếu những người trẻ khỏe mạnh có thể chịu được việc tim mạch tăng cường hồ độ hoạt động, thì những người cao tuổi trên 65 tuổi, dù khỏe mạnh, có thể gặp khó khăn khi nhịp tim tăng hoặc là khó duy trì lượng máu tim bơm ra trong mỗi nhịp đập ở mức cần thiết. Những người có bệnh lý sẵn về tim mạch thì càng gặp nhiều rủi ro hơn. Theo các dữ liệu từ các đợt nắng nóng trên khắp thế giới, nguyên nhân tử vong vì nắng nóng phổ biến không phải là do mất nước hay say nắng, mà là do suy tim mạch do tiếp xúc lâu dài với nền nhiệt cao. Tác động của nhiệt độ cao gây áp lực lên tim và thận, dẫn đến đau đầu, làm gián đoạn giấc ngủ và làm chậm khả năng nhận thức. Trong những trường hợp nghiêm trọng, sốc nhiệt có thể dẫn đến suy đa tạng.
2: Đối với não, nhiệt độ cao khiến cơ thể bị mất nước, dẫn đến chóng mặt và ngất xỉu. Tình trạng này cũng gây mất ngủ, làm giảm khả năng tập trung và tiếp thu của con người. Đối với tim, khi cơ thể nóng lên, các mạch máu sẽ giãn ra làm hạ huyết áp. Để duy trì sự tỉnh táo, tim phải có bóp mạnh và nhanh hơn, dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim ở những người có sẵn bệnh lý tim mạch. Đối với phổi, không khí nóng làm trầm trọng thêm các bệnh đường hô hấp như hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, gây ra tình trạng khó thở. Và cuối cùng, đối với thận, mất nước làm giảm huyết áp, từ đó hạn chế lưu lượng máu đến thận. Tình trạng thiếu oxy này có thể gây tổn thương thận. Nếu tiếp xúc với nắng nóng cực đoan trong thời gian dài, người bệnh có thể bị suy thận mãn tính.
0: Người dân sống tại các xứ nóng như sa mạc, Nam Bán Cầu, làm sao tồn tại dưới nền nhiệt lên đến 50 độ C?
3: Tính đến năm 2025, nhiệt độ trong không khí nóng nhất của địa cầu từng được ghi nhận là 56,7 độ C tại thung lũng Chết ở California, Hoa Kỳ vào năm 1913. Khu vực này cũng vẫn giữ kỷ lục nhiệt độ đo được trên mặt đất nóng nhất là 93,9 độ C vào năm 1972. Tại những khu vực khắc nghiệt như là ở sa mạc hoặc Nam Bán Cầu, nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C vào mùa hè và thường độ ẩm thấp, không khí khô, mồ hôi dễ bay hơi. Lối sinh hoạt của người dân ở xứ nóng cũng được thay đổi theo điều kiện thời tiết, bắt đầu ngày sớm, lao động vào ban đêm, mặc đồ kín đáo, tạo lớp lưu thông không khí đệm giữa da và môi trường, làm giảm độ mất nước của cơ thể. Kiến trúc nhà cũng được xây dựng bằng những vật liệu chống nóng, tránh ánh nắng trực tiếp. Điều kiện kinh tế ngày càng phát triển khiến việc sử dụng điều hòa nhiệt độ cũng ngày càng phổ biến hơn.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Khối NATO họp thượng đỉnh tại Ankara và dự kiến chi nhiều tỷ đô la để củng cố liên minh quân sự. Tổng thống Pháp Macron mở chuyến thăm đầu tiên tại Syria của một nguyên thủ phương Tây kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Chính quyền Pháp phẫn nộ trước tuyên bố phân biệt chủng tộc của thượng nghị sĩ Paraguay về tiền đạo Kylian Mbappe tại giải vô địch bóng đá thế giới. Mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo dòng thời sự, cơ thể con người có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đến đâu. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh NATO khai mạc hôm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc lần đầu tiên phóng hỏa tiễn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm tại Thái Bình Dương, Tổng thống Pháp thăm Syria. Trên đây là một số sự kiện được báo chí chú ý hôm nay.
6: Lê Dì Cô nhận định NATO, một hội nghị thượng đỉnh nhằm hàn gắn lại quan hệ giữa châu Âu và Hoa Kỳ sau những tuyên bố của Trump. Le Figaro cho rằng trong hội nghị này, châu Âu muốn tránh nguy cơ bị Mỹ bỏ rơi.
5: Mới tuần trước, khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte thăm Washington, Tổng thống Mỹ vẫn còn phàn nàn là châu Âu đã làm ngơ khi Mỹ đang trong chiến tranh với Tehran, trong khi Tổng thống Erdogan, theo ông, là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, đã dứt khoát trả đũa. Dù Donald Trump nhiều lần đe dọa rời NATO, Lysenko dự báo hội nghị thượng đỉnh ở Ankara tập hợp 32 quốc gia trong liên minh quốc phòng lớn nhất thế giới sẽ diễn ra êm ả. Tất cả các nhà lãnh đạo, trong đó có Donald Trump, sẽ tái khẳng định cam kết không chỉ lay chuyển về phòng vệ tập thể theo điều 5 Minh ước Bắc Đại Tây Dương. Hết sức hài lòng với vị trí trung tâm, Tổng thống Erdogan sẽ dành một dạ yến trọng thể, nhân đó nhiều hợp đồng đầu tư và hợp tác được ký kết làm vui lòng ông Trump.
6: Tại phòng bầu dục, Mark Rutte từng giải thích, trong 10 năm qua, châu Âu và Canada đã chi thêm 1.200 tỷ đô la quốc phòng mà ông gọi là Trump Trillion. Theo ông, một châu Âu mạnh trong một NATO mạnh hơn, NATO 3.0 đang hình thành. Trong khi Hoa Kỳ không thể đáp ứng nhu cầu hỏa tiễn Patriot, châu Âu đề ra giải pháp sản xuất nhượng quyền.
5: Khoảng mười mấy phi cơ thám sát GlobalEye được đặt hàng cho tập đoàn Saab để thay thế AWACS của Boeing sắp hết thời hạn sử dụng. Điều quan trọng là tầm nhìn chiến lược chung. Tất cả nỗ lực mà Tổng thống Pháp thực hiện trong G7 nhằm kéo Hoa Kỳ về phía Ukraine cần được cụ thể hóa tại Ankara. Các nước thành viên sẽ viện trợ quân sự cho Ukraine 70 tỷ euro trong năm nay. Thông cáo chung cần nêu rõ, Nga là mối đe dọa lâu dài cho an ninh và ổn định. Câu này năm ngoái không có. Bên cạnh việc hỗ trợ Ukraine, đồng minh cũng bày tỏ ủng hộ chủ trương của Washington về Iran, khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí nguyên tử và phải tôn trọng tự do hàng hải ở eo biển Hormuz. Trả lời phỏng vấn của Le Figaro, bà Alexandra de Hoop-Schaeffer, chủ tịch một quỹ đầu tư ở Hoa Kỳ nhận xét, trong các chuyến đi châu Âu 18 tháng qua, bà quan sát thấy một sự thay đổi sâu sắc. Các quốc gia Bắc Âu, Baltic và Đông Âu đang cấu trúc lại quốc phòng, duy trì quan hệ đối tác với Hoa Kỳ nhưng tăng cường đầu tư vào kỹ nghệ quốc phòng châu Âu. Theo bà, đây là sự tái cân bằng phù hợp với yêu cầu của Washington. Về mặt này, thì chính quyền Trump đang đóng vai trò chất xúc tác trong sự trưởng thành về địa chính trị và quân sự của châu Âu. Đối với Trung Quốc đang giúp sức cho Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine, thì châu Âu cần thắt chặt kiểm soát đối với các mặt hàng xuất khẩu nhạy cảm.
6: Về phía nước chủ nhà, Liberation nhận xét, trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara,

0: Erdogan biến thành tay buôn vũ khí. Hội nghị diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai là dịp để Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khoe ra kỹ nghệ quốc phòng, ngày càng được các đối tác châu Âu chú ý.
1: Nhật báo mô tả thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ được tô điểm với những pano hai màu xanh trắng của NATO dọc theo những con đường để che giấu các khu ổ chuột. Tài xế taxi buộc phải mặc đồng phục, có bánh kẹo và nước mát cho hành khách. Bất cứ cuộc tụ tập nào cũng bị cấm từ hai tuần trước. Trên 200 người bị nghi muốn làm hỏng buổi lễ, gồm cán bộ nghiệp đoàn, nhà hoạt động sinh thái, nữ quyền, cánh tả, đã bị bắt với cáo buộc khủng bố. Recep Tayyip Erdogan đánh bóng hình ảnh trong hội nghị NATO đầu tiên tổ chức tại nước ông kể từ 2004 như một minh chứng cho sức mạnh và mong muốn thắt chặt quan hệ với châu Âu và Mỹ. Ông có rất nhiều quân bài chủ chốt. Thổ Nhĩ Kỳ là láng giềng của Iran, Iraq, Syria, người chắn lối vào Hắc Hải, có quân đội lớn thứ nhì NATO, muốn chứng tỏ là trụ cột ổn định một cường quốc hữu ích. Các drone đã trở thành thương hiệu của Thổ, được sản xuất bởi Bayka, công ty của người con rể, có thể là người kế nhiệm của Erdogan. Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng hợp tác sản xuất drone thế hệ mới với tập đoàn Ý Leonardo, tập đoàn Pháp Safran để trang bị cho drone Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống điện quang tiên tiến, với Tây Ban Nha để cùng chế tạo phi cơ huấn luyện và tấn công Hurtjet, v.v. Hôm 20 tháng 6, lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ giao một chiến hạm cho Romania, một thành viên NATO. Xuất khẩu vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ đạt 10 tỷ đô la năm ngoái, tăng đến 45%. Tuy nhiên, Ankara vẫn lệ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, bị loại ra khỏi chương trình F-35 vì quá thân cận với Moscow. Rốt cuộc, Thổ Nhĩ Kỳ cũng mua được Eurofighter của Anh sau khi Đức không còn phủ quyết. Erdogan cũng có thể trông cậy vào đồng nhiệm Mỹ. Donald Trump nói rằng đến hội nghị thượng đỉnh chỉ vì được ông bạn Erdogan mời, và vừa loan báo bán các động cơ máy bay tiên tiến trị giá 700 triệu đô la cho Ankara để trang bị cho chiến đấu cơ thế hệ mới Khan.
0: Le Figaro cũng chú ý đến sự kiện. Lần đầu tiên từ 19 năm qua, nhóm các kế hoạch nguyên tử của NATO NPG lên tiếng, nhắc lại rằng lực lượng nguyên tử chiến lược của Liên minh là bảo đảm tối hậu cho an ninh của các đồng minh.
1: Định chế kính tiếng này gồm tất cả các nước thành viên, trừ Pháp không tham gia, với lý do chủ quyền trong vấn đề răn đe. Những lời lẽ ngắn gọn này đã trấn an các đồng minh. Thông cáo hồi năm 2007 mang một giọng điệu khác hẳn. Xin trích, lực lượng nguyên tử NATO được duy trì ở mức tối thiểu, đủ để duy trì hòa bình và ổn định, đồng thời vui mừng về triển vọng hợp tác với Moscow. Châu Âu đã thích ứng với thế trận mới. Thông cáo của NPG nhắc lại khả năng răn đe là nhiệm vụ của mọi người, kể cả các nước không sở hữu vũ khí nguyên tử. Đầu tháng 7, Litva đã dỡ bỏ trở ngại trong hiến pháp về việc bố trí vũ khí hạt nhân. Trước đó, Phần Lan cho phép vận chuyển qua lãnh thổ. Ba Lan tái khẳng định muốn tham gia chương trình nguyên tử của Liên minh. Được biết, vũ khí hạt nhân Mỹ được triển khai tại 6 căn cứ ở châu Âu với khoảng 100 đầu đạn. Hoa Kỳ có tiếng nói cuối cùng, nhưng còn phải được đồng thuận trong NPG.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trong khi NATO chuẩn bị đối phó với mối đe dọa nguyên tử từ Nga, thì hôm qua, Trung Quốc cho phóng đi hỏa tiễn có thể mang đầu đạn hạt nhân tại Thái Bình Dương. Lezico coi đây là thông điệp của Bắc Kinh cho những nước một liên minh chống lại Trung Quốc. La Khoa cũng cho rằng sự kiện này là một lời cảnh báo.
1: Vào trưa hôm qua, theo giờ địa phương, Trung Quốc bắn đi một hỏa tiễn chiến lược trang bị một đầu đạn huấn luyện vào vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương. Từ một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Trung Quốc đã rơi chính xác vào vùng biển đã được xác định trước, theo Tân Hoa Xã. Ngoại trưởng Úc lên án sự kiện này gây bất ổn. Người đồng cấp New Zealand gọi đây là một vụ thử nghiệm đáng tiếc và đáng lo ngại. Nhật Bản, quốc gia đang khủng hoảng ngoại giao với Trung Quốc, bày tỏ mối